Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз аа бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн уңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Чапчал ооданынын 4-кү кезектүү Нада Чинюру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чинюру айылынын Даунияйлун дене тарбия бакчасы баскетбол майда башталды. Башталуу аз эме жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмүнөр номерлер башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ооданынын Жүй Гуандау өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Жүй Шинхэ өкүлдөр командасы туңгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап, кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдү кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга электирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майю Хан мындай деди. Жарыш майданынын айыл кыштактарда биринчи чебинди жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн

жоорулуштуруп, жарыш иштери аркылуу жоорулушун илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу тыйкандарынын руханий маданият турмушун дагы да байытып, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоуна жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Жеменей порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Жеменей чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуч түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепелеттик кылды. Жеменей чек ара озу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара озу. Быйыл Жеменей чек ара озунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Жеменей чек ара озу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үлөңгөр дайрасынын бурулту кой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу оорду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбан Маңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жай тармактары аракетчан суу толуктоо аракетин уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда күчөйтүп, жойлоого карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылары Маңшин кундузунун күндүзү жашырынып түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып жумуш иштөөсүнө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тозокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо тулкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурултукой ооданы Жетерал шаарчасы дайра алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лио Канхунг мындай деди. Биз ар күнү дайра жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дайрадагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо таанымы барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дайра жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду. Маңсин кундузу шалба жердин экология инженери деп таңазаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурултукой аудандык токойчулук жана жай идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай деди. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга бирлештирип, моторлуу катуу аралжыларына суу толуктап жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, туруучу ордун калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр, ошондой эле алардын туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң соку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 8 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 26 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчу жолку жалпы жыйыны ачылды. Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында быйыл 10-нчу айда Аптынын райондун 11-нчу жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
1: 2026 жылкы Улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү.
2: Комул жаңы материал кесиби стратегиялуу оңотун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күчү менен жаратты.
1: Кулжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдан батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей оргуду.
2: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзнөгү курулду.
1: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизор жана 45 миллион жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчу жалпы жыйыны 8-нчу айдын 7-нчү күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Аптынам райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 10-нчу кезектик комитети 16-нчу жалпы жыйынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 11-нчу жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-нчу айда Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 11-нчу жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чын Шаожаң Аптынам райондук 11-нчу жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Аптынам райондун 11-нчу жолку партия курултайын ачуу бүт Аптынам райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт Аптынам райондогу ар улут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа уруту ортоктук таанын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн тарыхпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борборд комитетинин бирөнчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңдоор партия курулушу башкы тарабын жана жаңдоор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн, зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узага бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү негизги арыскы кызматтарды таңгырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы иштөөдө иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы өткөн катаң башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен кандоо керек. жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жунгочу соцсеризм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Жинпин жаңдоор жунгочу соцсеризм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, баш шуучу Ши Жинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүздү чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке чилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жунха улуттук ортоктук таанын бекем уютунун негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы пиреңчөй пландап, ислаат өнүгүү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы деп чыгаан натыйжа менен автоном райондук 11-нчи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылышын утурдабаду керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чындап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайындаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уланды туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Жунха улуттук ортоктук таанымын формалдуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жалпы бетке жөнөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо алмаштыруу чуурлушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ички кажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, иштикти колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйралтып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтондун өнүгүп соройсун бүт күч менен колдоп, Биңтондун ислаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, Биңтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңдоор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачым калыпташтыруу керек. Партиянын жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетек чыгарып, партиянын ар кайсы жактап курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар убактардык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Жыйында жолдош Ши Жинпинди өзөк кылган партия борбордук комитет айланасын ан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп байыган, маданий алганаган, бейпил жашап кулунак иштеген, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Жинжиаңдын автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн сурануу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Жан Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, тарапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, тарапкер мүчөсү эмес өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип текшерүү комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас, шаардык парткомдордун шуучулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нчи 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү, автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмү мен тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим бөлүк укугу 15-нчи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-нчи 5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-нчи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Чибек жол экономика алкагы, билим мүлк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук челесин күч сала жалгаштырып, билим мүлк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө, тейлөө жүргүзүүдөкү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке таң калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, кооз Шинжаң куруну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булгануну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө теңтайлаштырып, көмүртек кошкычкылын кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып,

0: Арылуу чурчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, манаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжий кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчегин чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну, уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжий кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябыз кабара. 8-нчи айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдары бирикмеси агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык үй стилине жакшы мураскерлик кылып, мамлекет ансоосун чогуу Бекендел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдары бирикмеси партия группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Учун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдары бирикмесинин орун басары төрагасы Шучи Чусунун шуучуси Малия Жин кыймылга катышты. Хуан Шауэй мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлүү асыл үй

0: жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжаң мамлекет ортоқ тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызылып бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу ата мекен Чуңхуа уруту, Чуңхуа маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, Чуңгочо социализмди чын жүрөктөн мойундоону токтоосуз күчөйтүүгө жетектеп, Чуңхуа уртунун ортоқ бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерлеринин негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскер кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлер аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңхуаны сүйөм деген ырды чогуу бийик доошту ырдады. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө автоном районун шаар жана Биңтуан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары, автоном районун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптулары катарында улар кыймылга катышты.
1: Комул жаңы материал кесиби стратегия оңотун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында Жүнгөө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги Алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100 000 крат, айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1 миллион 200 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шенжаң Рунжин илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы жасалга буюм даражасындагы алмаз кош ленияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сужу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фанли керкана өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одонун материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жүнгөө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжинг илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йопулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар Комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда Комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
0: Жакында Кулжа элдаралык учак жайынын чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30 000 киши реттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжаңдын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйралды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа элдаралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мээкиндик коридор ичи эле Жүнгөө Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Мурда бардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак билетине үлгүрө алсак алдын ала сатып алууга болуп, аптанын тойлу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптанын тойу экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар навигация өрөөнүн өзгөрүшүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-нчү айда Кулжа элдаралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына карыш таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, туугаанчылоо баарды келди кылуу ажаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1.92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын Тейлөөс да окшош шаарында даражасы өскөн.

0: Жаңжан учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мындай деди. Чукул тендайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык. Дагы коопсуздук боюнча Ороп таңы тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
1: Кечээ 8-айдын 7-чү күнү Юннан Турмуш Сарайы Үрүмчү Чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары Чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу Районордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Юннан Турмуш Сарайын Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдан алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн ким артык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан Турмуш Сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ан сайын шыдырлашып, товар алуубуз ан сайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ан сайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Чен кийин карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк Одан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжиги кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азияда ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 1/3 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
0: Жакында 12-чү түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин тийүү прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуч түшүм мамлекеттин чордону сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген тийүү прогестерон таблеткасы ойкат болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичке ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дийчү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм аялдардын энелик гормонун торуктоо менен катар дагы бойкаттык гормонун торуктайт. Коопсуздук чагында да ан сайын ишенчиликтүү. ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дийчү прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоу Жаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү Нанжиң өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында биодары дармек туңгуш жолу мамлекеттин түйүндү жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип тизмесине киргизилди. Шинжаң боюнча биодары дармек өндүрүш кесибиндеги өзөктүү мотор жана жаңырык жаратуу бийик жери катары Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району кесип нышанын айкындаштырып 15-5 жылдык жоспордун акырына барганда биодары дармек кесибинин жалпы түшүмүн

0: жакын 10 миллиард юандан ашырууну ишке ашырып, бир топ өзөктүү атаандаштык курбаты күчтүү белдүү керханаларды жетилдирүүнү чымырканып колго келтирмей болду. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу Өнүктөр району, Жаңы шаар району, Өнөржай бакча районунун башкаруу ишканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет ражалуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуу, жаңырык жаратып, оозуну колго келтирип, ачып жиберип, чуурулуштурдан турган 3 чоң негизги линияга үйрүлүп, дагы да көптөгөн керханаларды изилдеп ачуу салымасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурулуш өнүгү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет ражалуу орто чакан керханалардын биодары дармек өзгөчө кесип үрүн жаратууну чымырканып колго келтиребиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жаңсу өлкөсү дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, элдеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздүк дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Дарылоо боюнча шаандуу шайкештирүү механизминен пайдаланып, Жаңсу өлкөсү дарылоо адистер тобун элге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш жайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9 тары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру врачы Пули Жүн мындай деди. Маал-маалы менен 9 тары ооданына келип техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп 9 тары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оору кананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт 9 тары оодандык эл доктурканасындагы дарылоо кызматташтыгы өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, 9 тары оодананын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. 9 тары оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүн Жоминг мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсу өлкөсү дагы топ куруу ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акыл эдиректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздүк дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктуркананын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу жаңсулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө орток баарлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаска нарт жеткирди.
0: Жай киргенден бери 90 ооданы 48 градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уландуу кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уландуу жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына каратып мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектеги 90 оодандык электр менен камдоо шектеги

0: ал жумуштарды байсалды өтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып, бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектиги 90 удандык электр менен кандоо шектиги электрдүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Экрем электрдүү жумуш иштөөчү Кул Темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими сынзору жана орун белгилүү системасы септелгенин өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору төптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың. Аба ырайы кыйла ысык. Азыр жакшы болду. 2 адам эле бүтүрүп коет. Кул темир жогору температурадан коркпойт. Жумушту тез ары байсалдуу иштейт. Токсун ауданынын тургуну Разия Розы кабарчыга. Мурда жай келип сым жолун текшерип, ремонттой турган иш болсо эле электрди үзүп кое турганын үйдүн ичинде тургалы болбой турганын айтмындай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип, ремонттой турган иш болсо дагы электрди токтотпойт. Үйдөкү аба теңшергич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткели болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
1: Азыр Янчи Хойзу автоном ооданынын 50 миң мого жакын жердеги өнөр жай кызылмалыгы чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми кабарданугасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чыгышин шаарчасындагы бир кызылмалык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ары бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмалыкты оруп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмалык өстүрүүчү түтүн Мяо Жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмалык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы киреше мо башына 4000

0: Өн қызылмылығы 600 мін тоннадан ашып, Шинжаңдың зарыл болған өнерчай қызылмылығын өндіріп сату базасы. Үзіп тино менен бірге жергіліктегілер сату жолын кеңіртіп, тордо жана тордон тышқары қош бағытқа күш шығарып, тордон тышқары ғамдос іш қошу зауытында іш қошу тегі материалын ічкерле іштеп, тордо электрондық сода түз баянына таянып, керекті өчілерге өттеке жеткірінің чекене сату жолын ашқан. Енчи одандық электрондық сода түз баян жоуаптусу Фэншин мындай деді. Автоуна негізінен алдыңқы жақ қампадан жүк жөніті тұрған болса, 3 күн ішінде бүт мамлекеттің жер-жерлеріне жетіп аралады. Түз баян авалыбыздан қарағанда азыр негізінен бір күндік ағым мөлчөрібіз жақшы болғанда 5-6 мин талон сатабыз. Белеге қарағанда Енчинин өнөржай кызылмылыгын үзүп терүү кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чеки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
1: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козгарын чөйү куйругулаш туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйкан малчыларды кереш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган байуу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козгарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козгарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оруу машинасы машиналаштырып жыюу оруу майдародон автоунага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаңы чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оруп алынган жаңы чөптөр ошол күнү эле жакын айланадагы Бахмачылык райондоруна ташып барылып, сырос кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мабын хуага барчага мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмогол үйрөттү. Быйыл козгарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир моо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козгарын чөйү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү Динжан ши жетиштирген сапаттуу чөптүрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бүлүк мөлчөрү 10%-дан 14%га чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фужен Шинжаңга нышандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Динжан шинин тобун сунуштап келип, Кутубей ооданынын суу топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмогол улашыш айтып, эң акырында козгарын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жон Жиншиң мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кумдуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубей ооданы козгарын чөптөн 24 миң тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Бул ары бош калган жер байлыгына жан киргиздары дыйкан малчылардын киреши арттыруу жолун кеңиртти.
0: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап Жунго радио телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалда ошондой эле 45 миллион жунго радио телевизия APP абонтун каптады. эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттик абонторго ачып жиберилген жуңго радио телевизия APPси. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарыш

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун.

сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ырбелек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуулдарга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттарды бизден алыстабаңыздар.

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактынан алынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбегулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү күнгү жума. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеманай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Чай Куйруң менен таанышасыздар.

кыматуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундары назарыңарда.

Жайкы каникулдон бери Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайып каналары, майдан сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм нактылуу маданият жаратуу учулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шинжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз үчөт, түстүү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баянаттуу кыдырып көргөзмөлү бул жерде кулаш жайылдырылып, жуңгу мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600'дөн ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй, бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип, көңүл коюп угуп жаткан окуучулары жана чөнтөк телефонду көтөрүп маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7 айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6 айдакыдан божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиялоо муктажын канааттандыруу үчүн ажайыпканы ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ирет саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнуу алып келди.

Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркүм рет экскурсия тобун утурлап алып, көрүүчүлөр 224,000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака кылып изилди үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйыл жайкы каникулду батыш үрүн Корукчубек мекемеси ажайып канасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү, иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө, үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Шинжаңдын тарыхы маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайып каналарды жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайып кана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм, кайратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду.

Батыш өрөөн корукчу бек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Үйлән мына буларды билдирди. Уланду өз байлыгыбызды таканчыктап, жаштар өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөр

Күн сабақтан тышқары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик. Жакында Кашкар аймактык ажайыпкана алдарды болуп, Жоңхо улуту орток толку таанымын бекем уютуу маданият эстеликтери байыркы китеп сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү бир максатта партияга умтулуу жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү. Түмөн чакырымдуу тоо дайра мээр махабаты, заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу, Шандоң заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды.

Урматуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжердин 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсуу кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан анжыры менен даңктуу болуп, жүнгө анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң, Хайды күн, айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орночо калдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары анжыр, үч кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып куруду. Алгачкы көлөм төшкөн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын реттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттоку анжирлердин арт-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжирдин окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжир жумшак бүр чайы, анжир муз арагы катарлуу түшүмдөрдү татып. Анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугун ачты.

Анжир кесибинин өнүгүү көмөскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжир үч кесип чуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжаң Хайдыкун айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин модерият башчысы Ван Шыңенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттары мол. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрүлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ислаатты аракеттендиргеч күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштагы керханаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айлык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты.

Арты шары Анжер 3 кесип жуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында реттүү анжер дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжер өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрүлгөлүү өстүрүү ыкмасында анжер чордонду бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштырылгандан кийин анжер дарагы жыл бою мөмө берип, базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдыкөн айыл чарба илим техника чектүү жооптуу шектеги керхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандары жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандары түшүм жана кирешени арттырды.

Ваң Шыңе таныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдүү ылымтаа басырмасынан 226-сы бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандап жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелки өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдү. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142-ге, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. 3-чү мезгилдүү төрү курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028-жылы туруктуу иштемчини 300гө, мезгилдүү иштемчини 5000ге жеткиребиз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио кугармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздөй жемени чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Жакында 29 тонна түндүк муз окуян жаңы тирүү дейван крабы Шинжаңдын Жеменей чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул Жеменей чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртында балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү дейван крабы. Быйыл Жеменей чек ара оозу тирүү дейван крабынын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 20 тонна дейван крабы түндүк муз океандын

Арынтыш деңизден келген болуп, жети кесиптик муздак желе ташмал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек аркып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкыл тектин эрүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дөөлүгүү себебинен өлүп калат. Ташмал автоунаалар отряды суук чынжыр сымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттүү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү диван крабы Жеменей чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүп Жеменей чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип чынжырын жалгаштырууда жалпы беткей жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет. Бул түркүмдүү деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеменей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Янчен мындай деди. Биз талон далилдерди алдын текшерүү, очол күнү текшерип испаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бөт барышын чыдырлаштырып, жемектик коопсуздугун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайык калктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик.

Таможнадан өтө турган бул жашаң тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айрып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Жэжиан сыяктуу жерлери жана Шанган базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурулду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтө бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Шимпуюан импорт-экспорт соода чектүү шектигинин баш директору Хуянчау мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Өт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районун башкаруу комитетинин орун басар мудуру Хуиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөл чыгаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташмалы сыяктуу бүт жынжыр сымал септеме жаптууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн дыйканчылык мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн улантуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жемене чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарай келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарай келе маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарай келе маданият адамзаттын акыл парасатын данеге тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарай келе маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кыматуу радио угармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жайкуйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жайкуйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбүлжүн ооданынын Балаңсак канасында шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган кушкери жыты айланага таралды. Ахат Розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жайкуйруңду көрүп, күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайкуйруң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайкуйруң агатке үй ижара алып берип, тамак жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо-кол үйрөттү. Агаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4 000 000 берди. Ага той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү имарат үйүн ылайык баада ага сатып берди. Дагы 5 000 000 чыгарып тоюн өткөрүп берди. Агаттын уулу төрөлгөндө ал туура 1 ай карады. Жай эжем менин окшойт. Ахат бул сөздөрдү айтканда көзү кызарып кетет. Жайкуйруң Ахатка жардам берүүдөн сырт дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урпак уруктуган дос жарандарын арт-артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту да бар. Көпчүлүк кодун бир үй бүлөдөкүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайкуйруң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат. Энеси Сушиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жайкуйруңдун энеси Имил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шиоиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басаар алдында үйүндөгү 2 соолугун Ваң Шиоиңге калтырып койгон. Дал ушул 2 кой Ваң Шиоиңдин бир үй бүлө кишилердин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы вактынча үзүлгөн болсо да, бирок бул жакшылыкты Ваң Шиоиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шиоиңдин уулу Чен Дунжин Жайкуйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жайкуйруң Куйзуу эне Ваң Шиоиңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып кетүүчү. Азыр Ваң Шиоиң дүйнөгө кош айткан болсо да, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жайкуйруң Дөрбүлжүн ооданынан Марал Суу шаарчасындагы Сурун Суише түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду, ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги ар улут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо-кол үйрөттү. Жайкуйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жайкуйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 000 000 юандан артык акча жумшаган. Ушул абалда да башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал ар улут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борожодон сактануу опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жайкуйруң, менин иштегендерим бардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп иштегендеримдин бардыгын арзый турганын сезиндим деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жайкуйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм тынат. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен кубанам деди. 17 жылдан бери ал ысык боло менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, ар улут элинин жүрөгүн жылытты.
Кымбаттуу радио каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү, күнгө жума. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунун линия боюнча суу башталып 460 000 мо атыз сугарылды. Хынан руусу карапа буюмдары устазы Фан Сүй Жу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемени чек ара оозунда 29 тонна тирүү падыша суу чаяны импорт кылынды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион муу атызды сугатуунун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган чыршы көлөмдөшкөн тижарат түрү менен Зыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түрү курулушу алдарты болуп, сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң муу атызга үзгүлсүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз. Жакында ЖШ'нун көлөмдөшкөн тижарат түрү Нак майданында Демба Өстөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,8 километр узундуктагы өстү өзгөртүп куруу, жаңыдан бир демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305 100 моо Сугаруу районунун сугаруу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, жана Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Түрү курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95%дан ашты. Бүт Ления боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калыбына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бир убакытта Кайзыван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик Нак майданында 6,33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 9 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган. Долбоордогу агым мөлчөрү

Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу да жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убактында сугарды. Эгинчи түтөн Ван Шаңжы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыруу сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

Жаңшаңчы мындай деди: азыр өстөң жасалып болду, дайра суусу 30 башына чейин тикелей жеткирилет, суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү, көңүлүбүз катыржам болду. Саван шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгынын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текше эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жатыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Саван шаарынын бул эки курулушу жаңыдан жасалган Демба башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшеп, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Саван шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушу күчтүү тиреөөч менен камдады. Саван шаары суу иштери идарасынын кадры Фэн Уган мындай деди: азыр эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдөгөнү, жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алууга сууну баштоону сынатынде жолго коюуну соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир вакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өрүштөбүз. Кыматуу радио көрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 миң мо-30 сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жан номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slu Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slu Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмушту даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хынан ружусу карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүй Жуунун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз.

2025 жылы 4 айда изилдөө тобу 1000 реттен ашууну сынак кылып, жылмалуу аркылуу Тяньшанцзы, Гэбийжин, Шамохуаң сыяктуу Шинжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө ээ төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда фэнсуйру карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу, жаңылык жаратуу кызмат үйү бар көлдөн орун очок алды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рюйюнхын и карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу өндүрүш жаратуу мураскердик кылуу бир толго кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берет. Фэншуайжоу мындай тааныштырды. Бар көлдө орун очок алгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алгач иштеттик. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чи баскычта негизинен жергилүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына аз салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада пышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. 2-чи баскычта

материалы менен карапа топостун салыштырмасын үздүксүз теңшеп Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн сылыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын таан өзгөчө бедер нускалары менен жөрүлгөлүү буюм типтерин түйүндүү казып чыгып бириктирип гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоору жана чыгармачылыкка сиңдиребиз.

Кыска гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тырды. Көркөм өнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар арт-артынан бардыкка келди. Жозуң таңдын айкели аттуу чыгарма 8-нчи кезектүү Чайна, Жүнгө, Комул, Карапа көрүнөрү долбоорлоо жарышында алтын медалга, баары бир үй бүлө кишилер аттуу Карапа Лонко 13-нчи кезектүү Жүнгө Карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр ажайыпканасына орундашып, Шинжаңдын Карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ашкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камдады. Ошеримден бир вакытта Шинжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясын жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт желесинен сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып тургузулуп, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт желесинен сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду.

Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10 миң парчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу соммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, орношо калып, алдарты болуп, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны 13-чү шысындагы катыштуу керканалар Шинжаң Жуңтоо биоилим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөмөнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чынылары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөмөнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү муктажына төп шайкештирилди. Фэншуй жоо мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа дары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоорулуштуруу кесиптерди орночо калдырып, бир толкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк кара буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жоорулуштурууну чылыштатат.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айылык иштак баскетбол жарышы кыштак АБ жана Чапчал ауданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарыш Чапчал ауданы Нада Чиниуру айылынын Таунянлун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземи жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмөнөр номурлары менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ауданынын Чуйгуаң Дао өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Чиушинхэ өкүлдөр командасы туңгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга эликтирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданын айлык штактарды 1-чи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурлуштуруп, жарыш аркылуу жуурлушууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арылуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагыдап айтып, Рашкер Кооз айлык штак жарбатын чагылдырып, айлык штактардын маданият саякатчылык өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айлык штактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык.

Жакында 7 автоунаадакы жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы жеменей порту аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген бул жеменей портунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин туңгуч түркүмдө импорт кылынган тирүү диван крабы экен. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желерүү ташуу автоунаалары реттүү токтоду. Кызматчылар жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб жоюу, актылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепелетти кылды.

Жемене чек ара уузу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван грабы импорт кыла турган бирден бир чек ара уузу. Быйыл Жемене чек ара уузунан импорт кылынган тирүү диван грабынын женими менен 4000 тоннадан ашуу

조수 보좀 올던도 디완 크라본 티루 보이던 타모즈나단 티즈 옷거르고 붓크주면인 개벨에다 깔루 우준 제메니 체가라 오즈 타모즈나 체가라단 기립 치고 체가라 고르고누 текшеру пункти сияқту көп тармақтар бирлешип аракеттенип кызматташып жаңа тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой закымдалып андалуу жогору вакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үрүңгүр дарыясынын Бурултокой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу орду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айван, Мыңшин кундузу жашай турган суу раю урайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы авто унаасын орундаштырып, кундуз окуясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең кадамда күчөйтүп, жоюлууга карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылар Мыңшин кундузунун күндүзү жашырынып, түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып, жумуш иштөөгө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тосокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп, күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган күндүз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурултокой ууданы Жети Арал шаарчасы дарыя алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лю Канхун мындай деди: «Биз ар күнү дарыя жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дарыядагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныму барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн бардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дарыя жолундагы дууларды коргоого

Маңшин кундузу Шалба жердин экология инженери деп даңызаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү туруктуу дарыя жолу суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурулдокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай тааныштырды. Биз дарыя жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, моторлуу каттоо аралжыларына суу толуктап, жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, туруучу ордун калыбына келтирип, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди кемелдендирип, жапайы айбанат, өсүмдүктөр ошондой эле аларды туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкери бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Төмөндө автоном районубуздун алды узакы 3 күндүк аба ырайын маалымат угасыздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Шыйганза шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Хотин аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлуу бир бөлүк жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Жогорку райондордун тоолуу райондорунун көп бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө жөндөшөрлөп жаан жайт.

24 саат ичинде өткүнчү жаан жаап кийин ала булуттанып турат. Абанын температурасы 20-28 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар.

урматтуу радио каармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.

0: тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Ак Суу шаарында өттү.
1: Комул жаң материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийин бар күч менен жаратты.
0: Колжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдан батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей ургуду.
1: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара районунун мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзүнөгү курулду.
0: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100,000,000 сымдуу телевизор жана 45,000,000 жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автономия районунун 10-нчу кезектүү комитетинин 16-нчу жалпы жыйыны 8-нчу айдын 7-нчү күнү жатылды. Жалпы жыйынды Автономия райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Автономия райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожан сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автономия районунун 10-нчу кезектүү комитети 16-нчу жалпы жыйынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автономия районунун 11-нчу жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-нчу айда Чүнгө Коммунисттик партия Шинжаң Уйгур Автономия районунун 11-нчу жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чин Шаожан Автономия районунун 11-нчу жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Автономия районунун 11-нчу жолку партия курултайын ачуу бүт автономия районунун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт автономия районундагы ар бир кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничтүү бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа урутуу ортоктук таанын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн тарыхпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкинчикке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борбордук комитетинин бирөнчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңдоор партия курулушу башкы тарабын жана жаңдоор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, катты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узага бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү негизги арыскы кызматтарды таңдырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы иштөөдө иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук эт менен камдоо керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Чуңгочу социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңдоор чуңгочу социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдеп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, Чуңхуа улутуу ортоктук таанын бекем уютунун негизги линиясын тыгыз эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөнчөй пландап, ислаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңдырыктуу жакшы деп чыгаан натыйжа менен Автономия райондук 10-жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылуусун утурдап алуу керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чындап, террордукка каршы туруп, туруктуу коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уланды туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Чуңхуа улутуу ортоктук таанымын формалдуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жалпы бетке изчил түзөлөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш жайдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ички ажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жаңгырысып, иштиктүү колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз алтып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтондун өнүгүп соройсун бүт күч менен колдоп, Биңтондун ысылаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, Биңтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңдоор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачым калыпташтыруу керек. Партиянын жалпы бетке катаган башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетек чыгарып, партиянын ар кайсы жактагы курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тереңжилиштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгү тыңгырыктуу жылыштатып, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Жыйында жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борборд комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп байган, маданий алганаган, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылат. Жыйында жолдош Лю Цзиньпиндин автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн суранууу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Чжаң Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, тарапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, тарапчысы эмес өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас, шаардык парткомдордун шуучулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү, автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-нче 5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жол экономика алкагы, билим мүлүк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлүк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук желесин күч сала жалгаштырып, билим мүлүк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүдөгү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке даңк калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономика жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, Кооз Шинжаң курууну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булганууну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштыруп, көмүртек кош кычкылын кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштыруу

0: Ruhunu sızıl tereng jılıştatıp, Arılık çurçuluğunun ekologiyalık çöyrü boyunca iyi bolu sezimin, bakıt sezimin, koopsuzluk sezimin özgültüksüz özdürüyü kerek. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат. Карап чыгып кабылданып, манаулар көрсөтүп, автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир деңгээлге кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчөгүн чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжиги кемелдендирип, Берлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкуулап кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүмүн үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгып чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдары бирикмеси агартуу министрлиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык үй стилине жакшы мураскерлик кылып, мамлекет ансоосун чогуу Бекендел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдары бирикмеси партия группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрлигинин орун басары министри Рын Учун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкыймылга катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдары бирикмесинин орун басары төрагасы Шучичусунун шуучуси Малия Жээнбаева катышты. Хуан Шауи мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлү асыл үй стили менен терең жоорлуштуруп, карым каттоо алмаштыруу жоорлушу менен бир багытка күч салып, ар улут элдин көңүлүн ансайын жакындаштырып, мээр махабатын ансайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңкочу замандаштыруу жаңы сапарында Чуңка улуттук ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжаң мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу атамекен Чуңха улуту, Чуңха маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, Чуңгочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз күчөтүүгө жетектеп, Чуңха улутунун орток болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерларынын негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскерлик кылуу, тил курбаты, улуттардын диякты көптөгөн оюн номерлер аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңханы сүйөм дегендерди чогуу бийик доочтордады. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө, автоном район, шаар жана Биңтуан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптулары катары улар кыймылга катышты.
0: Комул жаңы материал кесиби стратегия оңотун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги Алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100,000 крат, айлык сатуу кирешеси божомол менен 10,000,000 юан болду. Шериктиктин иш берүү жоросу баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1,200,000 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120,000,000 юанга жетти. Алдыңкы жарым жылда

0: тағы 305 жүріш жабдуну кошобуз. Шенжаң Рунжин илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы, жасалга буюм даражасындагы алмаз кош ленияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сожу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фанли карканы өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы тапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одонун материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жумбо машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йоупулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнгтан техника чектүү шериктиги, Жоңян Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы шаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 100 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
1: Жакында Кулжа эл аралык учак жайынын чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30 000 киши иреттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтур салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжандын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйралды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа эл аралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул мекиндик коридор ичаг эле Жумго Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Бардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек. Азыр бул учак билетине үлгүрө алсак, алдын ала сатып алууга болуп, аптанын тойлу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптан 10 той эле экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар небегеси зор өнүгүү өзгөрсүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-чү айда Кулжа эл аралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындуу жүргүзүлүү баскычына каршы таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, туугаанчылоо бардык элди кыдуу ажаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1.92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жай Элиста окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мында. Чукул тендерлештирүү камсыздоо чарасын кылдаштырдык. Дагы коопсуздук боюнча ороп таңы тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
0: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Юннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юн жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу райондордо артыкчылыгы нүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Юннан Турмуш сарайын Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн ким артык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, жөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан Турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ан сайын шыдырлашып, товар алуубуз ан сайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ан сайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп

0: Vaçu, akıl jöndömdü ölçömdöш көнөстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүтчелесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Чен кийин карымда карканадагы Шинжаңдын бир бөлүк оодан шаарлары менен биргелешип, кесиптешкен гүл чөбү экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бирдемдей кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Карканабыз Котубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азияда каргай мамлекеттерге Орусияга ташмалдоо убактын 3/3 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
1: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган даарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин тийүү прогестерон таблеткасы тандар керханадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керханага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген тийүү прогестерон таблеткасы бойкот болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин, чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгили кеткенин, ар даражалуу дарылык аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дийчү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм. Аялдардын энелик гормонун торуктоо менен катар дагы бойкоттук гормонун торуктайт. Коопсуздук чагында да ансайын ишенчиликтүү. ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дийчү прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоу-Жаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү, Нанжиң өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында биодары дармек туңгуш жолу мамлекеттин түйүндү жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип тизмесине киргизилди. Шинжаң боюнча биодары дармек өндүрүш кесибиндеги мотор жана жаңырык жаратуу бийик жери катары Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району кесип нышанын айкындаштырып, 15-нчи 5 жылдык жоспордун акырына барганда биодары дармек кесибинин жалпы түшүм наркын 10 миллиард юандан ашырууну ишке ашырып, бир топ өзөктүү атаандаштык курбаты күчтүү белдүү керханаларды жетилдирүүнү чымырканып колго келтирмей болду. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району өнөр жай бакча районунун башкаруу ишканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет даражалуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуу, жаңырык жаратып, оозуну колго келтирип, ачып жиберип, чуурулуштурудан турган 3 чоң негизги линияга үйрүлүп, дагы да көптөгөн керханаларды изилдеп ачуу салмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурдушуп өнүгүү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет даражалуу орто чакан керханалардын биодары дармек өзгөчө кесип үйрүнүүнү чымырканып колго келтиребиз.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жансу өлкөсү дарылоо боюнча жаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, элдеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздөп дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Дарылоо боюнча нишандуу шайкештирүү механизминен пайдаланып, Жансу өлкөсү дарылоо адистер тобун илеге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш шайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жансуу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9-тары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру врачы Пули Жүн мындай деди. Маал-маалы менен 9-тары ооданына келип, техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт, биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп, 9-тары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз.

0: операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оору кананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт, Тогуз Дароо оодандык эл докторканасындагы дарылоо кызматташтыгы өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү докторларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, Тогуз Дароо ооданынын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. Тогуз Дароо оодандык эл докторканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүн Жоо Миң мындай деди. Быйыл докторканабыз Жаңжаган шаардык эл докторканасы көз бөлүмү менен атактуу докторлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү докторларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсу өлкөсү дагы топкуроо ыңгайында, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акыл эдиректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген, Шинжанга нишаандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жер мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган докторкананын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу, Жаңсулук докторлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө орток баарлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаскан нар жеткирди.
1: Жай киргенден бери Токсун ооданы 48 градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уланды кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү каражаты тез артып, электр торунун жүгү уланды жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына каратып мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камдоо шериктиги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштөөчү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуулаш жайдыруу мүмкүндүгүн ээгилип, кул темир адамдын ордун алып түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабардан угасыздар. Токсун ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги Ления жумушнак майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштөөчү кул темир электр алып жүрүп сым жолун жалгоо жумуштарын тартыптуу алып барды. Ал ийкемдүү машина билегин сунуп, изоляциялан өткөргүч сымды төп кармап, мейкиндикте сымды чылаңаштоо, агым баштоо сымын жалгоо сыяктуу бир сыйра татаал жумуштарды байсалдуу бүтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камдоо шериктиги электрдүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Экрем электрдүү жумуш иштөөчү кул темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими сензору жана орун белгилүү системасы септелгенин өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору түптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың, аба ырайы кыйла ысык, азыр жакшы болду, эки адам эле бүтүрүп коет, кул темир жогору температурадан коркпойт, жумушту тез ары байсалдуу иштейт. Токсун ооданынын тургуну Разия Розы кабарчыга, мурда жай келип сым жолун текшерип ремонттой турган иш болсо эле электрди үзүп кое турганын, үйдүн ичинде тургалы болбой турганын айтмындай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип ремонттой турган иш болсо дагы электрди токтотпойт, үйдөкү аба теңшегич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткели болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
0: Азыр Янчи Хойзу автоном ооданынын 50 миң мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң шаарчасындагы бир кызылмылык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ары бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмылыкты ооруп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мяо Жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмылык өстүргөм.

0: Нен кереги жок. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн мияу жоң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмылык өстүргөм. Азыр 4 машин автоуна негизинен алдыңкы жак кампадан жүк өтө турган болсо 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип баралат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6 миң талон сатабыз. Эмнеге караганда Янчинин өнөр жай кызылмылыгын үзүп терүү кызматы 9 айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чеки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
1: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козгарын чөйү куйругулашып туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйканчыларды кереш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган байуу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козгарын чөбүн өстүрүү базасында тилкели козгарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оруу машинасы машиналаштырып жыюу оруу майдародон автоунага чүктө ташымалдоону бир тыныктап бүтүрүп көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаң чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оруп алынган жаң чөптөр ошол күнү эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырус кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Бабын хуага барчыга мындай деди. Женден келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмогол үйрөттү. Быйыл козгарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир мо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козгарын чөйү болсо, дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү. Динжан ши жетиштирген сапаттуу чөптүрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бөлүк мөлчөрү 10%-дан 14%га чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фужен Шинжаңга шандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Линжан шинин тобун сунуштап келип, Кутубей ооданынын топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмогол кулаш жайдырып, эң акырында козгарын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүүчү кадры Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жон Жиншиң мындай деди. Сынак куруу түйүндө сынак куруудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кумдуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубей ооданы козгарын чөптөн 24 000 тонна жашаң

0: Dünya kaytalap görüü mazmunun büyük mamlekettin radyo televizya toru çok küçük ekranında teng arımda verip büyük mamlekettegi 100 milyon sımduu televizya abonttoru terminalda oşondoy ile 40 milyon jungo radyo televizya app abonton kaptadı. Эми бул жөнүндөгү кабар тугасыздар. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө автоном район шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттик абонторго ачып жиберилген жумадио телевизия APP-си. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарыш атайын районунда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн чордо Торго чыгарып, чыгыш түндүк даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүнкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун Шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөн. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-нчү, 4-нчүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук Малия Назараты 14 аймак областы шаарга 2026 жылдык автоном райондун дайымдурашкан жардам берип жүрүү картасынан 1 миллиард 163 миллион юан түшүрүп, жер жерлердин кесиптери боюнча жардам берип жүрүү, жумуштандырып жардам берип жүрүү жана өнүкпөгөн райондорду өнүктүрүү ыңгайындагы жардам берип жүрүүсүн жолго коюусун колдоого иштетет.
0: 7-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин быйыл бүт райондун керектүү буюмдары боюнча көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасына өтүнүч берүү саны 2 миллион 158 миңге жетип, толуктама жардам акча суммасы 1 миллиард 730 миллион юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөөсү 17 миллиард 706 миллион юан. Саясат шарапаты сызыл коё берилип, шаар айыл керектүү жаң аракет энергиясын берекеттүү козготкон.
1: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына кабылдоо боюнча байланыштуу өлкө шаарлардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын кабылдануу планы аткарылбагандарына 4-нчү жолу каалоо жыйноо жана аркып салуу кабылдоо кызматы бүгүн 8-нчи айдын 8-нчү күнүнөн 8-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин алып барылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөк. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 8-күнү күн.

Бери взулан таузурмат тугармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылык туугасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүшү негизинен мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимийлештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү, ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдөп асыроо көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толувол, промопирапатнан метал элемент инди жана анын бирикмеси сыяктуулар. 3 түрдүү чаңдузон фактору жана төмөн температура, лазер, нур сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту көзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкарууга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнүн корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуп, талап кылындары архивди сактоо мөөнөт чеги. Эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн 15 жылдан кейин болбостугу айкындалды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү сечайдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен ал бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиздулан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өзүн алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда тоо шей алмаштырып сатып алган жашылчаны тамак тактайга катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп, барбаңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып, тактак кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынычталат. Күндүз окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калган окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир канча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакындагы бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшыртып турганын атап көрсөттү. Мындан мурдакы көп түрдүү изилдөөдө дайыма үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдаганча жогору боло тургандыгы далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнө эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай, кайра жашылча дайындоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынчсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактылуу айтканда, өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен эрешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт системалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынчсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022-жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016-жылдан 2018-жылга чейин Даашөөдө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, салыштырмалуу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкунук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул дилгер өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн, тушуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы болуп, анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ.

алабыз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма кууруну, азык-түлүк материалдарын кандай формада тууроону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айыген эле аласыз. Адатта азык-түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып анын бир үстөл тамак айланганын көргөнүңүздө чоң меңиз мен да иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдетин аткаруу сезимине ээ болот. Үйдөкүлөр менен досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча дайындап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи, маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык-түлүк материалдарын бүт зээниңиз менен бир жаңсыл кылганда өзүн унутуп, ички тартып сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак пишүүнү үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөр өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамаксаңызда эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө, жакшыртуу барышында сөзсүз ойдокудай болуу керек деген таанымынан аттап өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетил оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндөлүк барышында калыпташкан ушул бир психикалык серпилгүчтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү, жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы бир эле алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым катоо тегереги кичирейген карттаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймылалардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүрүн узун кылып, кан тамырга, чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет.

Биринчи, Мертпон талын төмөндөтөт. Жүз миңден ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житими опурталы 50% төмөн болот экен. Аптасына 3 рет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай дегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнөн пайда табуу үчүн курумага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепилетилет. Май, туз, канттын пайдалары мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу, кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү таанын функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдигинде боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгин керек. Ушундай иштегенде долборлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдө кең көлөмдүү изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалк тамак бышырса дагы чоң мээ менен кан тамырынын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Мындан сырт, дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыртуу жөнүндө дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскыла болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдө үзүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызылмылык менен жумуртка куурмасы, кызылмурч жана картөшкө булаасы куурмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам да жакшы иштей аламын деген ишенимде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 түн, эч болбогондо 1 рет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген нишанды орнотуп албаңыз. Мындай кезде кубаныч басым кайланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козго. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө койбугу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, гармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбыракчасынын үнүн аста элдилүү угуп, казанда ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарды оңой эле оодарып алат. Төртүнчү, аптасына 1 рет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шайкештерсеңиз же ашкана да жаңы үй жабдыларын алмаштырып иштетсеңиз, уландуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. Бешинчи, жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмачтарды сүрөткө тартып башкалар ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздү ой жүгүртүүнү күчөйтүүңүзгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарына олтурганда көздү калауга болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык каттоо куралдарына олтургандан кийин кол жууш же Колжунун кереги жок дезинфекция алагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкактын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйналган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандыктын өзүндө дагы оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козгогучту көз бирлештирүү пардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көз чынында кычышса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып укалап, бармак учу менен укаласа болот. Эч канага барып биринчи болуп кыла турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздун түшкөндөн кийин 3 минут чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анын башка жумушту иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштен көрүнгөнү менен бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарына олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, 2026 жылдык Дилдештер мерейшин жаң футбол ашаандара жолулар бирлешме жарышынын жабыл аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шенжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 мүнөттөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шенжаң дене тарбия саламаттык каналы, Борбордун радио телевизия баш станциясы, дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Шитинг абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отелеги өрөчүлөрү.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 7-нчи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 25-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы Личил.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөө жөндөмү күчөтүп, керектөө шартын жакшылап, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектөө көмүскө күчүн толук коюу берүү керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери Борбордон жергиликке чейин тейлөө керектөөсүнүн сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну күчү ала түртмөктөп, бир катар саясат, унурсал иш чаралар жүзөлөшүп өнүм көрсөттү. Мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базары алын сайын көп жаңы керектөөнү арттыруу түйүнүн бардыкка келтирип, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү ички аракет күчү сызыл күчөтүлдү.
1: Көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-чи 5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхайдын чарбаны өнүктүрүү жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, келечек чарбаларда токтоосуз жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк товары соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдиктин 17% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин экологияны коргоо кызыл сызык ичинде чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Жапония жарандары Гуандао, Табан сыяктуу жерлерде көчө жүрүш чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзү куралы болбой 3% өзгөртүүгө урунуу сыяктуу бир катар кооптуу беталистерине караштырды.
1: Иран АКШ Саралия кемелеринин Хормуз деңиз кысыгында каттоосуна тыйым салганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Керектөө азыр күндөн күнгө мамлекетибиздин экономика артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланууда. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: керектөө жөндөмү күчөтүп, керектөө шартын жакшылап, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектөө көмүскө күчүн толук коюу берүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз керектөөнүн өнүгө мыйзамы менен баскыч мүнөздүү өзгөчөлүгүнө шай керектөө курулмасын сызыл асылдаштырып, даражасын жогорулатып, тейлөө керектөөсүн кеңиртип, эл журчулуктун күн сайын артып бараткан кооз турмушка деген муктажын анын сайын жакшы канааттандырды. Саратан жай мезгилинде Чаңжан дайрасынын түштүк түндүгүндө керектөө күчү артты. Кино каналдарда жарыш көрүп, чөйгүн даамдардан жеп, соода сарайларда ысык алкак жамгырды токойун аралап, туюну жогору чекке ат салуу дин аракети даңкы чыгып, сала алкуунун артында карапайым калктын керектөө эсебинин жаңы өзгөрүүсү жашырынып, сатып алуу туюнусу, сатып алуу тейлөөсү жаңы бет алышка айланууда. Быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдиктен 5.3% артып, артуу ылдамдыгы товар чекине сатып алуу суммасынан 4.2% жогору болду. Тургундардын киши башындык тейлөө мүнөздүү керектөө чыгашасынын керектөө чыгашасында түзгөн салмагы 45.7% жетип, тургундар керектөөсүнүн жарымына жакынын түздү. Артуу ылдамдыгынан түзүү салыштырмасына курулмадан салым кошуугача тейлөө керектөөсү күн сайын ички муктаждыкты алга сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланып, тургундардын керектөө муктажы дагы барбы жоктун жакшыбы эмеске өзгөрдү. Ал эми керектөө камдоосу дагы эле керектөө даражасынын жогорку ылдамдыгына жетише албады. Жаңы кырдаалда керектөө мүмкүнчүлүгүн кантип толук козготуп, керектөөнү кантип экономика катуусундагы басырык ташка белсемдүү күчкө айландыруу керек? Көп жолку зарыл жыйналыштарда Башчы Си Цзиньпин баштан болгон керектөө курулмасынын даражасын жогорулатуу бет алышына шайкешип, керектөө кесип турбаты менен үлгүсүндө жаңылчылатууну бышыктады. Ары тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну айкын көрсөттү. Керектөө саласында сакталган маселе жана кемтиктерге карата Башчы Си Цзиньпин керектөөнү жандандыруу атайын түр аракетин тереңде жолго коюуну орундаштырып, шаар айыл тургундардын кирешесин арттыруу планын жолго коюу сыяктуу чараларды түздү. Керектөө курулмасынын өзгөрүүсүнө ылайыкташууда Башчы Си Цзиньпин сапаттуу түшүм жана тейлөө камдоону кеңейтип, маданият, саякат, жарыш иштери, аш тамак сыяктуу тейлөө керектөө көмүскө күчтөрүн коюу берүүнү бышыктады. Карапайым калктын турмушу менен тыгыз байланыштуу турмуш тейлөөсүнө карата Башчы Си Цзиньпин тейлөөчүлүктүн өнүмүн жогорулатып, сапатын арттыруу аракетин тереңде жолго коюп, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн ыңгайлашкан өнүгүүсүн илгери сүрүүнү айкын талап кылды.
1: Башчы Си Цзиньпиндин бир топ олуттуу орундаштыруулары экономика өнүгүүсү жана эл турмушун тыгыз бириктирип, учурдагы керектөөнүн даражасын жогорулатуудагы жаңы өзгөчөлүктөр төп жыйынтыктап, чыгаан сапаттуу тейлөө менен камдоону көбөйтүү аркылуу товар жана тейлөө керектөөсүнүн бирикме аракет өнүгүүсүн түртмөктөп, жүнгөнүн ашан чоң көлөмдөгү базары артыкчылыгын бачым көрүнүктөндүрүүгө өбөлгө түзүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн толук кыймылдаткыч күч менен камдады.
0: Быйыл жыл баштан бери Борбордон жергиликке керектөө саясаттары кемелденип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратылып, керектөө шарттары жакшыланып, ашан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүгү бирдемжил жандандырылды. Каттоо, үй иштери тейлөөсүз сыяктуу салаларды мерчитип, мамлекет 12 түрдүү иш чараны жолго коюп, тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү күч сала түртмөктөдү. 8 тармак жасанды акыл жөндөм кошулган керектөө жолго коюу пикирин басып баратып, AI-дын тейлөө майдан көрүнүшүн акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын көтөрүүгө жөндөм уйгаруусун түртмөктөдү. Чек арадан кирип саякаттоодо сакталган тосук түйүндөргө карата чек арадан айрылганда бажы кайтаруу саясатын уландуу кемилдендирип, визаны кечирим кылуу саясатын уландуу жакшылап, төлөө тейлөөсүз сыяктуу жактардагы ыңгайлуулук даражасы уланды жогорулады. Бир топ саясат унусалыш чаралар түзүлүшүп өрүмүн көрсөтүп, жаңы керектөрүн артуу теребели үзгүлтүксүз ачылды. Нанжин Чаңжан жолундагы 1800 метрден узун көчөдө ондон ашуун маданет эстеликтери ажайып гана майдан сарайы бар. Жай мезгилинде майдан сарай күнүн орточо күтүп алган кардар агымы зор темпте жогорулады. Санар техникасы алып келген бүткүлдү жаңы чөгүн кайында туюну бул көчөдөгү агым өлчөөрүнүн купуя номуру. Менче тек сарай таралуу эле эмес, жандуу бир тарых сабан укканга ансайын окшойт экен. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз соода, саякат, маданият, дене тарбия, дээ соолукту жүрүлүштүрүп өнүктүрүүнү түтмөктөп, жаңы керектүү майдан көрүнүшү бачым орун алды. Жай мезгилинде үй бүлө саякаты, зилде үйрөнүү саякат кызуулугу уландуу жогорулады. Көптөгөн жерлердеги шаарларда футбол бирикме жарышы тууманга бөлөнүп, билет экономикасы тамактануу, жатакта жатуу, оюн ойнонуу жалгап, керектүү чынжырын өнүмдү узартты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин саякат сейилиминин көңүл ачуу телүү сатуу кирешеси окшош мезгилдикден 12-13% артты. Ушул жайда жүнгөгө келип саякаттоо, буюм сатып алуу көптөгөн чет элдик саякатчылардын жаң соноруна айланды. Шенжен чек ара оозунда жакынкы мезгилде орточо ар күнү 10 000 ашуун чет элдик чек арадан кирүүдө. Жүнгөнүн ар бир жерин, шаар районун, дагы айыл кыштактарын иликтегибиз бар. Жүнгөнүн маданиятын, чүйгөн даамын, баардык нерсесин билгибиз келет. Биринчи линиядагы шаарлардын өзөктүү соода чамгарагынан байыркы шаарча көчөлөрдөгү өзгөчө дүкөндөргө чейин, жүрүлгөлүк кол өнөр буюмдарынан алдыңкы катар акыл жөндөмдүү түшүмдөргө чейин жүнгөгө келүү бир жолку саякат болуп эле калбай, дагы бир майдан мол көп кайнарлуу керектөө туюму. Быйыл алдыңкы жарым жылда чет элдик саякатчылардын жүнгөдө чек араттап саякаттап керектеген саякат телүү экспорт суммасы 229 200 000 000 юанга жетип, окшош мезгилдикден 31.1% арткан. Бүгүнкү күндө санарып техникасы телөө даражасын жогорулатууну дагы эле бачым түртмөк деп турмушту ан сайын ыңгайлаштырды. Чоң үй электр шаймандарын сатып алганда бир конупка менен эле бириктирип аракеттендирип, үйүнө барып орнотуп тескеп бергени болот. Дары сатып алганда тордо оору мүнөздүү жана дары иштетүүгө жетекчилик кылуу жалганда бүт мамлекеттеги 9 000 ашуун 15 минуттук илген ыңгайлуу турмуш чамгарагы жалпы эле ачылуудан улам бүт мамлекеттин көп жери дагы булут эсептөө сыяктуу техникалардан пайдаланып илген ыңгайлуулук жаратуу турмуш чамгарагынын кесип турпат жайгашуусун жана телөө жабдууларын асылдаштырууну эзиктеп акыл идиректүү жашыл чапаздары сыяктуу бир катар санарып тешкен турмуш майдан көрүнүшүн жаратты. Камдоо сызыл сыйымдуулугун кеңиртип, ашан чоң көлөмдөгү базарларын ого бөтүргөп, жаңы керектүү артуу түйүндөрүн жетиштирип, элдин кооз турмушка болгон муктаждыгын үзгүлтүксүз канааттандырды. Ошондой эле 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга түгөнгүз ички өндүрүш кыймылдатыш күчүн кошууда.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай ортоо коюлду. Келечек өнүгүүгө жетектеген түйүндүү салаларды мелжеп, келечек чарбалар толук чынжырын жетиштирүү системасын куруу керек. 15-5 жыл башталган жылы жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруу үчүн Шанхай келечек чарба жарыш жолун бекитип, түзүм изиктөөсү аркылуу чарбаны өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, болочок чарбанын токтоосуз жаңы бөөсүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөөдү. Шанхайдагы мээ компьютерди жалгоо керканаларынын саны болжолу бүт мамлекеттин 1/3 ээлейт. Кабарчы бул керканада кабар жыйнап жүргөндө Шанхай шаардык илим техника комитетинин кызматчысы Ваң Жоуяуну учуратты. Азыр анын мээ компьютер жалгоо түр директор деген дагы бир жөн жайы бар. Бул топту өкмөт тармагы баш болуп курган. Негизги милдет жоопкерчилиги жогору кылдат эң алдыңкы техникаларга кадалып, сапаттуу илим изилдөөнү тандап чыгып, жогору төмөн агым байлыгын жалгап, табылгалардын түзөлүшүсүн түртмөктө. Бул керкананын мээ жүлүн жалгоо техникасы мээ компьютер жалгоо саласындагы бир жаңылык жаратуу, ары Ваң Жоуяу тоондагылардын бир жолку жаңылык жаратуу жарышындагы байкоосу жетиштирип көбөйтүү аркылуу бул алдын катардагы техника ылдам эле түзөлүшүп колдонулган.
0: Ноокастар менен пикир алмаштыруу жүрүшүндө алардын дагы жүрөө жөндөмүн калыбына келтирүүнү төрт көз менен күтө турганын сездик. Ошондуктан биз дагы белсенүүлүк менен ушундай бир топ техникасын казып чыктык. Ноокастардын бут сандан ылдыйкы аракет жөндөмүн калыбына келтирүүсүнө жардам беребиз.
1: Изилдөө табылгалар орун алды, бирок ага ылайыктуу айыгуу жабдуулар жок болгондуктан ноокастардын кийинки машыктануусу жетише албады. Бул жаңы маселеге карата топ уландуу из кууп, жогору окуу жайы, керкана сыяктуу көп жак байлыктар менен байланышып, бирге өткөлгө чабуул коюу аркылуу мээ жүлүн жалгоо операциясына кийинки айыгууга каратылган тышкы сөөк жабдууларындагы чогуу артка келтирди.
0: Ордубуздан туруу оңой болду, арымалуу аргасыз жактарда дагы аябай шыдыр болду.
1: Негизи изилдөө күчтүү, табылган өнүмгө айландыруу алсыз, чарбалаштырып орун алдыруу акырын болуудай таалуу түйүндү чечүү үчүн Шанхай шаардык илим техника комитети түр директор тизмин чыгарып, түр баштамчысы байлыктарды орундаштырып, илимий изилдөө, акыл кампа сыяктууларды бириктирип, түр изилдөө, текшерип тажрыйба кылуу, көптөп өндүрүү бүт чынжырын ишке ашыруун толук барыштуу жалгады.
0: Мурда тек гана бир тажрыйбакана түшүнүгү болсо, анда Шанхай илим техникада жаңы сыяктуу экологиясынын колдоосунда алар биздин изилдөө өндүрүү жасауызға қатыш алап, жаңыл өбіт баршын қамтыйд. Анын үсіне көптігін алқаларды, алар білеселі түрді біздің байлық тауығымызға жардан береді. Елімізілде тауыз іштемекші болған техниканы ылдамдық менен түшімге айландырабыз.
1: Азыр Шанхай алты чоң келечек чарба бағытын мелжеп, 20-дан ашуын болочок чарба ішкелей жарыш жолын таңдап чығып, 20-дан ашуын түр директор тоуын құрып, айрым-айрым ме компьютер жалғы озу, квант есептөз сияқты салаларда техника өткөліне чауыл қойу жана чарба жетіштіруге жуапты болды. Бұйыл Шанхай 19 жоғыр сапатты көбейт күші орындаштырып, жалпы көлемі 15 миллиард юан келечек чарба қорын құрып, керімне жарықтық сияқты салаларда келечек чарбалар чоғылту районын құруын қозғотып, техникада бөсіп өту, табылғаларды өнімге айландыру, чарбаларды орын алдыру жолын ансайын шатырлаштырды. Бұйыл алдыңғы жарым жылда Шанхайдың келечек чарба саласында жалпы 200-ге жақын елімізілді табылға сарасталды. 2027 жылға барғанда бір түркім алдың қатарда одару мінезді техникаларында бөсу жаралып, 20 айланасында болочок чарба экология негізгі жетекшісінде керқанан жетіштіруге атсалады. 2030 жылға барғанда бірқанша стратегиялы жаңдан гүлденген чарбаларды қалыптастыруын түртмектейді.
0: Шанхай 15-5 жылға бет алып, келешек чарбаларды бачым жетіштіріп, түрі директорлар тобын ұйымдап құрып, бүт шенжерді бачымдату, бүт қаражатты жөндөм ұйғарыны көрінік төндіріп, негізсізілді техникет көрініп чабыл қойу, түшінікті расту, аралық сынақтан өнім қайландыру, майдан көрініш қолдануының бүт шенжер жолын тізмектеп тұтастырып, келешек чарбалардың бачым чоғылып, қырдал жаратасын түртмектейді. Таможна баш мекемесі бүгін жарайлыған ең жаңы сандуғы мағлұматта көрсетілсінші, бұйыл алдыңғы жеті айда мамлекетіміздің жүк сауда импорт-экспорты тарықтағы ұқсас мезгілде алғашқы 30 триллион юандан артып, жақсы арту құрдалын уландырған. Таможна статистикасына қарағанда бұйыл алдыңғы жеті айда мамлекетіміздің жүк сауда импорт-экспорты жалпы нарқы 30 триллион 130 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 17.3% артқан. Мұнда экспорт нарқы 17 триллион 440 миллиард юанға жетіп, 14% артқан. Импорт нарқы 12 триллион 690 миллиард юанға жетіп, 22% артқан. Импорттың артуландығы экспорттан 8 пайыз тез болып, мемлекетімізден белсенділікпенен ашып жүйерін кеңіртіп, импорт-экспорттың тең салмақты өнігісін түртмектеген көрінікті өнімі айгинеленген. 7-ші айда импорт-экспорт сомасы 4 триллион 660 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 19.2% артқан. Тышқы сауданың көп қайнарлы қалыбы уланды бекемделген. Мемлекетімізден 180-ден ашуын мемлекет және район менен болған импорт-экспортында арту сақталды. Мұнда бір алқақ бір жолды орта құрушы мемлекеттер менен болған импорт-экспорт артуысы 15.5%. ЕПЕК-тегі басқа экономикалық құлар менен болған импорт-экспорт 21% артты. Алдыңғы жеті айда механика, электр түсімдердің экспорт толысы 21.2% артып, бүткіл экспортты елеген салыстырмасы 6.3%-ден ашты. Осы орынмен бірге механика, электр түсімдердің импорты 29.7% артып, айыл чарба түсімдердің импорты 7.4% артып, жер шарындағы аңсан көп шыған сапаты түсімдер жүнгі базарларына басым кіріп, жүнгі өнігі мөрттерінен ортақ бағарланды. Алдыңғы жеті айда елде керқаналардың импорт-экспорты 17.2% артып, мемлекетіміздің импорт-экспорт жалпы нарқының 56.9% еледі. Ұқсас мезгілде шетелдік саудагерлер қаржы салған керқана, мемлекет меншігіндегі керқаналардың импорт-экспорты айрым-айрым 17.6 және 17.3% артты. Түрді негізгі тұлғалар тең ілгерілеп, тышқы сауда жоғары сапатты өнігісінің күшті бірікме күші ортақ шоғылтылды. Биыл жыл баштан бері мамлекетіміз экономикасы басымға тұрыштық беріп алғалап, жаңаға асылға қарай бет алып, импорт-экспорт көлемі уланды 5 ай 4 триллион юандан ашып, 7-ші айда жоғары техникалық түсімдер экспортының артуысы 50%-дан артып, экспорттың 60%-ға жуық арту мөлшерін жаратып, елім техникада жаңылыс жарату менен чарбада жаңылыс жаратуны терең жүргізіп, үзгілтіксіз тышқы сауда атанбашу жаңа артықшылығына арту жаңа әрекет энергиясын айландырды.
1: Бүгін Личу мамлекетіміздің күзгі аштық түсім мөлшері қалыптануының алғылықты мезгіліне кірді. Көлемді бірдік түсім арттыру әрекет еткеннен уланды зор оюсынан улам, бір топ жаңы техника, жаңы жабдулар бачым қолданылып, күзгі аштық түсімін тұрықтандыру негізі үзгілтіксіз бекемделді. Азыр Жилин Чаңчон мамлекеттік айыл чарба жоғары жаң техника чарба үлгілі районының үлгі көрсету айдосындамын. Көпчілік бұл жерде жүгерінің өте жақсы ары тығыз өскенін көріп тұрасыздар.
0: Бұл тар тауар алығы 40 сантиметр. Бұл екі жеті кең тауар алығы 60 сантиметр. Екі жағында кең тауар алығы 80 сантиметр келеді. Мұндай болғанда кең тап шамалы түсіні сақтап, бағардық жердің температурасын төмен өткөлі жіна аштық өсімдігінің гүндірін қабылды өнімен жоғырлатқалы болады.
1: Бұйыл жергілік кең тар тапта тығыздаштырып егі үлгісін күсала жайылтып, ар гектар жүгерінің мұрдағы 60 мін түптен 90 мін түпке көбейтті. Ошаны менен қатар төп суғатты сияқты айдо барбайшты техникасын құлаш жайдырып, жақынқы мезгілдегі жоғыр температура, жоғыр нымдуа аба райына өнүмдүү туруштук берди. Быйыл мамлекетибиз бирдик түшүмдү кең көлөмдө жогорулатуу жалпы курулумду жылыштатуучу 20 шаарда алгач жолу козготту. Ошон менен катар жалпы курулумду жылыштатуучу удандарда 702'ден 1000'ге көбөйдү. Шандоң бүт өлкөдө бирдик түшүмдү жогорулатуучу 504 жетекчи жакты тепкисим ал жаратып, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруунун алгылыктуу өндүрүштү арттыруу техникасы кылып, жайылтуу көлөмүн 9 миллион 300 миң мого кеңертти. Бир канча күндөн берки жогору температурага карата Каутаң ооданы үлгү көрсөтүү жагында акыл идиректүү суу менен жер семирткичти тамчылатып берүү системасын козготуп, жүгөрүнүн өсүүсүнө керектүү суу жана азыктык курамын толук камсыздады.
0: Учурда аталган техника бүт удандагы 100 000 мого жүгөрү бирдик түшүмүн жогорулатуу курулуш түр районун каптады. Бирдик түшүм мөлчөрүнүн 15% айланасында жогорулоосу болжонду.
1: Анхуй жалпы курулумду жылыштатуучу 38 ооданда көп спектрлүү адам сукчак менен айдоолорду кыдыруу техникасын күч сала жалпылаштырып, эгиндердин өсүү маалыматын жыюу ары спектр талдоо сүрөтүн калыпташтыруу аркылуу жер майсага карай айдоолорду төп барбайыштады. Учурда күзгү ачтыкта чоң көлөмдө түшүм алууга дагы 2 ай айланасында убакыт бар. Айыл чарбайлык кыштак министрлиги жүгөрү шаалынын жогору температура ысык залалына тең талашуу техника пикири жана төө бурчактын жогору температура кургакчылыкка тең талашуу техникасын айрым айрым жарыялап, ар кайсы жерлерди эгиндерге бөлүп, райондорго бөлүп айдоолорду барбайыштоого жетекчилик кылып, күзгү ачтык түшүм мөлчөрү негизин жалпылай бекемдеди.
0: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жаңы энергиялуу оор жүк машинасынын сатылуу мөлчөрү зор темпте артып, колдонуу майдан көрүнүштөрү дагы жөнөлгөлүк порттун чогултуу, тарайкалаштыруу, ташымалдоо, көмүр негизги линиясынан шаар жүк ташымалы жана бүл каттап жүк ташууга кеңирип, жашыл булганды чыгарууну азайтуу түшүнүгү бачым түзөлүшүүдө. Шандоң зоо чыңда бир түркүм жапжаңы оор электр жүк машинасы жаңы эле иштетүүгө тапшырылды. Өткөн жылдарда чоң көлөмдө базарга салууга даай албаганбыз. Быйыл узун жолго жүрүү линияларындагы оор жүк машиналарынын электр зарядтоо пункттеринин мамлекет боюнча жайылдык курулуусуна эрчи, биз бүткүл линияны жаңыладык. Электр зарядтоо алмаштыруу тору кадам сайын кемилденип, керканалардын сатууга даай алуу ишенчи артты. 4 жыл мурда жаңы энергиялуу оор жүк машиналарынын бирдик баасы 800 000 000 артат эле. 2 жыл мурда 600 000 000 төмөндөдү. Быйыл мамлекетибиз 22 миллиард юандык ашаан узун мезгилдик өзгөчө займды расмий орундаштырып, көөнү эскирген жүк ташуучу машиналарды жараксыз кылып жаңылоону колдоду. Ансайын көптөгөн жүк ташымал керканалары май машиналарды электр машиналарга өзгөртүү кадамын басымдатууда. 500 км ташымал аралыгында май менен электр аралыгындагы баа айырмасы болжолу 400 юан болот. Жергиликтүү 100 машинадан бир жылда 10 миллион юандан ашуун өздүк наркты үнөмдөп кала алат. Кыска аралыктуу ташымалдан өлкө аттаган негизги линияга чейин бүгүнкү күндө жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын колдонуу майдан көрүнүштөрү токтоосуз кеңирүүдө. Жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын электр батарея алмаштыруусуна 5 эле мүнөт

0: жумшалат. Дизель май куйган менен окшош, жүк ташуубузга эч кандай таасир жеткирбейт. Катоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын жалпы сатылуу мөлчөрү болжолуп 140 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 78.6% арткан. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда мамлекетибиз көмүртексиз таш жол ташымал жолунан 30 миң километр куруп, 3 миңден ашуун электр оор жүк унаасы электр батарея алмаштыруу пунктин телегелештирет. Кийинки баскычта энергия толуктоо жабдуулары жана катоо негизги жабдууларын тең арымда жоспорлоо, тең арымда куруу аркылуу жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасын кыскаралыкта ташуудан негизги линияда ташууга чейинки алгылыктуу бөлгөтүн ачып, көлөмдөштүрүп, соодалаштырып жүргүзүүнү расмий ишке ашырабыз.
1: Экология чөйрө министрлиги жакында эң жаңы баалоо натыйжасын жарыялады. Мамлекетибиздин мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район жана экология коргоо кызыл сызыгы, экология чөйрө коргоо өнүмү көрүнүктөнүп, экология коопсуздук алкасы сызыл бекемделип, экология система сапаты менен тейлөө жөндөмү туруктарында жогорулады. Мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район мамлекетибиздин эң өкүлдүк, эң кемчил жаратылыштык экология системасын жүктөгөн. Дагы баалуу тукум курт болууга жакындаган жапайы жандуу өсүмдүк түрлөрү табигый чордон жайгашкан район. Баалоо натыйжасына караганда мамлекет боюнча жалпы 452 жердеги мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондун 236 озот, 211 жакшы, 5 орто болуп, озот жакшы болуу салыштырмасы 98.9% жетти. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө 87.1% корголуучу райондун негизинен коргогон жандуу өсүмдүк түр тобунун саны артып, мышык аюу, азия пили, жалдуу маймыл сыяктуу баалуу сейрек учурай турган корголуучу объектилердин жайгашуучу өлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Корголуучу райондун экология система сапаты көрүнүктүү жакшыланып, 97.3% коргоо районунун жер бет суу сапаты жакшы. Токой, жайыт сыяктуу экология системасы өнүмдүү корголуп жана калыбына келтирилип, райондордун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем экологиялык түрөөч менен камдады. Мындан башка мамлекетибиз 2023 жылы суу кайнарын сактоо сыяктуу экологиялык функциясы өтө зарыл райондор жана суу топурактан агып кетүү сыяктуу экологиясы өтө сезгир алсыз райондорду экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизүү кызматын бүтүрдү. Учурда мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондордун баардыгы экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизилди. Мамлекет экология коопсуздугун камсыздоо жана коргоо төмөн чеги ары жан тамыр катары экологияны коргоо кызыл сызык аянтынын кургактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтына ээлеген салыштырмасы 30% ашты. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык ичиндеги экология чөйрөсү жалпы тулкусунан жакшыланып, аянт туруктуулукту сактады. Экологиялык функциясы туруктуулукта жакшыланып, чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Эмибиз жасандуу жандоштордун алыстан сезүүсүн көзөмөлдөп өлчү, адамсыз жактарды көзөмөлдөп өлчү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардын ролун бирдемче жакшы көрсөтүп, зарыл экологиялык теребел, экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп башкаруунун сапат өнүмүн уланды жогорулатабыз. Экологияны коргоо кызыл сызыгын сызыл кемелдендирип, башкаруу саясаттарын жолго коюп, зарыл экологиялык теребел курулуштарын башкарууну күчөтүп, ошол жердин абалына карап көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, экологиялык системанын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу жана сызылдыгын уланды жогорулатабыз. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка теңтерлешүү баш колбашчылык штабы ишканасы бүгүн борбордук метеорология идарасы сыяктуу тармактарды уюмдап оштук кеңешип изилдеп талдап, быйыл 13 номерлуу тайфун бороону Байкай түндүн 9 күнү түштөн кийинден 10 күнү саргача Джоджиандан Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюндагы райондордун курактыкка чыга турганын божомолдоду. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка теңтерлешүү баш колбашчылык штабы бүгүн Джоджиан Фужендерге каратылган селден сактануу тайфун бороону сактанып теңтерлешүү долбоорун 3 даражага жогорулатты.
1: Мамлекеттик тышкы борбор башкаруу идарасынын статистикалаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы борбор белен сактоо көлөмү 3,418,800,000,000 болгон. 6 айдын соңундагыга салыштырмалуу 2,500,000,000 жогорулаган.
0: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 7 айда жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50.3% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% жогорулады. Көрсөткүч удаа 2 ай кеңирүү аралыгында жүргүзүлдү. Товар жүгүртүү өнүмү айкын жогорулап, көмүр азык түлүк компада сактоо кесип муктажы бирчема тез артты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдү башкаруу тармактары калык сатаандашуун карап чыгып текшерүү түзүмүн ызчыл түзөлөштүрүү атай туруу аракетин кулач чайдырды. Карап чыгып текшерүүдө 30 000,000 ашуун саясат иш чара чыгарып түзөтүү киргизүү тескөөгө жетектегени 6,600 ашат. Эбак чыгарылган белгилемеге кайчы 3,500 ашуун үжөттү күчтөн калтыруу түзөтүү киргизүүгө айдактап байланыштуу өкмөт тармактары менен 51 жолу болжошуп сүйлөшүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулушуна бөгөт болгон саясат бөгөт түйүн тосук түйүндөрүн уланды бир жактылуу кылды.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 2000-чи жылдан 2025-чи жылга чейинки мамлекеттин негизги дарылоо камсыздоо дара тизмесине байланыштуу сандуу маалыматты жарыялады. 2000-чи жылы алгачкы нускадагы дарылоо камсыздандыруу тизмеси жарыялангандан азыркы чейинки 25 жылда дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги дарылардын жалпы мөлчөрү 1535 түрдөн 2025-чи жылдагы 3253 түргө көбөйүп, сан мөлчөрү эсселди.

0: 2026-жылы кинолордун жайкы билет кирешеси 8 миллиард юандан ашты. Жылдык билет кирешеси 23 миллиард 800 миллион юанга жакындады. Жай киргенден бери уландуу бир айга жуук бир күндө сатылган билет кирешеси 100 миллион юандан ашып, мында кунг-фучу аял футболчу жана 8 олия айрым-айрым 2 миллиард 200 миллион юан жана 1 миллиард 300 миллион юандык билет кирешеси натыйжасы менен алдыңкы эки орунда турду. Мындан башка көп жерде кино каналар көп түрдүү тижарат тибин өзгөртүү жана мол болгон кино кошулган кыймылдарынын жетектөөсүндө мамлекет ичинде маданият саякат базар жана чек арадан кирип саякатты уландуу чогорлады.
1: 8-нчи айдын 5-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин CMG кино маданият жанынкуасы Ухан Атай майданы өтөт. 2026 кино экономиканы илгери сүрүү жылын мөрт кылып, бул мезгилде жаңы кино фильмдерди жарыялоо, кино өнөр жайын түшүнүү сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайдырылат. Учурда 450 миңге жакын кишини кыймылга катышууга электирди. Кыймылга мамлекеттик кино идарасы жетекчилик кылды. Борбордук радио теле баш станциясы менен Ухан шаардык эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
0: Бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында БМУ Климат Өзгөрүү Кандырга Бүтүмү катчылар башкармасынын аткаруу катчысы Симон Стел менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Стел жүнгөнүн жашыл өнүгүү саласындагы чыгаан жетекчилик күчүнө жогору даражада баа берди. Ал жүнгө долбоору дүйнөнү жашыл өнүгүү тажрыйбасы менен камдады деп карады. Көрсөтүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат арал жөрүштөрүндө тең арымда жалгап көрсөтүлөт.
1: Алтынчы күнү Жапониянын Гуандао өзөк куралы жардырылгандыгынын 81 жылдыгы. Ошол күнү бир бөлүк Жапония эли Гуандаода көчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзөк куралы болбой үч принципине өзгөртүү киргизүүгө урунганына каршы турду.
2: Согуш жолуна кайра кайтууга болбойт.
0: Биз тынычтыкты үндөйбүз. Өзөк куралы болбой үч принципине түзөтүү киргизүүгө мүлдө уруксат кылынбайт. Кыргындоочу куралдардын Жапониядан агып чыгуусу зыяндуу начар жоорук.
1: Даабанда дагы элдер каршылык билдирүү чогулушун өткөрдү. Бул жер Даабан бекетине жакын жердеги Гүлдөнгөн көчө району. 8-нчи айдын 6-нчу күнү кечте Жапония эли өздүгүнөн бул жерге чогулуп, Кавоши Саумио бийлигинин кыргындоочу куралдарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу, мамлекеттик тынчылык мекемесин куруу сыяктуу бир катар кооптуу аракет бет алышына каршылык билдирди.
0: Азыр Кавоши Саумио бийлиги Жапонияны өтө тез эле милитаризмге бет алдыра тургандай сезилип жатат. Мындан абдан коркуп жатам. Азыр Жапониянын Азиядагы кээ бир мамлекеттер менен болгон байланышынын чукулдашуусу өтө зор даражада тарых маселе менен байланыштуу деп карайм. Кавоши Саумио баш вазирлик милдетин аркалагандан берки көптөгөн чаралар кишини коркутат. Мамлекеттик тынчылык мекемесин курса, бул өзгөчө жогору даражалуу сакча атрыетине окшош аппаратка айланып калабы жок, кишини кабатырландырат. Жапония согуш козголгол жатабы кандай? Менче өзөк куралы болбой үч принцибине түзөтүү киргизүүгө урунуусун мүлдө кабылдоого болбойт. Бул Жапониянын ызчыл майданы, сөзсүз бекем туруусу керек. Тынычтык негиз закондо баштанбойго бекем турганда гана Жапониянын согуш эски жолунда кайра жүрүүдөн сактана алат.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин орун басары мекеме башчысы Фажиев 6-нчу күнү мындай билдирди. Жапония өкмөтү тарыхты эсте бекем сактап, тынчтык жолунда бекем туруусу керек. Жапониянын кайра аскерлештирүүнү басым жылдыртып жатканын көрдүк. Жапония өкмөтү өздөрүнүн негизги закондогу тынчтык тароосунан бет буруп, өзөк куралы болбой үч принципин бузууга урунуп, экинчи дүйнөлүк согуштагы сабактарды унутуп калды. Гуандао жана Чанчидеги өзөк жарылуусунун 81 жылдыгында Жапония өкмөтүнүн тарыхый сабактарды эсте бекем сактап, тынч өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн үмүт кылабыз.
0: Иран маалымат аралчыларынын 6-нчу күндөгү кабарына негизделгенде, Иран парламент төрагалар тобунун мүчөсү Салым Хормуз деңиз кысыгын стратегиялуу башкаруу долбоорунун бир алгачкы үжөтүн жалпыга жарыялады. Мазмуну мындай: АКШ Саралия сыяктуу мамлекеттердин кемелеринин Хормуз деңиз кысыгына өтүүсүнө тыйым салуу, Саралия менен байланыштуу аскер иштерге колдонулуучу жана элдик товарлар аталган чөлкөмдөн өтсө болбой сыяктуулар, белгиленмеге кайчылык кылуучуларга эң жогору болгондо товар наркынын 20% тең айып акча коюлат. АКШ зунтун Трамп 6-нчу күнү маалымат аралчыларынын АКШ уктар кампа белен жөндөгү суроосуна жооп кайтарганда мындай билдирди. АКШнын күчү зор уктар менен камдоосу өтө толук, бирок башка айрым типтеги уктар менен камдоосу азыраак тартыш болууда. Трамп дагы АКШ мамлекет коргонуу керканасынын Айгожи башкарыла турган бомбосу, Чанфу башкарыла турган бомбосу сыяктуу курал жабдууларды өндүрүү жабдууларын куруп жатканын билдирди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Рейтер агенттигинин 6-нчу күнкү кабарына негизделгенде, өзүнүн Ипсос менен жакында жүргүзгөн эл арайын текшерүүдөн көрсөтүлүүсүнчө 50% АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу, АКШнын Ирандагы аскер иштери аракет аз дегенде болочок бир жыл ичинде Орто Чыгыш районунун туруктуулугун бузат деп караган. 35% гана АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу бул майдан согушту колдогон.
1: Сауд Арабистанда негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 7-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Йемен Хусай куралчандарынын 6-нчу күнү Сауд Арабистандын түштүк бөлүгүндөгү Назиран өлкөсүнүн элдик нишанына кол салуусунан 11 карапайым эл жараланган. Билдирүүдө көп мамлекет бирикме армиясынын уландуу чара колдонуп, ушуга окшош кол салууларга тең тилдешип турганы айтылды. Хусай куралчандары буга алида жооп кайтарбады.
0: Жапония Малия Вазаратынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Жапония экинчи мезгилде жалпы 3 жолу йен провоз салыштырмасына кийлигишип, көлөмү 11 триллион йендан ашкан. Бул болжолу 69 миллиард 500 миллион долларга барабар. Жогоруда кийлигишүү иш-чарасы жолго коюунун алдында йенди долларга айырбаштоодо бир мезгил 1 долларды 160 йенге алмаштыруу аралыгына түшүп калган. Кийлигишкенден кийин йен провоз салыштырмасы бир мезгил жогорулаган, бирок артуу кырдалы сызыл уланбаган. Артынан Жапония менен АКШ биригип тышкы провод базарына кийлигишип, ен прово салыштырмасы ушул айдын 3-үнчү күнү бир мезгил жогорулаган.
1: АКШ маалымат раждарынын 6-үнчү күнкү кабарына караганда, Вашингтон штаты Спокен ооданында токой өртү алида уланууда. Көп жердеги токой өртүнүн учурда тек гана 13% жуук өртү тизгинделген. Токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн себептүү көп жердин атмосфера сапаты начарлашып, айрым райондордогу элдин кыймылы чектемеге учураган. Кабарга караганда, 7-үнчү күнү Вашингтон штатында катуу шамалда оба ырайы көрүлүп, жергиликтеги өрт апатынын жамыруу порталын күчөтүп жиберген.
0: Сызыл жогору температура кургакчылык аба ырайынын таасиринен Европадагы көп негизги дайра агындарындагы суу орду уландуу төмөндөгөн. Германия маалымат аралжыларынын 6-үнчү күндөгү кабарына караганда Рейн дайрасы Кобу дайра бөлүгүндөгү суу орду 19 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекти жараткан. Кабарда мындай деп айтылды: суу тереңдиги жетерлүү болбогондук себептүү кемелердин жүк-жүктөө мөлчөрү азайып, ташуу акы жогорулап, Германиянын өнөр жайы соккуга учураган. Румания суу иштер тармактарынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 6-нчы айда Дунай дайрасынын аталган мамлекет чекарасына кирген бөлүгүндөгү агым мөлчөрү ар секундуна 1400 куб метрге азайган.
1: Личу күздөгү биринчи маал. Ли башталуу дегенди билдирет.
0: Жаңылыктарыбыздын соңунда бул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели.
1: Личу маалы жетип келген болсо да, тамыз ысыктын табы алида кайта элек. Ал демеде 3-үнчү ысык маал. Ташуу, Шаушу маалынан кийинки орунда турат. Бирок бир тал саргарган жалбырактан күздүн жетип келгенин билгени болот. Жүнгөлүктөр иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температурада мурда 4 мезгилдин алмашуусун сезе алат. Сөз кат түшүндүрмөсүндөгү айтым боюнча болгондо, күз дыйканчылык эгиндердин бышканын билдирет. Личу маалы кирип 10 күндө баары жер сары түскө бөлөнөт. Жер жерлерде личу маалында күзгү күн нуруна кургатуу салты бар. Кызыл калемпир, көк буурчак, эски ашкабак, тунук суу, көк асман жакшы үй бүлө. Маал алмашкан кездерде азык түлүккө маани берүү кем болсо болбойт. Күзгү ачтык өмө чөмө даамын татуу личу маалындагы жөрөлгөлүү салт сана. Нече жүз миң жылдардан бери ушул маал салкын болот. Азык түлүк арасында маданият жалганууда.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 8 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 26 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном райондук партком 10-чу кезектик комитетинин 16-жы жолку жалпы жыйыны ачылды. Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында быйыл 10-чу айда автоном райондун 11-чи жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
2: 2026 жылкы улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү.
1: Комул жаңы материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күч менен жаратты.
2: Кулжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы беткей ургуду.
1: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзүнөгү курулду.
2: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100,000,000 сымдуу телевизор жана 45,000,000 жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук 10-чу кезектик комитетинин 16-жы жалпы жыйыны 8-чи айдын 7-чи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды автоном райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук 10-чу кезектик комитети 16-чы жалпы жыйынынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук 11-чи жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-чу айда Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук 11-чи жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чин Шаожаң автоном райондук 11-чи жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Автоном райондун 11-чи жолку партия курултайын ачуу бүт автоном райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт автоном райондогу ар бир кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа урутуу ортоктук таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн таркпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борбордук комитетинин бир өңчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор партия курулушу башкы тарабын жана жаңы доор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн кой уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн, зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узакка бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү, негизги, арызкы кызматтарды таңгырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы төдөй иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен кандоо керек. Чыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Чуңгочу социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор чуңгочу социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, Чуңхуа улуттук ортоктук таанымын бекем уютунун негизги линиясы миссиясын тығыз мерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздуктан сайын жакшы өнүгүү пландап, слат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, чыгаан натыйжа менен автономдуу райондук 11-чи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылышын утурда алуу керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чыңдап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Жумхаулуту ортоктолку таанымын формалуу таасирдүү берекеттүү бекем уйтуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун чалып өткөн изилди зөөлөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо, алмаштыруу, чуурлушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең улаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ич кажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, иштиктүү колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйралтып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтондун өнүгүп соройсун бүткүч менен колдоп, биңтондун сылаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, биңтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңдоор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачымын калыпташтыруу керек. Партияны жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетек чыгырып, партиянын ар кайсы жактагы курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар убакыттардык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, истири таза, маанайы дурус иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Чыйында жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү, гүлдөнүп байган, маданий алганаган, бейпил жашап куунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Цзиньпиндин автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн суранууу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Жаң Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, талапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, талапкер мүчөсү эмес өлкө даражалуу жетекчи жолдоштор, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш адилетинен байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси жана прокуратура мекемесинин негиздүү жооптулары, автоном райондук тартип текшерүү комитетинин мүчөлөрү, аймак, облас, шаардык парткомдордун шуучулары катардуулар жыйынга сырттан катышты.
2: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык жоспорго катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын кемелдендирүү автоном райондун эң төмөн маянай өлчөмүн тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-нче 5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жол экономика алкагы, билим мүлүк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлүк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук желесин күч сала жалгаштырып, билим мүлүк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүүдөгү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу, кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке таң калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кар, муз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогор сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок соо, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, кооз Шинжан куруну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булгануну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштырып, көмүртек кош кычкылын кое берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып, арылык журчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, мына булар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжи кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ачташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөн чегин чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжи кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журтчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябыз кабара. 8-нчи айдын 5-нчи күнү кечте мамлекеттик аялдар биркмеси, агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык үй стилине жакшы мураскердик кылып, мамлекет аңсоосун чогуу бекемдел атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси парти группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Ючун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Ян, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучичусунун шуучуси Малия Жин кыймылга катышты. Хуан Шауи мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, чөйрөлгөлүү асыл үй стили менен терең жуурулуштуруп, карым каттуу алмаштыруу жуурулушу менен бир багытка күч салып, ар улут элинин көңүлүн ансайын жакындаштырып, мээр махабатын ансайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңкочу замандаштыруу жаңы сапарында Чуңка улуттук ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжан мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу ата мекен Чуңха улуту, Чуңха маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, Чуңгочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз күчөтүүгө жетектеп, Чуңха улутунун ортоктук бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерларынын негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскердик кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлар аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңханы сүйөм деген ырды чогуу бийик доочторда да. Борбордун байланыштуу

0: Жаңы материал кесип стратегия оңотун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында жөнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нче айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100 000 крат, айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1 миллион 200 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шенжаң Рунжин илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы жасалга буюм даражасындагы алмаз кош линияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сужу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фанли керкана өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одоно материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йоупулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
1: Жакында Кулжа Эл-Аралык учак жайынын чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30 000 киши реттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуру салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжандын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйыр алды. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Эл-Аралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мээкиндик коридорго чак эле жүнгө Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Мурда баардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак билетине үлгүрө алсак алдын ала сатып алууга болуп, аптанын тойлу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптан 10 той эле экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар небегеси зор өнүгүү өзгөрүшүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-нчү айда Кулжа Эл-Аралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына каршы таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, тууганчылоо баардык элди кыдубажаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1.92% өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын тейлөөсү да окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа Эл Аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мындай деди. Чукул теңтайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык, дагы коопсуздук боюнча ороп таңуу тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз Эл Аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
0: Кечээ 8-нче айдын 7-нчү күнү Йөннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Йөннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, райондордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган, Йөннөн турмуш сарайын

0: Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдан алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн ким артык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүн ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ансайын шыдырлашып, товар алуубуз ансайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ансайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Чен кийин карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк оодан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжиги кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азияда каргайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 1/3 кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
1: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордондуу мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин тийүүчү прогестерон таблеткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуш түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген тийүүчү прогестерон таблеткасы бойкот болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичик ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин, чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Тийүүчү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм аялдардын энелик гормонун торуктоо менен катар дагы бойкоттук гормонун торуктайт, коопсуздук чагында да ансайын ишенчиликтүү. ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дийчү прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоу Жаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү Нанжин өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-ci 5 yıllık Josbordun başları yılında biyodarı darmek tonguş yolu mamlekettin tüyündü. Jarata turgan jaŋıdan güldöngön kesip тизмесине киргизилди. Шинжаң боюнча биодары дармек өндүрүш кесибиндеги өзөктүү мотор жана жаңырык жаратуу бийик жери катары Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району кесип нышанын айкындаштырып, 15-ci 5 yıllık Josbordun акырына барганда биодары дармек кесибинин жалпы түшүм наркын 10 миллиард юандан ашырууну ишке ашырып, бир топ өзөктүү атаандаштык курбаты күчтүү белдүү керканаларды жетилдирүүнү чымырканып колго келтирмей болду. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Өнөржай бакча районунун башкаруу ичканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет даражалуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуу, жаңырык жаратып оозуну колго келтирип, ачып жиберип чуурулуштурудан турган 3 чоң негизги линияга үрүлүп, дагы да көптөгөн керканаларды изилдеп ачуу салынмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурдушуп өнүгүү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет даражалуу орто чакан керканалардын биодары дармек өзгөчө кесип үрүн жаратууну чымырканып колго келтиребиз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Жаңсу өлкөсү дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, элдеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздөп дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Дарылоо боюнча нишандуу шайкештирүү механизми менен пайдаланып, Жаңсу өлкөсү дарылоо адистер тобун элге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш жайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9-тары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудур врачы Пули Жүн мындай деди. Маал-маалы менен 9-тары ооданына келип техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп 9-тары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оорукананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт 9-тары оодандык эл доктурканасы дагы дарылоо кызматташтык өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, 9-тары оодананын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. 9-тары оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүнжоо Миң мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсу өлкөсү дагы топкуроо ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акылдыректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктурканын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу Жаңсулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкоорлар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө ортоо барлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаска нарт жеткирди.
1: Жай киргенден бери 90 ооданы 40°C градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уландуу кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уландуу жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына карата мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектеги 90 оодандык электр менен камдоо шектеги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштечү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуу кулаш жайдыруу мүмкүндүгүнө кирип, кул темир адамдын ордун алып түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабардан угасыздар. 90 ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги Ления жумуш нак майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштечү кул темир электр алып жүрүп сым жолун жалгоо жумуштарын тартыптуу алып барды. Ал ийкемдүү машина билегин сунуп, изоляцияланган өткөргүч сымды төп кармап, мейкиндикте сымды чылаңаштоо, агым баштоо сымын жалгоо сыяктуу бир сыйра татаал жумуштарды байсалдуу бүтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып, бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектеги 90 оодандык электр менен камдоо шектеги электрдүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Акрам электрдүү жумуш иштөөчү кул темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими сензору жана орун белгилүү системасы септелгенин өткөргүч сымга карата миллиметр даражалуу жогору түптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып жумуш иштөө берекети аябай жогорулаган тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың. Аба ырайы кыйла ысык. Азыр жакшы болду. Эки адам эле бүтүрүп коет. Кул темир жогору температурадан коркпойт. Жумушту тез ары байсалдуу иштейт. 90 ооданынын тургуну Разия Розыга барчыга. Мурда жай келип сым жолун текшерип, ремонттой турган иш болсо эле электрди үзүп кое турганын, үйдүн ичинде тургалы болбой турганын айтмындай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип, ремонттой турган иш болсо дагы электрди токтотпойт. Үйдөкү аба теңшегич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткеле болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
0: Азыр Янчи Хойзу автоном ооданынын 50000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмалыгы чордонду үзүк терүү мезгилине кирди. Эми кабарданугасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң чарчасындагы бир кызылмалык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ар бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмалыкты ороп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмалык өстүрүүчү түтүн Мяо Жон кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмалык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы кирешем мо башына 4000 юандан 4500 юан чамасында болот. Машинада үзүп жыйнагандын берекети абдан жакшы. Янчи ооданы даңкы далайга кеткен Жунгонун өнөр жай кызылмалык айылы. Жылына өндүрүлгөн кызылмалык 600 000 тоннадан ашып, Шинжаңдын зарыл болгон өнөр жай кызылмалыгын өндүрүп сатуу базасы. Үзүп жыйноо менен бирге жергиликтегилер сатуу жолун кеңиртип, тордо жана тордон тышкары кош багытка күч чыгарып, тордон тышкары камдоосу иш кошуу заводунда иш кошуу чийки материалын ичкерлей иштеп, тордо электрондук соода түз баянына таянып, керектөөчүлөргө тике жеткирүүнүн чекене сатуу жолун ачкан. Янчи оодандык электрондук соода түз баян жооптуусу Фэн Шин мындай деди. Автоуна негизинен алдыңкы жак кампадан жүк жөнөтө турган болсо, 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип бара алат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6 000 талон сатабыз. Билүүгө караганда Янчинин өнөр жай кызылмалыгын үзүп терүү кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чийки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмалыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
1: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козугарын чөйү куйрукташ туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйкан малчыларды кереш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган байуу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козугарын чөбүн өстүрүп

0: Қос жүгері өндіргенге сарыштырғанда екі еседен ашады. Қозылардың чөбі болса, Фуджен диқаншылық тоқаушылық ташөсінің адыс ізгілдеушісі Динжан ши жетіштірген сапаттуу чөп түрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно белек мөлчөрү 10%-дан 14%-ка чейин. Ары тоит материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023-жылы Фужен Шинжаңга шандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Динжан шинин тобун сунуштап келип, Кутубий ооданынын суу топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмо-кол кулашыш айтып, эң акырында козулардын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүүчү кадры Кутубий оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жоңжин Шың мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кундуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубий ооданы козугарын чөптөн 24 000 тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Бул ары бош калган жер байлыгына жан киргиздары дыйканмалчылардын кириши арттыруу жолун кеңиртти.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап Жунго радио телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалы ошондой эле 45 миллион жунго радио телевизия APP абонтун каптады. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттик абонторго ачып жиберилген жунго радио телевизия APP-си. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн чордонду торго чыгарып, чыгыш түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүнкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-чү, 4-нчүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Автоном райондук Малия Назараты 14 аймак областы шаарга 2026 жылдык Автоном райондун дайым турашкан жардам берип жүрүү картасынан 1 миллиард 163 миллион юан түшүрүп, жер жерлердин кесиптери боюнча жардам берип жүрүү, жумуштандырып жардам берип жүрүү жана өнүкпөгөн райондорду ачып өнүктүрүүнүн кайындагы жардам берип жүрүүсүн жолго коюусун колдоого иштетет.
1: 7 айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт райондун керектүү буюмдары боюнча көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам акча суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөөсү 17,706,000,000 юан. Саясат шарапаты сызыл коё берилип, шаар айыл керектүү жаңы аракет энергия

0: ясын берекеттүү козготкон.
1: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына кабылдоо боюнча байланыштуу өлкө шаарлардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын кабылдануу планы аткарылбагандарына 4-жү жолу каалоо жыйноо жана аркып салуу кабылдоо кызматы бүгүн 8-нчи айдын 8-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин алып барылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 13-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн бүркөк, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 30-42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Маметтөрү Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнавалдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 8-күнү, күнгө ишемби. Микрофондо мен Бүкүрман Турдукызымын.

маалдар, бул берүүбүз Синяк радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралысы абоненттер терминалы сыл ушетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жайкы каникулдо дагы кубанч үзүлбөдү. Түркүн түстүү сабаккана балдар көңүлүн балкытты деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Бейжин Ваңжин көчөсүндөгү көпчүлүк жагынан тирүү карыйта тыккан вейме ташуучу Гауфуңдун аңгемесин айтып беребиз. Соңунда чөнтөк телефондо узак убакыт видео көрсө ысып кетет. Ысыктык кайдан пайда болот? Медозанын чоң мээси болбосо да эмне үчүн каршы жактан эпчилдик менен өзүн качыра алат деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Анан да берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

бардыкка келтирди. Жөрөлгөлү жөндөмүн чөкмө туюну ошондой эле ой өрүш күчү жана кол салып иштөө жөндөмүн козготту. Дагы кызыл мейха гүлдүн шыктандыруу руху менен балдардын көңүлүн акырын-акырын балкытты.

Саламаттык жолу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шужиси тургундар комитетинин мудуру Чэн Ли мындай билдирди. Биз уландуу кызыл жагоочондор чакан сабакканасы базасына таянып, формасы көптүрдүү, мазмуну мол болгон өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, жаштар, өспүрүмдөрдүн жайкы каникул турмушун сызылбайтып, маданият аркылуу адам тарбиялап, балдар көңүлүн балкытып, караштуу райондогу балдарына жетпегендердин, баралына жетпегендердин соо, кубанычтуу өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Жайкы каникул мезгилинде бүт шаардагы ар кайсы көчө башкармалары, коомдук конуштар жана жаңы доор маданийлиги иш жүзүндөлүк пункти байлыгын сызыл жандандырып, жаштар, өспүрүмдөрдүн каникул мезгилиндеги рухум маданият муктажын төп канааттандырып, кол өнөр чыгармасы, жөрөлгөлүү маданиятты сызыл үйрөнүү, коомдук тарбиясы жүзүндүүлүгү сыяктуу жалпыга нарп жеткирүү сабакканаларын уландуу жаратып, жайкы каникулдук табыштап кароо тейлөөсүндөгү кыскалыктарды үздүксүз толуктап, мол мазмундуу, төркүн түстүү изилдөө үйрөнүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу өспүрүмдөрдүн балалык көңүлүн азыктандырып, бүт шаардагы баралына жетпегендердин соо, жан жактылуу өсүп жетилүүсү үчүн негизги катмар адам тарбиялоо базасын бекемдеди.

Татнагалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүздө жайкы каникулда дагы кубанч үзүлбөдү. Төркүн түстү сабаккана балдар көңүлүн балкытты деген темадагы жаңылыктуктуңар. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

2026 жылы 1 майдын алдыңкы күнү кечинде ал борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы бирдикте жарыялаган эң кооз жумушчу кызматчы тизмесине кирген. 1990 жылы туулган Гауфуң 18 жашында аскерий казарма арзусун көңүлүнө түйүп, каарман туан деп аталган харбин Сунин туанына кирип, танкага каршы топ аскер болду. 2009 жылы 4 айда Шаошиң Анлин тоосунда капстан токойдо өрт апаты көрүлдү. Буйрукту тапшырып алгандан кийин аскери кошунга киргенине эми гана 1 жыл болгон бул жаңы аскер түн катып осуят жазып ата энесине саламаттыгын асыроону табыштады. Ал сапташтары менен күйүп карарып кеткен тоо топосунда жүрүп, тоо чокуларындагы өрт жашырынган түйүндөрдү бир бирлеп текшерип, уда 12 күн түн күрөш кылды. Денемде тиш жана көзүм гана ак, башка жерлеримдин бардыгы карарып кеткен эле. Бул жолку кечирмиш анда ошондон кийин кыйын иш жок деген ишеничти бекемдеди. 5 жылдык аскерлик өмүрүндө ал көп жолу селге тең тайлаштыруу, кооптон куткаруу, өрт өчүрүү, куткарып жардам берүүгө катышып, 3 жолу озот аскер болуп бааланды. 2018 жылы Гауфуң Лёнингден Бээжинге келип, Мэйтуанда Вэймэй ташуучу болду. Ваңжинга алгач келгенде ал бейтааныш көчөлөрдү көрүп, арбийлерче, аскерлерче чыдамкайлыгын чагылдырды. Чөнтөгүнө кичинекей дептер салып алып, кайсы жолуусунда кызыл чырак узак жанат, кайсы тижаратчы лифтке жакын, кайсы конуш районунун кайсы эшигинен кирүү эң тез экенин бир-бирлеп эстеликке алды. Чөнтөк телефон жол баштагычта көрүүгө болбой турган чыйыр жол, тары көчөлөрдү ал эс алганда бир-бирлеп жүрүп көрдү. Күндүз жүргөн жолдорду кечте кудум, кино көргөндөй мээсинде кайра-кайра ойлоду. Бүгүнкү күндө ал ВМЭ ташуучулар моюндаган тирүү каритага айланды. Ар айда 800-900 буйрутма кабылдап, нак маалында алып баруу салыштырмасы 99.8%, ыраазы болуу салыштырмасы 100% болду. Ал дагы колунда сызган жол линиясы купуя колдонмосун жаңы ВМЭ ташуучулар менен ортоктошуп, көптөгөн шагирт жетиштирди. ВМЭ жеткирүүдө Гауфуңдун мындай мыйзамы бар. Эшикти 3 жолу чегип, эшиктин артына болжол менен 40 см чегинип, тыныч күтүү, тамакты 2 колунда сунуу. Ал мындай деди. Карыдар эшикти ачуусуна эшиктин артында өтө чоң бир кара көлөкө көрсө, чочуп кетет. 40 см келе турган билектин жарымынчалык келе турган аралыкта 2 кол менен сунса гана болду. Бул ичкелик, кесиптик деңгээл, дагы да маңыздуусу чын көңүл жана урмат.

кооптуу, чукул учурда жоопкерчиликти дагы да көрүнүктөндүрдү. 2020 жылы жайда ал жумуштан түшүү жолунда бир пикаптын терең аскелге түшүп кеткени, бензиндин жерге төгүлгөнүн байкап, коопко карабай секирип түшүп, терезени чагып, 3 кишини куткарып чыкты. 2021 жылы тамак сактай турган убакытта дүкөнгө өрт кеткенин көрүп, ал коюу ышка карабай амандык коргоочулар менен бирге өрт кеткен нак майданга атырылып кирип, өрттү өчүрдү. 2022 жылы Гауфун Бейжин шаардык 13-чү кезектүү партия курултайынын өкүлү, Бейжин шаардык 16-чү кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп шайланды. Ал мөөнөттүү түрдө Вэймэй ташуучуларды бир жерге чогултуп, Вэймэй ташуудагы кыйынчылыктар жөнүндө аңгемелешти. Көпчүлүк муну кудурануу жыйыны деп атады. Имарат номуру тактасы анык болбостукка карата ал белгилерди жакшыртуу сунушун ортого койду. Ваңжаңдагы көптөгөн коомдук конуш Дайюан эшигине көзгө чалдыгып тура турган бина номуру орнотту. Үй ижара алуу кымбат болууга карата ал жаңы жумушка орундашкан эмгекчилердин турак жай кепелетин күчөйтүү сунушун берди. Чаоян району Жинжан айылындагы Чисай Жаюан кепелет мүнөздүү ижара үй түрүн иш жүзүндүүлүгүнө түрткү болду. Көчүп кирген 1551 кишинин 92% Вэймэ ташуучу, тез жеткирүүчү, тордо келише турган автоуна айдоочулар эле. Мамлекет боюнча туңгуч расмий Вэймэй ташуучулар партия ячейкасы Мейтуан 707 Вэймэй ташуучулар партия ячейкасынын шуучусу болуу катарында Гауфун баштамчылык ролун дилгер өрчүттү. Ал Чоян көчө башкаруу түрүнө катышып, Вэймэй ташуучуларды жетектеп коомдук конушка сиңип кирип, ыктыярчылар тейлөө отряды уюмдады. Ал дагы жалгыз тура турган картайгандар менен курчалышуу сыяктуу жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышты. Караштуу райондогу жалгыз тура турган картайгандарга узак мөөнөт курчалышып жардам берип, жөлөп, бөлүштүрүп жеткирүү оңтойлуулугунан пайдаланып, картайгандар үчүн өкөлөтөн заттык материал сатып алды. 2025 жылы 12 айда ал Юннан Саңюан Сау Вазу айыл кыштак башталыш мектебинде сабактан сырткы китептердин кемчил экенин билип, өздүгүнөн көчө башкармасы менен черкештирип, китеп селбик берүү кыймылын кулаш жайдырды. Кыска гана бир айдан ашуун убакытта сансыздаган ак көңүл тургундар туш-туштан үйүндөгү китептерди селбик берди. Мээр махабатка толгон китептер миң чакырымдан алкып Батыш түштүк чек ара райондогу тоолуу кыштактагы балдардын колуна жеткирилди. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Гауфун мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилип, мамлекет боюнча бул ардакка ээ болгон туңгуч Вэймэй ташуучу болуп калды. Эң кооз жумушчу кызматчыдан мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсүнө чейин ал дөңгөлөк менен шаарды өлчөп, чын ыхлас менен башкаларга жылуулук жеткирди.

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилерден аңгемес түрмөгүбүздө Бейжин Ваңжин көчөсүндө көпчүлүк жагынан терүү карыйта тыккан вэймэй ташуучу Гауфуңдун аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татна балдары бүгүнкү илим үйрөнөлү, илимге мааны берели түрмөгүздө, чөнтөк телефондо узак вакыт видео көргөндө ысып кетет. Ысыктык кайдан пайда болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Көпчүлүккө адатта дайым чөнтөк телефонуңарда видео, картон фильм көрөсүңөрбү? Силер мындай бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Чөнтөк телефонду жаң ачкан убакыт суук болот. Уда жарым саат, бир саат иштеткенден кийин чөнтөк телефон акырын-акырын ысый баштайт. Кармаганда ысык болот. Кээде ал түгүл колду дагы күйдүрөт. Анда көпчүлүктүн көңүлүндө чөнтөк телефондо анык эле от жалыны жок. Күн дагы түшпөгөн турса, узун убакыт видео көргөндөн, көрүүдөн пайда болгон ысыктык теги кайдан келген деген ой келет. Иш жүзүндө чөнтөк телефондун ысып кетүүсү чөнтөк телефонго жашырынган кичинекей жумушчулардын шашылыш кызмат иштеп жатканынын кичинекей сигналы. Биз видео көргөндө чөнтөк телефон эзелтен эс албайт. Алды менен чөнтөк телефондун экраны сызыл жарык туруп, сызыл нур чыгарып, төк коромчусун ашырып, ысыктык пайда кылат. Дагы да маңыздуусу чөнтөк телефондун өзөгү болгон чоң мээ бир жактылуу кылгыч токтобой жогору тездикте айланып, видео жана доошту тездикте жүктөп, коюп, ар секундта сансыздаган сандуу маалыматтарды бир жактылуу кылат. Андан башка чөнтөк телефондун доош жаңырткысы. Тор бөлүгү дагы бүт барыштуу кызмат кылып, доош коюу, тор сигналын кабылдоого шайкешет. Электр энергиясы үздүксүз коромжулоо, айлануу барышында бүткүлдөй көрүнүү жана доошко айланбайт. Артыкча энергия ысыктыкка айланып таралат. Чөнтөк телефон жука. Ички мейкиндиги аябай ыкчам болуп, ысыктык пайда болгондон кийин тездикте таралууга айласыз калат. Жыйылып барган сайын көбөйөт. Кармасак кызып кетет. Эгер биз токтобой видео көрсөк, бул кичинекей иштер сызыл жогору сызылдыкта кызмат кылат. Ысыктык уландуу жыйылып, температура барган сайын жогорулайт. Эми чөнтөк телефондон ысып кетүүсү бузулуп калганынан эмес, балким анын чымырканып кызмат кылганынын далили экенин билип алдыңарбы? Ошого биз чөнтөк телефонду ылайык иштетүүбүз. Видео көргөндөн кийин бир аз

Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани бере эле турмөгүбүздө чөнтөк телефондо узак убакыт видео көргөндө ысып кетет. Ысыктыктын кайдан пайда болот, ысыктык кайдан пайда болот деген тематагы сабатта айтып бердик. Эми ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Медузанын чоң мээси болсо да, эмне үчүн каршы жактан эпчилдик менен өзүн качыра алат? Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар туңгуш жолу медузаны көргөндө анын тунук кол чатыр сымал денесин жактырып калат. Таң каларлуусу болсо, медузанын чоң мээси омурткасы жок. Ал түгүл бир тал нерв түйүнү дагы жок. Бирок кооп жетип келген учурда ал дайыма чоң балык сыяктуу каршы жактардын кубалап кармоосунан тездикте өзүн качыра алат. Балдар, чоң мээнин кол башчылыгынан айрылып калган медузанын теги эмнеге таянып коопту туярына аябай кызыгып жатат го дейм. Медуза жер шарындагы өтө байыркы жандууга таан. Деңиз океанда канча 100 миллион жыл жашаган, анын чоң мээси болбосо да, бирок анын бүт денесине бир парча өзгөчө торсмал нерв таралгандыктан алымдар бул курулманы нерв тору деп атаган. Бул майда нерв клеткалары медузанын денесинин кол чатырсымал сырткы кабаты жана сезгич колдоруна текше таралган. Кодун бир парча ичке балык тору менен оролуп турганга окшош, бул бир жүрүш жөнөкөй нерв системасына чоң мээнин буйрук түшүрүүсүнүн кереги жок. Эгер айланада термелүү, нур көлөкөсү өзгөрүүсү, суу чаркыраган замат нерв клеткалары көздү жумуп ачкычакты сигналды кармап, дароо дененин чагылдыруусун козготот. Медузанын сезгир колунун үстүндө дагы эки түрдүү сезгир аппарат бар. Биринчи түрү сезүү көз түйүнү болуп, жарыктык менен караңгылыкты айырмаландырат. Конкерт изди дагы анык көрө албайт. Бирок каршы жактын көлөкөсүн тездикте сезе алат. Чоң балыктын көлөкөсү медузага түссө, көзү дароо эскертүү берет. Экинчи түрү тийүү сезими сезгир аппарат болуп, деңиз суусу толкундаса, бул чоң типтеги жандуулардын жакындашуусунан өкүлдүк кылат. Сигнал нерв торун бойлоп тездикте таралат. Кол чатырсымал дене дароо жыйылып суу бүркүп, суу агымынын түртүү күчүнөн пайдаланып, тездикте жогоруга карай агып качып кете алат. Медузанын аракети шарттуу рефлекс болуп, бул барышта пикир жүргүзүүсүнүн кереги жок. Инсандар коопко жолукканда чоң мээ чөйрөсүн анализ кылып, анан качууну чечим кылат. Бүт барыш кыска мөөнөт кечиктирилет. Медуза ойлонуу алкасын азайтып, нерв түлүккөн ошол учурда качуу аракетин тигилей козготот. Чагылдыруу тездиги көп сандагы деңиз океан кичинекей айвандарынан кыйла ашып кетет. Албетте, бул бир жүрүш жашоо механизминде дагы кыскалык бар. Чоң мээ болбосо медузанын кубануу жана кайгысынын болбой турганын, нерселерди эсте кармай албай турганынан, өз алдына пикир жүргүзүү жөнөмүнүн жоктугунан дарек берет. Анын азыктык издеп, кооптон өзүн качыра турган аракеттеринин бардыгы анын туубаса сезгирдиги болуп, көптөгөн тосолголорго жолукканда медуза өкүм кыла албай дайым коопко батып калат. Табигат пайда кылган нерселер абдан эпчил болуп, чоң мээ жандуулардын жашоосундагы бирден бири жооп эмес. Медуза татаал мээ түзүлүшүнөн кечип, аябай жөнөкөй нерв системасына таянып, терең деңиз чөйрөсүнө шайкешкен. Өзгөчө дене курулмасы бул байыркы түрдү канча жолку насылы жоголуп кетүүсүнөн арылтып, бүгүнкү күндө дагы эле көп көк деңизде саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ болгон. Бул дагы табигаттагы сырдуу жашоо акыл идиреги.

Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге мааны береле турмөгүздө медузанын чоң мээси болбосо да эмне үчүн каршы жактан ипчилдик менен өзүн качыра алат деген темадагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, 2026-жылдык Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 өткөндөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия саламаттык каналы борбордук радио телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралыгчысы абонент терминалы слушатель абонент терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралыгчылары чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалымда көрүүгө шашыңыздар.

Катнавалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 7-нче күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 25-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы личил.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери Борбордон жергиликке чейин тейлөө керектөөсүнүн сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну күчү түртмөктөп, бир катар саясат, универсал иш чаралар жүзөлөшүп өнүм көрсөттү. Мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базары алын сайын көп жаңы керектүүнү арттыруу түйүнүн бардыкка келтирип, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү ички аракет күчү сызыл күчөтүлдү.
1: Көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-нче 5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхайдын чарбаны өнүктүрүү жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, келечек чарбаларда токтоосуз жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк товары соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдиктен 17% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин экологияны коргоо кызыл сызык ичинде чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Жапония жарандары Гуандао, Табан сыяктуу жерлерде көчө жүрүш чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзү куралы болбой үч пренсин өзгөртүүгө урунуу сыяктуу бир катар кооптуу беталистерине караштырды.
1: Иран АКШ Саралия кемелеринин Хормуз деңиз кысыгында каттоосуна тыйым салганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Керектүү азыр күндөн күнгө мамлекетибиздин экономика артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланууда. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскө күчүн толук коюу берүү керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз керектүүнүн өнүгө мыйзамы менен баскыч мүнөздүү өзгөчөлүгүнө шай керектүү курулмасын сызыл асылдаштырып, даражасын жогорулатып, тейлөө керектөөсүн кеңиртип, эл журчулуктун күн сайын артып бараткан кооз турмушка деген муктажын ан сайын жакшы канааттандырды. Саратан жай мезгилинде Чаңжан дайрасынын түштүк түндүгүндө керектөө күчү артты. Кино каналдарда жарыш көрүп, чөйгүн даамдардан жеп, соода сарайларда ысык алкак жамгырды токойун аралап, туюну жогору чекке ат салуу дин аракети даңкы чыгып, сала алкуунун артында карапайым калктын керектүү эсебинин жаңы өзгөрүүсү жашырынып, сатып алуу туюнусу, сатып алуу тейлөөсү жаңы бет алышка айланууда. Быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө чекине сатуу

0: суммасы окшош мезгилдегиден 5.3 пайыз артып, артуу ылдамдыгы товар чегине сатып алуу суммасынан 4.2 пайыз жогору болду. Тургундардын киши башындагы теле мүнөздүү керектөө чыгашасында түзгөн салмагы 45.7 пайызга жетип, тургундар керектөөсүнүн жарымына жакынын түздү. Артуу ылдамдыгынан түзүү салыштырмасына курулмадан салым кошуугача теле керектөөсү күн сайын ички муктаждыкты алга сүрөгөн зарыл кыймылдатыч күчкө айланып, тургундардын керектөө муктажы дагы барбы жоктун жакшыбы эмеске өзгөрдү. Ал эми керектөө камдоосу дагы эле керектөө даражасы жогорду ылдамдыгына жетише албады. Жаңы кырдаалда керектөө мүмкүнчүлүгүн кантип толук козготуп, керектөөнү кантип экономика туусундагы басырык ташка белсемдүү күчкө айландыруу керек? Көп жолку зарыл жыйналыштарда баш ийүүчү Си Цзиньпин баштан бойло керектөө курулмасынын даражасын жогорулатуу бет алышына шайкешип, керектөө кесип турбаты менен үлгүсүндө жаңы сыраатууну бышыктады. Ары теле керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну айкын көрсөттү. Керектөө саласында сакталган маселе жана кемтиктерге карата баш ийүүчү Си Цзиньпин керектөөнү жандандыруу атайын түр аракетин тереңдетип жолго коюуну орундаштырып, шаар айыл тургундарынын кирешесин арттыруу планын жолго коюу сыяктуу чараларды түздү. Керектөө курулмасынын өзгөрүүсүнө ылайык ташууда баш ийүүчү Си Цзиньпин сапаттуу түшүм жана теле камдоону кеңейтип, маданият, саякат, жарыш иштери, аш тамак сыяктуу теле керектөө көмүскө күчтөрүн коюу берүүнү бышыктады. Карапайым калктын турмушу менен тыгыз байланыштуу турмуш телөөсүнө карата баш ийүүчү Си Цзиньпин телөөчүлүктүн өнүмүн жогорулатып, сапатын арттыруу аракетин тереңдетип жолго коюп, турмуш мүнөздүү телөөчүлүктүн жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн ыңгайлашкан өнүгүүсүн илгери сүрүүнү айкын талап кылды.
1: Баш ийүүчү Си Цзиньпиндин бир топ олуттуу орундаштыруулары экономика өнүгүүсү жана эл турмушун тыгыз бириктирип, учурдагы керектөөнүн даражасын жогорулатуудагы жаңы өзгөчөлүктөр төп жыйынтыктап, чыгаан сапаттуу тейлөө менен камдоону көбөйтүү аркылуу товар жана тейлөө керектөөсүнүн бирикме аракет өнүгүүсүн түртмөктөп, жүнгөнүн ашаан чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын бачым көрүнүктөндүрүүгө өбөлгө түзүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн толук кыймылдаткыч күч менен камдады.
0: Быйыл жыл башынан бери борбордун жергиликече керектөө саясаттары кемелденип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратылып, керектөө шарттары жакшыланып, ашаан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүгү бирдемжил жандандырылды. Каттоо, үй иштери телөөсү сыяктуу салаларды мерчитип, мамлекет 12 түрдүү иш чараны жолго коюп, телөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү күч сала түртмөктөдү. 8 тармак жасанды акыл жөндөм кошулган керектөө жолго коюу пикирин басып таратып, AI-дын телөө майдан көрүнүшүн акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын көтөрүүгө жөндөм уйгаруусун түртмөктөдү. Чек арадан кирип саякаттоодо сакталган тосук түйүндөргө карата чек арадан айрылганда бажы кайтаруу саясатын уландуу кемилдендирип, визаны кечирим кылуу саясатын уландуу жакшылап, төлөө телөөсү сыяктуу жактардагы ыңгайлуу даражасы уланды жогорулады. Бир топ саясат унусал иш чаралар түзүлүшүп өнүмүн көрсөтүп, жаңы керектөөнүн артуу теребели үзгүлтүксүз ачылды. Нанжин Чаңжан жолундагы 1800 метрден узун көчөдө 10 ашуун маданият эстеликтери ажайыпкана майдан сарайы бар. Жай мезгилинде майдан сарай күнүн орточо күтүп алган кардар агымы зор темпте жогорулады. Санар техникасы алып келген бүткүлдү жаңы чөгүн ыңгайында туюну бул көчөдөгү агым мөлчөрүнүн купуя номуру. Менче тек сарайды аралоо эле эмес, жандуу бир тарых сабагын укканга ан сайын окшойт экен. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз соода, саякат, маданият, дене тарбия, дээ соолукту жүрүлүштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөп, жаңы керектөө майдан көрүнүшү бачым орун алды. Жай мезгилинде үй бүлө саякаты, зилде үйрөнүү саякат кызуулугу уландуу жогорулады. Көптөгөн жерлердеги шаарларда футбол бирикме жарышы тууманга бөлөнүп, билет экономикасы тамактануу, жатакта жатуу, оюн ойнонууну жалгап, керектөө чынжырын өнүмдүү узартты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин саякат сейили менен көңүл ачуу телөө сатуу кирешеси окшош мезгилдикден 12.3 пайыз артты. Ушул жайда жүнгөгө келип саякаттоо, буюм сатып алуу көптөгөн чет элдик саякатчылардын жаңы соноруна айланды. Шенжен чек ара оозунда жакынкы мезгилде орточо ар күнү 10 000 ашуун чет элдик чек арадан кирүүдө. Жүнгөнүн ар бир жерин, шаар районун, дагы айыл кыштактарын иликтегибиз бар. Жүнгөнүн маданиятын, чүйгөн даамын, баардык нерсесин билгибиз келет. Биринчи линиядагы шаарлардын өзөктүү соода чамгарагынан байыркы шаарча көчөлөрдөгү өзгөчө дүкөндөргө чейин, жүрүлгөлү кол өнөр буюмдарынан алдыңкы катар акыл жөндөмдүү түшүмдөргө чейин жүнгөгө келүү бир жолку саякат болуп эле калбай, дагы бир майдан мол көп кайнарлуу керектөө туюму. Быйыл алдыңкы жарым жылда чет элдик саякатчылардын жүнгөдө чек араттап саякаттап керектеген саякат теле экспорт суммасы 229 200 000 000 юанга жетип, окшош мезгилдикден 31.1 пайыз арткан. Бүгүнкү күндө санарып техникасы теле даражасын жогорулатууну дагы эле бачым түртмөк деп турмушту ан сайын ыңгайлаштырды. Чоң үй электр шаймандарын сатып алганда бир конупка менен эле бириктирип аракеттендирип, үйүнө барып орнотуп тескеп бергели болот. Дары сатып алганда тордо оору мүнөздүү жана дары иштетүүгө жетекчилик кылуу жалганда бүт мамлекеттеги 9 000 ашуун 15 мүнөттүк илге ыңгайлуу турмуш чамгарагы жалпы эле ачылуудан улам бүт мамлекеттин көп жери дагы булут эсептөө сыяктуу техникалардан пайдаланып, элге ыңгайлуулук жаратуу турмуш чамгарагынын кесип турпат жайгашуусун жана телөө жабдууларын асылдаштырууну эзиктеп, акыл идиректүү жашыл чапаздары сыяктуу бир катар санарып тешкен турмуш майдан көрүнүшүн жаратты. Камдоо сызыл сыйымдуулугун кеңиртип, ашаан чоң көлөмдөгү базарлар ого бөтүргөп, жаңы керектөө артуу түйүндөрүн жетиштирип, элдин кооз турмушка болгон муктаждыгын үзгүлтүксүз канааттандырды. Ошондой эле 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга түгөнгүз

0: жогору кылдат эң алдыңкы техникаларга кадалып, сапаттуу илим изилдетүүнү тандап чыгып, жогору төмөн агым байлыгын жалгап, табылгалардын жөлөшүүсүн түртмөктө. Бул керкананын мээ жүлүн жалгоо техникасы мээ компьютер жалгоо саласындагы бир жаңылык жаратуу, ары баң жоуяу тобундагылардын бир жолку жаңылык жаратуу жарышындагы байкоосу. Жетиштирип көбөйтүү аркылуу бул алдыңкы катардагы техника ылдам эле түзөлүшүп колдонулган.
1: Ноокастар менен пикир алмаштыруу жүрүшүндө алардын дагы жүрөө жөндөмүн калыбына келтирүүнү төрт көз менен күтө турганын сездик. Ошондуктан биз дагы белсенүүлүк менен ушундай бир топ техникасын казып чыктык. Ноокастардын бут сандан ылдыйк аракет жөндөмүн калыбына келтирүүсүнө жардам беребиз.
0: Изилдөө табылгалар орун алды, бирок ага ылайыктуу айыгуу жабдуулар жок болгондуктан ноокастардын кийинки машыктануусу жетише албады. Бул жаңы маселеге карата топ уландуу из кууп, жогору окуу жайы, керкана сыяктуу көп жак байлыктар менен байланышып, бирге өткөлгө чабыл коюу аркылуу мээ жүлүн жалгоо операциясына кийинки айыгууга каратылган тышкы сөөк жабдууларындагы чогуу артка келтирди.
1: Ортубуздан туруу оңой болду, арымалуу аргасыз жактарда дагы аябай шытыр болду.
0: Негизи изилдөө күчтүү, табылган өнүмгө айландыруу алсыз, чарбалаштырып орун алдыруу акырын болуудай таалуу түйүндү чечүү үчүн Шанхай шаардык илим техника комитети түр директор түзүмүн чыгарып, түр баштамчысы байлыктарды орундаштырып, илимий изилдөө, акыл кампа сыяктууларды бириктирип, түр изилдөө, текшерип тажрыйба кылуу, көптөп өндүрүү бүт ченжерин ишке ашыруун толук барыштуу жалгады.
1: Мурда тек гана бир тажрыйбакана түшүнүгү болсо, анда Шанхай илим техникада жаңылыш жаратуу экологиясынын колдоосунда алар биздин изилдөө өндүрүү жасообузга катыша алат, жаңылоо бүт барышын камтыйт. Анын үстүнө көптөгөн алкаларда алар биресели түрдө биздин байлык табуубузга жардам берет. Илимизде тобуз иштемекчи болгон техниканы ылдамдык менен түшүмгө айландырабыз.
0: Азыр Шанхай алты чоң келечек чарба багытын мелжеп, 20дан ашуун болочок чарба ишкелей жарыш жолун тандап чыгып, 20дан ашуун түр директор тобун куруп, айрым айрым мээ компьютер жалгоо оозу, квант эсептөө сыяктуу салаларда техника өткөлүнө чабыл коюу жана чарба жетиштирүүгө жооптуу болду. Быйыл Шанхай 19 жогору сапаттуу көбөйткүч орундаштырып, жалпы көлөмү 15 миллиард юан келечек чарба корун куруп, керемний жарыктык сыяктуу салаларда келечек чарбалар чогултуу районун куруун козготуп, техникада бөсүп өтүү, табылгаларды өнүмгө айландыруу, чарбаларды орун алдыруу жолун ансайын шатырлаштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхайдын келечек чарба саласында жалпы 200гө жакын илимий изилдөө табылгасы ырасталды. 2027 жылга барганда бир түркүм алдыңкы катардагы оодаруу мүнөздүү техникаларында бөсүү жаралып, 20 айланасында болочок чарба экология негизги жетекчи тибинде керкананы жетиштирүүгө ат салат. 2030 жылга барганда бир канча стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды калыпташтыруун түртмөктөйт.
1: Шанхай 15-5 жылга бет алып, келечек чарбаларды бачым жетиштирип, түр директорлор тобун уюмдап куруп, бүт чиндирди бачымдатуу, бүт каражатты жөндөм ыйгарууну көрүнүктөндүрүп, негиз изилдөө, техника өткөнүнө чабыл коюу, түшүнүктүү ырастоо, аралык сынактан өнүмгө айландыруу, майдан көрүнүш колдонуунун бүт чиндир жолун тизмектеп туташтырып, келечек чарбалардын бачым чогулуп, кырдаал жаратуусун түртмөктөдү. Таможня баш мекемеси бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорту тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 30 триллион юандан артып, жакшы артуу кырдаалын уландырган. Таможня статистикасына караганда быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк соода импорт экспорт жалпы наркы 30 триллион 130 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17.3% арткан. Мындай экспорт наркы 17 триллион 440 миллиард юанга жетип, 14% арткан. Импорт наркы 12 триллион 690 миллиард юанга жетип, 22% арткан. Импорттун артуулдамдыгы экспорттон 8% тез болуп, мамлекетибиздин белсемдүүлүк менен ачып жүйөрүн кеңиртип, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн көрүнүктүү өнүмү айгинеленген. 7-айда импорт экспорт суммасы 4 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.2% арткан. Тышкы сооданын көп кайнарлуу калыбы уландуу бекемделген. Мамлекетибиздин 180ден ашуун мамлекет жана район менен болгон импорт экспортунда артуу сакталды. Мында бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорт артуусу 15.5%. ЭПЕКтеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт 21% артты. Алдыңкы жети айда механика, электр түшүмдөрдүн экспортолуусу 21.2% артып, бүткүл экспортто ээлигин салыштырмасы 6.3%ден ашты. Ошол менен бирге механика, электр түшүмдөрдүн импорто 29.7% артып, айыл чарба түшүмдөрдүн импорто 7.4% артып, жер шарындагы ан сайын көп чыгаан сапаттуу түшүмдөр жүнгө базарларына бачым кирип, жүнгө өнүгүм өрттөрүнөн орток баарланды. Алдыңкы жети айда элдик керканалардын импорт экспорту 17.2% артып, мамлекетибиздин импорт экспорт жалпы наркынын 56.9% ээледи. Окшош мезгилде чет элдик соодагерлер каржы салган керкана, мамлекет менчигиндеги керканалардын импорт экспорту айрым айрым 17.6% жана 17.3% артты. Түрдүү негизги тулкулар тең илгерилеп, тышкы соода жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн күчтүү бирикме күчү орток чогултулду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алгалап, жаңыга асылга карай бет алып, импорт экспорт көлөмү уландуу 5 ай 4 триллион юандан ашып, 7-айда жогору техникалуу түшүмдөр экспортунун артуусу 50% артып, экспорттун 60% жуук артуу мөлчөрүн жаратып, илим техникада жаңылыш жаратуу менен чарбада жаңылыш жаратууну терең жүрүштүрүп, үзгүлтүксүз тышкы соода атаандашуу жаңы артыкчылыгы жана артуу жаңы аракет энергиясына айландырды.

0: Бүгін Личу мамлекет өздің күзгаштық түшім мөлчөр қалыптануының алғылықты мезгіліне керді. Көлімді бірдік түшім артыру әрекет епкеннен уланды зор ойусынан улам, бір топ жаңы техника, жаңы жабдолар бачым қолданылып, күзгаштық түшімін тұрықтандыру негізі үзгіл түсіп екенделді. Азыр Жилин Чаңчон мамлекеттік айыл чарба жоғор жаң техника чарба үлгілі районның үлгі көрсету айдосындамын. Көпчілік бұл жерде жүгерінің өте жақшы ары тығыз өскенін көріп тұрасыздар.
1: Бұл тар таваралығы 40 сантиметр, бұл екі жеті кең таваралығы 60 сантиметр, екі жағында кең таваралығы 80 сантиметр келеді. Мұндай болғанда кең тап шамалы түшуіні сақтап, барлық жердің температурасын төмендеткені және аштық өсімдігінің гүндірін қабылды өнімін жоғарылатқаны болады.
0: Биыл жергілік кең тар тапта тығыздаштырып егі үлгісін күсала жайылтып, әр гектар жүгерінің мұрдағы 60 мың түптен 90 мың түпке көбейтті. Ошанымен қатар төп суғатты сияқты айдо барбайшты техникасын құлаш жайдырып, жақынқы мезгілдегі жоғыр температура, жоғыр нымды аварайына өнімді тұрыштық берді. Биыл мамлекетіміз бірдік түшімді кең көлемді жоғырлату жалпы құрылымды жылыштатушы 20 шаһарды алғаш жолы қозғатты. Ошанымен қатар жалпы құрылымды жылыштатушы аудандарда 702-ден 1000-ге көбейді. Шандоң бүтін өлкөдө бирдик түшүмдү жогорулатуучу 504 жетекчи жакты тепкиси мал жаратып, суу менен жер семирткичти бир толкулаштырууну алгылыктуу өндүрүштү арттыруу техникасы кылып, жайылтуу көлөмүн 9 300 000 мого кеңиртти. Бир канча күндөн берки жогору температурага карата Калтаң ооданы үлгү көрсөтүү жагында акыл идиректүү суу менен жер семирткичти тамчылатып берүү системасын козготуп, жүгөрүнүн өсүүсүнө керектүү суу жана азыктык курамын толук камсыздады.
1: Учурда аталган техника бүт удандагы 100 000 мо жүгөрү бирдик түшүмүн жогорулатуу курулуш түр районун каптады. Бирдик түшүм мөлчөрүнүн 15% айланасында жогорулоосу болжонду.
0: Анхуй жалпы курулумду жылыштатуучу 38 ооданда көп спектрлүү адам сукчак менен айдоолорду кыдыруу техникасын күч сала жалпылаштырып, эгиндердин өсүү маалыматын жыюу ары спектр талдоо сүрөтүн калыпташтыруу аркылуу жер майсага карай айдоолорду төп барбайыштады. Учурда күзгаштыкта чоң көлөмдө түшүм алууга дагы 2 ай айланасында убакыт бар. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги жүгөрү шаалынын жогору температура ысык залалына тең талашуу техника пикири жана төө бурчактын жогору температура кургакчылыкка тең талашуу техникасын айрым айрым жарыялап ар кайсы жерлерди эгиндерге бөлүп райондорго бөлүп айдоолорду барбайштоого жетекчилик кылып күзгаштык түшүм мөлчөрү негизин жалпылай бекемдеди.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жаңы энергиялуу оор жүк машинасынын сатылуу мөлчөрү зор темпте артып, колдонуу майдан көрүнүштөрү дагы жөнөлгөлүк порттун чогултуу, тарайкалаштыруу, ташымалдоо, көмүр негизги линиясынан шаар жүк ташымалы жана бүл каттап жүк ташууга кеңирип, жашыл булганды чыгарууну азайтуу түшүнүгү бачым түзөлүшүүдө. Шандоң зоо чыңда бир түркүм жапжаңы оор электр жүк машинасы жаңы эле иштетүүгө тапшырылды. Өткөн жылдарда чоң көлөмдө базарга салууга даай албаганбыз. Быйыл узун жолго жүрүү линияларындагы оор жүк машиналарынын электр зарядтоо пункттеринин мамлекет боюнча жайылтылык курулуусуна эрчи, биз бүткүл линияны жаңыладык. Электр зарядтоо алмаштыруу тору кадам сайын кемилденип, керканалардын сатууга даай алуу ишенчи артты. 4 жыл мурда жаңы энергиялуу оор жүк машиналарынын бирдик баасы 800 миллиондон артат эле. 2 жыл мурда 600 нече миллионга төмөндөдү. Быйыл мамлекетибиз 22 миллиард юандык ашаан узун мезгилдик өзгөчө займды расмий орундаштырып, көөнү эскирген жүк ташуучу машиналарды жараксыз кылып жаңылоону колдоду. Ансан көптөгөн жүк ташымал керканалары май машиналарды электр машиналарга өзгөртүү кадамын басымдатууда. 500 км ташымал аралыгында май менен электр аралыгындагы баа айырмасы болжолу 400 юан болот. Жергиликтеги 100 машинадан бир жылда 10 миллион юандан ашуун өздүк нарыкты үнөмдөп кала алат. Кыска аралыктуу ташымалдан өлкө аттаган негизги линияга чейин бүгүнкү күндө жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын колдонуу майдан көрүнүштөрү токтоосуз кеңирүүдө. Жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын электр батарея алмаштыруусуна 5 эле мүнөт жумшалат. Дизель май куйган менен окшош, жүк ташуубузга эч кандай таасир жеткирбейт. Катоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын жалпы сатылуу мөлчөрү болжолу 140 000 жетип, окшош мезгилдегиден 78.6% арткан. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда мамлекетибиз көмүртексиз таш жол ташымал жолунан 30 000 км куруп, 3 000ден ашуун электр оор жүк унаасы электр батарея алмаштыруу пунктин телегелештирет. Кийинки баскычта энергия толуктоо жабдуулары жана катоо негизги жабдууларын тең арымда жоспорлоо, тең арымда куруу аркылуу жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасын кыска аралыкта ташуудан негизги линияда ташууга чейинки алгылыктуу бөлгөтүн ачып, көлөмдөштүрүп, соодалаштырып жүргүзүүнү расмий ишке ашырабыз.
0: Экология чөйрө министрлиги жакында эң жаңы баалоо натыйжасын жарыялады. Мамлекетибиздин мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район жана экология коргоо кызыл сызыгы экология чөйрө коргоо өнүмү көрүнүктөнүп, экология коопсуздук алкасы сызыл бекемделип, экология система сапаты менен тейлөө жөндөмү туруктуу арымда жогорулады. Мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район мамлекетибиздин эң өкүлдүк, эң кемчил жаратылыштык экология системасын жүктөгөн. Дагы баалуу тукум курт болууга жакындаган жапайы жандуу өсүмдүк түрлөрү табигый чордондуу жайга жайгашкан район. Баалоо натыйжасына караганда мамлекет боюнча жалпы 452 жердеги мамлекет ара жалуу жаратылыш корголуучу райондун 236 озот, 211 жакшы, 5 орто болуп, озот жакшы болуу салыштырмасы 98.9% жетти. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө 87.1% корголуучу райондун негизинен коргогон жандуу өсүмдүк түртөбүнүн саны артып, мышык аюу, азия пили, жалдуу маймыл сыяктуу баалуу сейрек учурай турган корголуучу объектилердин жайгашуу чөлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Корголуучу райондун экология система сапаты көрүнүктүү жакшыланып, 97.3% коргоо районунун жер бет суу сапаты жакшы. Токой, жайыт сыяктуу экология системасы өнүмдүү корголуп жана калыбына келтирилип, райондордун жогору сапаттагы өнүгүүсүн бекем экологиялык төрөөч менен камдады. Мындан башка мамлекетибиз 2023-жылы суу кайнарын сактоо сыяктуу экологиялык функциясы өтө зарыл райондор жана суу топурактан агып кетүү сыяктуу экологиясы өтө сезгир алсыз райондорду экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизүү кызматын бүтүрдү. Учурда мамлекет ара жалуу жаратылышы корголуучу райондордун баардыгы экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизилди. Мамлекет экология коопсуздугун камсыздоо жана коргоо төмөн чеги ары жан тамыр катары экологияны коргоо кызыл сызык аянтынын кургактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтына ээлеген салыштырмасы 30% ашты. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык ичиндеги экология чөйрөсү жалпы тулкусунан жакшыланып, аянт туруктуулукту сактады. Экологиялык функциясы туруктуулукта жакшыланып, чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
1: Эми биз жасанды жандоштордун алыстан сезүүсүн көзөмөлдөп өлчү, адамсыз учактарды көзөмөлдөп өлчү, жасанды акыл жөндөмү сыяктуу жаңы техникалардын ролун бирдемче жакшы көрсөтүп, зарыл экологиялык теребел, экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп башкаруунун сапат өнүмүн уланды жогорулатабыз. Экологияны коргоо кызыл сызыгын сызыл кемелдендирип, башкаруу саясаттарын жолго коюп, зарыл экологиялык теребел курулуштарын башкарууну күчөтүп, ошол жердин абалына карап көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, экологиялык системанын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу жана сызылдыгын уланды жогорулатабыз. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тең тейлешүү баш колбашчылык штабы ишканасы бүгүн борбордук метеорология идарасы сыяктуу тармактарды уюмдап воздух кеңешип изилдеп талдап, быйыл 13 номерлуу тайфун бороону Байкай түндүн 9 күнү түш деңгээлинен 10 күнү саргача Жэжиандан Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюндагы райондордон курактыкка чыга турганын божомолдоду. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тең тейлешүү баш колбашчылык штабы бүгүн Жэжиан Фужендире каратылган селден сактануу тайфун бороону сактанып тең тейлешүү долбоорун 3 даражага жогорулатты.
0: Мамлекеттик тышкы борбор башкаруу идарасынын статистикалаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы борбор белең сактоо көлөмү 3,418,800,000,000 болгон. 6 айдын соңундагыга салыштырмалуу 2,500,000,000 жогорулаган.
1: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 7-айда жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50.3% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% жогорулады. Көрсөткүч уда 2 ай кеңирүү аралыгында жүргүзүлдү. Товар жүгүртүү өнүмү айкын жогорулап, көмүр азык түлүк компада сактоо кесип муктажы бирчама тез артты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары калык сатаандашуун карап чыгып текшерүү түзүмүн изилдөөлөштүрүү атай туруу аракетин кулач чайдырды. Карап чыгып текшерүүдө 30,000 ашуун саясат иш чара чыгарып, түзөтүү киргизүү тескөөгө жетектегени 6,600 ашат. Эбак чыгарылган белгилемеге кайчы 3,500 ашуун бюджет күчтөн калтыруу түзөтүү киргизүүгө айдактап, байланыштуу өкмөт тармактары менен 51 жолу болжошуп сүйлөшүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулушуна бөгөт болгон саясат бөгөттүүн, тосук түйүндөрүн уландуу бир шарттуу кылды.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 2000-жылдан 2025-жылга чейинки мамлекеттин негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесине байланыштуу сандуу маалыматты жарыялады. 2000-жылы алгачкы нускадагы дарылоо камсыздандыруу тизмеси жарыялангандан азыркы чейинки 25 жылда дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги дарылардын жалпы мөлчөрү 1535 түрдөн 2025-жылдагы 3253 түргө көбөйүп, сан мөлчөрү эстелди.
0: 2026-жылы кинолордун жайкы билет кирешеси 8 миллиард юандан ашты. Жылдык билет кирешеси 23,800,000,000 юанга жакындады. Жай киргенден бери уландуу бир айга жуук бир күндө сатылган билет кирешеси 100,000,000 юандан ашып, мында гунфучу аял футболчу жана 8 олия айрым-айрым 2,200,000,000 юан жана 1,300,000,000 юандык билет кирешеси натыйжасы менен алдыңкы эки орунда турду. Мындан башка көп жерде кино каналар көп түрдүү тижарат тибин өзгөртүү жана мол болгон кино кошулган кыймылдарынын жетектөөсүндө мамлекет ичинде маданият саякат базар жана чек арадан кирип саякаттоо уландуу чогорулады.
1: 8-айдын 5-күнүнөн 9-күнүнө чейин CMG кино маданият жанкуясы Ухан Атай майданы өтөт. 2026 кино экономиканы илгери сүрүү жылын мөрт кылып, бул мезгилде жаңы кино фильмдерди жарыялоо, кино өнөр жайын түшүнүү сыяктуу желелеш кыймылдар кулач жайдырылат. Учурда 450,000 жакын кишини кыймылга катышууга электирди. Кыймылга мамлекеттик кино идарасы жетекчилик кылды. Борбордук радио теле баш станциясы менен Ухан шаардык эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
0: Бүгүн кеч баш станция борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында БМУ климат өзгөрүү кандырга бүтүмү катчылар башкармасынын аткаруу катчысы Симон Стел менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Стел жүнгөнүн жашыл өнүгүү саласындагы чыгаан жетекчилик күчүнө жогору даражада баа берди. Ал жүнгө долбоору дүйнөнү жашыл өнүгүү

0: Қазір бас мені қамдады деп қарады. Көрсету дағы борбордық теле жаңлықтары, борбордық теле видеосы сияқты жаңы мағалмат арал жөріштерінді тен арымда жалғап көрсетілет.
1: Алтыншы күні Жапонияның Гуандау өзі құралы жардырылғандығына 81 жылдығы. Ошыл күні бірбілік Жапония елі Гуандауда көше жүрішін өткеріп, Жапония өкіметінің өзі құралы болбай үш принципіні өзгерту кіргізуге ұрынғанына қарсы тұрды.
0: Соғыс жолына қайра қайтуға болмайды. Біз тыныштықты үндейміз. Өзі құралы болбай үш принципіні түзету кіргізуге мүлде рұқсат қылынбайды. Қырғындаушы құралдардың Жапониядан ағып шығуы зиянды нашар жорық.
1: Табанда дағы елдер қарсылық білдіру шоғылышын өткерді. Бұл жер Даван бекетіне жақын жердегі Гүлдөңгөн көше район. 8-ші айдың 6-шы күні кеште Жапония елі өздігінен бұл жерге шоғылып, Каошы Саумио билігінің қырғындаушы құралдарды экспорттау шектемесін күштен қалтыру, мемлекеттік тыңшылық мекемесін құру сияқты бірқатар қауіпті әрекет беталысына қарсылық білдірді.
0: Азыр Каошы Саумио билігі Жапонияны өте тезелі милли тарзымге беталдыра тұрғандай сезіліп жатады. Мұндан аптан қорқып жатам. Азыр Жапонияның Азиядағы кейбір мемлекеттерменен болған байланысының шұғылдашуысы өте зор дәрежеде тарих мәселеменен байланысты деп қараймын. Каошы Саумио баш вазірлік міндетін арқалағаннан бері көптеген чаралар кишини қорқытады. Мамлекеттік тыңчылық мекемесін құрса, бұл өзгеше жоғары даражалы сақ чатыр етіне оқшаш аппаратқа айланып қалауы жоқ, кишини қабатырландырады. Жапония соғыш қозғалғалы жатауы қандай? Менше өзі құралы болбай үш принципіне түзету кіргізуге ұрынусын мүлде қабылдауға болмай. Бұл Жапонияның ізшіл майданы сөзсіз бекем тұрусы керек. Тыныштық негіз законда баштан бойға бекем тұрғанда ғана Жапонияның соғыс ескі жолында қайра жүруден сақтана алады.
1: Орусия Тышкы иштер министрлигинин орунбасары мекеме башчысы Фажиев 6-чы күнү мындай билдирди. Жапония өкмөтү тарыхта эсте бекем сактап, тынчтык жолунда бекем туруусу керек. Жапониянын кайра аскерлештирүүнү башчымжылдатып жатканын көрдүк. Жапония өкмөтү өздөрүнүн негизги законундагы тынчтык тароосунан бет буруп, өзү курал болбой үч принципин бузууга урунуп, экинчи дүйнөлүк согуштан сабактарды унутуп калды. Гуандао жана Чанчидеги өзөк жарылуусунун 81 жылдыгында Жапония өкмөтүнүн тарыхый сабактарды эсте бекем сактап, тынч өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн үмүт кылабыз.
0: Иран маалымат аралчыларынын 6-чы күндөгү кабарына негизделгенде, Иран парламент төрагалар тобунун мүчөсү Салым Хормуз деңиз кысыгын стратегиялуу башкаруудо долбоорунун бир алгачкы үжөтүн жалпыга жарыялады. Мазмуну мындай: АКШ Сары Алия сыяктуу мамлекеттердин кемелеринин Хормуз деңиз кысыгына өтүүсүнө тыйым салуу, Сары Алия менен байланыштуу аскер иштерге колдонулуучу жана элдик товарлар аталган чөлкөмдөн өтсө болбой сыяктуулар, белгиленеге кайчылык кылуучуларга эң жогору болгондо товар нарыгынын 20% тең айып акча коюлат. АКШ зунтун Трамп 6-чы күнү маалымат аралчыларынын АКШ уктар кампа белен жөндөк суроосуна жооп кайтарганда мындай билдирди. АКШнын күчү зор уктар менен камдоосу өтө толук, бирок башка айрым типтеги уктар менен камдоосу азыраак тартыш болууда. Трамп дагы АКШ мамлекет коргонуу керканасынын айгожу башкарыла турган бомбосу, жанфу башкарыла турган бомбосу сыяктуу курал жабдууларды өндүрүү жабдууларын куруп жатканын билдирди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Рейхтер агенттигинин 6-чы күнкү кабарына негизделгенде, өзүнүн Ипсос менен жакында жүргүзгөн эл арайын текшерүүдөн көрсөтүлүүсүнчө 50% АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу АКШнын Ирандагы аскер иштери аракет аз дегенде болочок бир жыл ичинде Орто Чыгыш районунун туруктуулугун бузат деп караган. 35% гана АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу бул майдан согушту колдогон.
1: Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет Бириктирүү Армиясы 7-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Йемен Хусай куралчандарынын 6-чы күнү Сауд Арабистандын түштүк бөлүгүндөгү Назиран өлкөсүнүн элдик нишанына кол салуусунан 11 карапайым эл жараланган. Билдирүүдө көп мамлекет Бириктирүү Армиясынын уландуу чара колдонуп, ушуга окшош кол салууларга тентилеше турганы айтылды. Хусай куралчандары буга алида жооп кайтарбады.
0: Жапония Малия Вазаратынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Жапония 2-чи мезгилде жалпы 3 жолу йен прово салыштырмасына келигишип, көлөмү 11 триллион йендан ашкан. Бул болжолу 69 миллиард 500 миллион долларга барабар. Жогоруда келигишүү иш-чарасы жолго коюунун алдында йенди долларга айырбаштоодо бир мезгил 1 долларды 160 йенге алмаштыруу аралыгына түшүп калган. Келигишкенден кийин йен прово салыштырмасы бир мезгил жогорулаган, бирок артуу кырдалы сызыл уланбаган. Артынан Жапония менен АКШ биригип тышкы провод базарына келигишип, ен провод салыштырмасы ушул айдын 3-чү күнү бир мезгил жогорулаган.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 6-чы күнкү кабарына караганда, Вашингтон штаты Спокен ооданында токой өртү алида уланууда. Көп жердеги токой өртүнүн учурда тек гана 13% жуук өртү тизгинделген. Токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн себептүү көп жердин атмосферасы сапаты начарлашып, айрым райондордогу элдин кыймылы чектемеге учураган. Кабарга караганда, 7-чү күнү Вашингтон штатында катуу шамалда оба ырайы көрүлүп, жергиликтеги өрт апатынын жамыруу опурталын күчөтүп жиберген.
0: Сызыл жогору температуралуу кургакчылык аба ырайынын таасиринен Европадагы көп негизги дайра агындарындагы суу орду уландуу төмөндөгөн. Германия маалымат аралчыларынын 6-чы күндөгү кабарына караганда Рейн дайрасы Кобу дайра бөлүгүндөгү суу орду 19 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекти жараткан. Кабарда мындай деп айтылды: суу тереңдиги жетерлүү болбогондук себептүү кемелердин жүк жүктөө мөлчөрү азайып, ташуу акы жогорулап, Германиянын өнөр жайы соккуга учураган. Румания суу иштер тармактарынын сандуу маалыматында

0: көрсөтүлүүсүнчө алтынчы айда Дунай дайрасынын аталган мамке чек арасына кирген бөлүгүндөгү агым мөлчөрү ар секундуна 1400 куб метрге азайган.
1: Ли Чу күздөгү биринчи маал Ли башталуу дегенди билдирет.
0: Жаңылыктарыбыздын соңунда бул маалдагы жаратылыштын ооздугун жана маданият көрөңгөсүн чогуу сезели.
1: Ли Чу маалы жеткилген болсо да тамыз ысыктын табы ал ийда кайта элек. Ал демеде 3-чү сык маал. Ташу, Шаушу маалынан кийинки орунда турат. Бирок бир тал саргарган жалбырактан күздүн жетип келгенин билгени болот. Жүнгөлүктөр иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температурада мурда 4 мезгилдин алмашуусун сезе алат. Сөз кат түшүндүрмөсүндөгү айтым боюнча болгондо күз дыйканчылык эгиндердин бышканын билдирет. Личу маалы кирип 10 күндө баары жер сары түскө бөлөнөт. Жер жерлерде Личу маалында күзгү күн нуруна кургатуу салты бар. Кызыл калемпир, көк буурчак, эски ашкабак, тунук суу, көк асман жакшы үй бүлө. Маал алмашкан кездерде азык түлүккө маани берүү кем болсо болбойт. Күзгү ачтык өмө чөмө даамын татуу Ли Чу маалындагы жөрөлгөлүү салт сана. Нече жүз миң жылдардан бери ушул маал салкын болот. Азык түлүк арасында маданият жалганууда.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6-нчы айдын 26-нчы күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчы жолку жалпы жыйыны ачылды. Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйынды башкарды. Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында быйыл 10-нчу айда аптынын райондун 11-нчи жолку партия курултайын ачуу чечими кылынды.
3: 2026 жылкы улуттар районундагы үй бүлөлөрдө мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймылы Аксуу шаарында өттү.
2: Комул жаңы материал кесиби стратегиялуу оңтун бекем кармап, батыш бөлүк алмаз кесиби жаңы бийиктигин бар күч менен жаратты.
3: Кулжа эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан жылдык жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 30,000 киши ирээттик чоң өткөлдөн ашып, түндүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы веткеге ургуду.
2: Юннан Турмуш Сарай Үрүмчү чек ара район мейманканасынан орун алып, Юннандын жаңы гүлдөрүн Орто Азия жана Орусияга тике камдоо көзнөгү курулду.
3: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы бүт мамлекеттин сымдуу телевизия өрүштөрүнө чыгарылып, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизор жана 45 миллион жүнгө радио телевизия абонтор терминалы абонтун каптады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 10-нчу кезектик комитетинин 16-нчы жалпы жыйыны 8-нчи айдын 7-нчи күнү Үрүмчүдө ачылды. Жалпы жыйынды Аптынам райондук парткомдун туруктуу комитети башкарды. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң сөз сүйлөдү. Жалпы жыйында Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 10-нчу кезектик комитети 16-нчы жалпы жыйынынын Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 11-нчи жолку курултайын ачуу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, быйыл 10-нчу айда Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук 11-нчи жолку курултайын ачуу чечими кылынды. Чын Шаожаң Аптынам райондук 11-нчи жолку партия курултайын ачуу жөнүндөгү байланыштуу иштер боюнча түшүндүрүү жасады. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Аптынам райондун 11-нчи жолку партия курултайын ачуу бүт Аптынам райондун саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле бүт Аптынам райондогу ар бир кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, ишеничти бекемдеп, эркиндүү алгалап, Чуңхуа уруту ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн тарыкпай күрөш жасоодо орчундуу ары терең маңызга ээ. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкиничке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жалпы өткөн жетекчилигин жана партия борборту комитетинин бир өңчөй жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор партия курулушу башкы тарабын жана жаңы доор партиянын уюмдук линиясын изчил түзөлөштүрүп, курултайдын ар түрдүү дайындык кызматтарын зээн коюп уюмдаштырып, жан жактыруу ичке жакшы иштөө керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүн, зарыл жолжоболору тастыктарынын руху менен идеяны бирдемжий бирдейлештирип, кайратты бирдейлештирип, аракетти бирдейлештирип, узакка бейпил башкарууга чалыштуу түпкүлүктүү негизги арыскы кызматтарды таңгырыктуу жылыштатып, Шинжаң кызматын жакшы иштөөдө иш жүзүндүк берекет аркылуу партияга ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ар түрдүү шаан милдеттерди түзөлүштүрүүнү пландап түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүн негизинен ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Бул жолку курултайды жакшы ачууга дайындык көрүү аркылуу партияны жалпы өткөн катаан башкарууну сызыл жылыштатып, ак жүрөк таза аркырай турган, доордун оор милдетин аткарыла турган күчтүү жетекчилик коллективин куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий жана уюмдук кепилет менен кандоо керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун терең үйрөнүбүздү чилдештирип, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кызмын торук деп жалпы бетке чилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жумкаулуту ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, партия комитети Шинжаңга кырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөнчө пландап, ислаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп чыгаан натыйжа менен автоном райондук 11-нчи жолку партия курултайынын жеңиштүү ачылышын утурда баалоо керек. Коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюу деп экем туруп, ар даражалуулардын туруктурукту коргоо жоопкерчилигин чыңдап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайындаштырууну терең жылыштатып, коом ири кырдаалынын уланды туруктуу узакка чейин туруктуу орусун сактоо керек. Жумкаулуту ортоктулку таанымын формалдуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жалпы бетке түзөлөштүрүп, ар улут элинин кеңири карым каттоо, алмаштыруу, чуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең улаш айдырып, мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну системалуу жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Эл турмушунда тыгыздашып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнүн артыкчылыгын туюнда турган замандашкан кесип системасын бачым куруп, туруктуу арттыруу, курулманы тескөө, кесипти күчөтүү, сапатын жогорулатууда бекем туруп, ички ажатты күчөп кеңиртип, камдоону кылдаштырып, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы багытка карай өнүгүсүн түртмөктөө керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жаң киргизип, иштикти колго келтирип, Түштүк Шинжаңдын өнүгүсүн колдой турган ар түрдүү саясат чараларды бачым жүзөлөштүрүп, Түштүк Шинжаң районунун ички өндүрүү аракет күчүн үздүксүз чыйратып, күчтү чордондоштуруп, орунтуу маселелерди чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүү көрүлүшүн түртмөктөө керек. Биңтондун өнүгүп соройсун бүт күч менен колдоп, Биңтондун ислаат берекеттерин тереңдештирүүсүн бекемдеп, Биңтон менен жергиликтин жуурулушу эпкинин арттырып, Жаңдоор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек ара кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачым калыпташтыруу керек. Партияны жалпы бетке катаан башкаруу саясий жоопкерчилигин бекем аркалап, партиянын саясий курулушун жалпы жетек чыгарып, партиянын ар кайсы жактагы курулушун жалпы бетке күчөтүп, партия стили ар убактардык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жарата турган жакшы экологияны жана өнүгүү чөйрөсүн чымырканып жаратуу керек. Жыйында жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борборду комитет айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, чыныгы табыштоон эстеп бекем сактап, ыраазычылык менен эпкиндүү илгерилеп, уландуу күрөш жасап, батылдуу алгарап, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп байыган, маданий алганаган, бейпил жашап куунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууга чакырык кылынды. Жыйында жолдош Лю Цзиньцзяңдын автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнөн сурануу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, Жан Ян Хыонхуйга партиядан кууп чыгуу жазасын берүүнү моюндоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Автоном райондук парткомдун мүчөлөрү, тарапкер мүчөлөрү жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун мүчөсү эмес, тарапкер

0: тизгиндөө системасын кемелдендирүү, автоном райондун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө сыяктуу кызматтары талкууланды. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун билим бөлүк укугу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбияда күчтүү район куруу 15-5 жылдык жоспору, Кооз Шинжаң куруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Чибек жол экономика алкагы, билим мүлүк укугунда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, билим мүлүк укугун жаратуу, иштетүү, коргоо, башкаруу, тейлөө толук желесин күч сала жалгаштырып, билим мүлүк укугунун жалпы беткей жаңылык жаратуусун колдоп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүгө, тейлөө жүргүзүүдөгү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Дене тарбияда күчтүү район куруу нишан милдеттерине үйрүлүп, шаар айыл дене тарбия байлыктарын тегиз жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, жалпы эл дене чыңалтуу майдан курулушун жылыштатып, дене тарбия жарыштары менен камдоону молуктуруп, көп жактылуу кеңири каптаган илимий дене чыңалтууну жалпылаштыруу курулушун жолго коюп, таймаш дене тарбиясынын универсал чыныгы күчүн жана мамлекетке таң калып келүү курбатын туруктуу арымда өстүрүп, кармуз, талаа, жарыш иштеринин өзөктүү кесип желесин күчөтүп, дене тарбия байлыгы артыкчылыгын экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну түртмөктөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрөнүн сапатын системалуу жакшыртуу, Кооз Шинжаң курууну жалпы беткей жылыштатууга үйрүлүп, кесип курулмасын тескөө, булгануну жөнгө салуу, экологияны коргоо, климат өзгөрүшүнө тең тайлаштыруп, көмүртек кош кычкылын коё берүүнү төмөндөтүү, булганманы азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, кирешени арттырууну бир жөнкү жоспорлоп, булганманын алдын алуу жана аны жөнгө салууга атсалышуу жана экология системасын кылдаштырууну сызыл терең жылыштатып, арылуу журчулугунун экологиялык чөйрө боюнча ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп, арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжиги кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ачташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчөгүн чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжиги кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мынаулары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгы чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 5 күнү кечте мамлекеттик аялдар биркмеси, агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык үй стилине жакшы мураскерлик кылып, мамлекет ансоосун чогуу бекемдер атындагы улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Ючун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучи Чусунун шуучуси Малия Жен кыймылга катышты. Хуан Шауи мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлүү асыл үйестер менен терең жуурулуштуруп, карым каттоо алмаштыруу жуурулушу менен бир багытка күч салып, ар улут элинин көңүлүн ан сайын жакындаштырып, мээр махабатын ан сайын тыгыздап

0: Daştırusun ilgeri sürüp, Cungoça zamandaştıru can saparında Cunghavrutu ortotul kuruluşunun canı varakçasını çoğu cazu gerek. Kayser Abdükerim mınday bildirdi. Şincan, mamreket ortak til cazunu cahiltip çalpılaştıru natıcasını sızıl bekim dip genirtip, Arult kalkın ulu atamekin Cunghavrutu, Cungha Madaniyata, Cungo Komünistik Partiyası, Cungoça Sosyalizmde Çincülüktün boyunduğunu toktosuz küçöğütü gece teklip, Cunghavrutunun ortak barbolgon ruhani bakçasının ulun toktosuz çıngdoğu gerek. Бүтмайдандағы көргөзме ойын номерларынын негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскер кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн ойын номерлер аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда Бүтмайданда Жунханы сүйөм дегендерди чогу бийик доочтордо да. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптары, ар кайсы өлкө автоном районун шаар жана Биңтуан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптары, автоном районун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптары катары улар кыймылга катышты.
1: Комул жаңы материал кесиби стратегия оңотун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында Жунго машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги Алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5-нчи айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100 000 крат айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1 миллион 200 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шенжаң Рунжиң илим техника чектүү шериктиги өнөр жай даражасы жасалга буюм даражасындагы алмаз кош линияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сужу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фанли керкана өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одонун материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жунго машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йоупулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзу каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражадагы ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда Комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 500 миллион юандан ашыруун ишке ашырат. Ошондой эле алмаска иш кошуу, жарым өткөргүч материал сыяктуу жогору даражадагы салага узартууну пландады.
0: Жакында Кулжа эл аралык учак жайынын чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 30 000 киши иреттик чоң өткөлдөн өтүп, жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтур салыштырмасы 88% болуп, түндүк Шинжандын батышка карай ачып жиберилүү жашоо күчү жалпы бетке чыйыр алды. Эми кабардан угасыздары. Кулжа эл аралык учак жайынан тике Алматыга учуучу аба жол линиясы алгачындагы ар аптада 2 кезектен ар аптада 4 кезекке тыгыздашып, бул 1 сааттык мейкиндик коридор ичи эле Жунго Казакстан эки мамлекеттин соода карым каттоосу, тууганчылоо, саякаттоосундагы зарыл жолго айланган. Кулжалык жүргүнчү Талгар Толкун кабарчыга мындай деди. Мурда баардыгында чек ара боозунан жолго чыгат элек, азыр бул учак белетине үлгүрө алсак алдын ала сатып алууга болуп, аптанын тойлу болду. Казакстандык жүргүнчү Курмангали мындай деди. Биз тике учакка отуруп Кулжа шаарына келдик. Аптан 10 той эле экен. Кулжага жетип келгенден кийин бул шаар навигация өнүгү өзгөрсүн чыныгы сезиндик. Быйыл 3-нчү айда Кулжа эл аралык учак жайы убактылуу ачып жүргүзүлүү үлгүсү менен кош айтышып, аба жолу, чек ара боозу дайындоо жүргүзүлүү баскычына каршы таштаган. Жайкы ташымалга киргенден бери чек араттап саякаттоо, соода иштери сүйлөшүүсү, туугаанчылоо баардык элди кылуу ажаты чордонду кое берилип, аба жол линиясында жүргүнчүлөрдүн орточо учакка болтуруу салыштырмасы 1:92%га өскөн. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусу менен бирге учак жайдын Тейлөөс да окшош шаарында даражасы өскөн. Шинжаң учак жай тобу Иле Кулжа эл аралык учак жай коопсуздук тейлөөсүн башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Езы Шван тааныштырып мындай деди. Чукул тең тайлаштыруу камсыздоо чарасын кылдаштырдык. Дагы коопсуздук боюнча Ороп таңы тейлөөсү менен кандадык. Эгерде көпчүлүктүн алган нерселери кыйла көп болсо, ошондой эле таракай болсо, биз эл аралык имаратта тике ороп таңып бир жансыл кылабыз.
1: Кечээ 8-нчи айдын 7-нчи күнү Юннан Турмуш сарайы Үрүмчү чек ара район мейманканасында көрнөгүлүп тижарат баштап, Юннандын жаңы гүлдөрү менен Орто Азия жана Орусияны тике камдоочу тышкы соода көзөнөгүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Үрүмчүнүн сыртка каратылган соода өзөк базасы катары чек ара район мейманканасы зор мөлчөрдөгү Орто Азия, Орусиянын чек ара аттаган сатып алуучу соодагерлерин чогултуп, тышкы соодага чатыштуу соода маанайы коюу, район ордо артыкчылыгы көрүнүктүү болгон. Бул жолу бүтүндөй жаңыдан тижарат баштаган Юннан Турмуш сарайын Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги орун алдырып жүргүзгөн. Майдан сарайга Шинжаңдын алыс аралыктуу электрондук гүл чөптөрүн гимартык сатуу соода бөлүмчө борборун жайгаштырып, чөрөлгөлүү көп кабатта бөлүп сатуу алкагын үнөмдөп, Юннанда өстүрүлгөн жаңы гүлдү тике базарга алып келүүнү ишке ашырып, чек ара аттап сатып алуу берекетин зор даражада кыскарткан. Казакстандык жаңы гүл сатып алуу соодагери Канат Балтабаев мындай билдирди. Юннандын жаңы гүлүнүн сапаты жакшы, баасы арзан. Юннан Турмуш сарайы тижарат баштагандан кийин биздин сатып алуу жолубуз ан сайын шыдырлашып, товар алуубуз ан сайын оңтойлуулашып, сатып алуу убактын зор даражада үнөмдөп, өздүк наркы ан сайын төмөн болду. Юннан Айбида багбанчылык илим техника чектүү шериктиги мамлекетибиз ичиндеги жогору даражалуу гүл чөп бүт кесип желесинин башкы керканасы. Гүл чөп үрөөнүн жетиштирүүнү изилдеп ачуу, акыл жөндөмдүү өлчөмдөшкөн өстүрүү, чек ара аттап өндүрүп сатуу бүт желесине тереңдей кирген. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Чен кийин карымда керканадагы Шинжаңдын бир бөлүк оодан шаарлары менен биргелешип кесиптешкен гүл чөп экспорт кесиби базасын чогуу куруп, жаңы гүлдүн чек ара аттап экспорттоо жолун бир демжиги кеңирте турганын тааныштырып мындай деди. Керканабыз Кутубей ооданы менен кол кармашып, Орто Азияга экспорттой турган гүл чөп үлгүлүү бакча районун жаратууну пландадык. Төр курулгандан кийин жаңы гүлдү чек ара аттап Орто Азияда ар кайсы мамлекеттерге, Орусияга ташмалдоо убактын 3-тен 1-ге кыскартып, жаңы кесилген гүл экспорт көлөмүн зор даражада өстүрүп, дагы Шинжаңдын жергиликтүү гүл чөп өстүрүү оромолу, зат жүгүртүү сыяктуу байланыштуу кесип өнүгүүсүнө баштап, эки жердин гүл чөп кесибинин өз ара толуктап, өнүгүп чогуу киреше арттыруусуна өбөлгө болобуз.
0: Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаштырган дарылоо түшүмдөрүн чордонду мөлчөр менен сатып алуусу боюнча тандоо натыйжасы жарыяланып, Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин дийчүү прогестерон табраткасы тандалып кирип, керканадагы Шинжаң боюнча туңгуч түшүм мамлекеттин чордонун сатып алуусуна мамлекеттин негизги дарылар мазмунуна кирген керканага айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң изилдөө ордунун башчысы Дула бул жолу тандалып кирген дийчүү прогестерон таблеткасы бойкот болууга жардам берүү аялдар бөлүмү ичке ажыратма саласында дайым колдонулчу дары эсептелип, клиникадагы ажат абдан зор экенин, чордонду сатып алуу эрежеси боюнча аталган дары тандалгандан кийин 3 жылдык сатып алуу мезгил ичинде мамлекеттин ар даражалуу дарылоо аппараттарын туруктуу кандай турганын тааныштырып мындай деди. Дийчүү прогестерон таблеткасы өзүбүз изилдеп жасаган түшүм. Аялдардын энелик гормонун торуктоо менен катар дагы бойкоттук гормонун торуктайт. Коопсуздук чагында да ан сайын ишенчиликтүү. ТФ'нын дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги аялдарга иштетилүүчү дары, балдарга иштетилүүчү дары жана Шинжаңдын өзгөчөлүгүндөгү байлык дары дармектерин изилдеп ачып өнүктүрүү саласына тереңдей кирип, бир канча дары түшүмү мамлекет ичиндеги базар өксүктүгүн толтурган. Дийчүү прогестерон таблеткасынын чеки материал дары түрү Ланжоужаң районунда өндүрүшкө кириштирилип, жылына 500 миллион таблетке өндүрүп, Үрүмчү, Нанжиң өндүрүш базасында сөөнүп, ийкемдүү тескөө алып баралат. 15-нчи 5 жылдык жоспордун баштары жылында биодары дармек туңгуш жолу мамлекеттин түйүндү жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип тизмесине киргизилди. Шинжаң боюнча биодары дармек өндүрүш кесибиндеги өзөктүү мотор жана жаңырык жаратуу бийик жери катары Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңышаар району кесип нышанын айкындаштырып

0: 15-жылдык жоспордун акырына барганда биодары дармек кесибинин жалпы түшүм наркын 10 миллиард юандан ашырууну ишке ашырып, бир топ өзөктүү атаандаштык курбаты күчтүү белдүү керканаларды жетилдирүүнү чымырканып колго келтирмей болду. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу Өнүктөр району, Жаңы шаар району, Өнөр жай бакча районунун башкаруу ишканасынын мудуру Соңбо мындай деди. Шинжаңда жасалган дары түшүмдөрүнүн мамлекет аралуу сахнага чыгууга курбаты жетет. Биз кесипти чогултуу, жаңырык жаратып оозуну колго келтирип, ачып жиберип чуурулуштурдан турган үч чоң негизги линияга үйрүлүп, дагы да көптөгөн керканаларды изилдеп ачуу салынмасын арттырып, сапат өлчөмүн жогору көтөрүп, дары кошулган чуурулушу бөлүгү жарыш жолуна кошулууга баштап, бар күчүбүз менен мамлекет даражалуу орто чакан керканалардын биодары дармек өзгөчө кесип үйрүн жаратууну чымырканып колго келтиребиз.
1: Мээр махабатка толгон Тияншан. Шинжаңган шаандуу жардам берүү издери.
2: Жаңсу өлкөсү дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып, эледеги ар кайсы оодан шаарлардын мүнөздөп дарылоо деңгээлин үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, калктын саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Дарылоо боюнча нишандуу шайкештирүү механизминен пайдаланып, Жаңсу өлкөсү дарылоо адистер тобун илеге барып, жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип чөлөөнү кулаш жайдырууга сызыл жиберип турду. Алдыңкы бир мезгилде Жаңсу өлкөсү Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасынын көз бөлүмү адистери 9-дары оодандык эл доктурканасына барып 60 нече көз ак жел оорусуна кабылган ноокаска операция алып барды. Жаңжаган шаардык биринчи эл доктурканасы көз бөлүмүнүн мудуру врачы Пули Жүн мындай деди. Маал-маалы менен 9-дары ооданына келип техникалык жактан жардам берип жөлөйбүз. Бул жолу келишибизде ак жел операциясын жасагандан сырт биз дагы бул жерде 7 күндөн 10 күнгө чейин туруп 9-дары оодандык эл доктурканасынын жергиликтүү доктурларын тарбиялайбыз. Операцияда көрсөтүп үйрөтүү, оору кананы текшерүүнү үйрөтүп сабак өтүү, илимий лекция сүйлөө сыяктуу түйүндөн түйүнгө жардам берип алып жүрүүдөн сырт 9-дары оодандык эл доктурканасы дагы дарылоо кызматташтык өрүшүнө сөөнүп, жергиликтүү доктурларды Жаңжаган шаарына билим ашырып үйрөнүүгө жиберип, 9-дары ооданынын дарылоо тейлөө деңгээлин берекеттүү жогору көтөрдү. 9-дары оодандык эл доктурканасы 5 мүчө бөлүмүнүн мудуру Сүн Жоо Миң мындай деди. Быйыл доктурканабыз Жаңжаган шаардык эл доктурканасы көз бөлүмү менен атактуу доктурлар кызмат бөлмөсүн куруу боюнча келишимге кол коюшуп, алдыңкы операция техникасын жергиликтүү доктурларга үйрөтмөй болдук. Жумшак мүнөздүү дарылоодо жардам берип жөлөөдөн сырт, Жаңсу өлкөсү дагы топ куроо ыңгайындагы, түр ыңгайындагы, келгин куш ыңгайындагы, акыл идиректүү ыңгайындагы, табыштамалуу башкаруу ыңгайындагы биргелешип аракетке келген Шинжаңга нишандуу жардам берүү үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, жергиликтүү мүнөздөп дарылоо тейлөө деңгээлин күчтүү жогору көтөрдү. Ошондой эле жардам алган доктурканынын башкаруу курбатын жогору көтөрүү, чөлкөмдүк дарылоо борборуна жардам берип жөлөө сыяктуу аракет планын жолго коюу аркылуу жаңсулук доктурлар аракетте атындагы тейлөө маркесин жаратып, тышкы оорулар бөлүмү көз бөлүмү сыяктуу 5 атайын бөлүм кызматташуу биримдигин куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын дагы да зор көлөмдө орток баарлана турган кылды. Анын ичинде көңүлдү балкытып көздү жарытуу жалпылык жыргалчылык аракети 253 миңден ашуун башталгыч мектеп окуучусу жана көзүнө ак түшкөн карттан ноокаска нарт жеткирди.
0: Жай киргенден бери Токсун ооданы 40 Цельсий градустан ашкан ашаан жогору температуралуу аба ырайына уландуу кабылып, тургундардын турмушу жана айыл чарба өндүрүшүнө иштетүүчү электр ажаты тез артып, электр торунун жүгү уландуу жогору орунда айланды. Жогору температуранын сынагына каратып мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги Токсун оодандык электр менен камдоо шериктиги илим техника менен кубат ыйгарууну тереңдештирип, электр алып жүрүш жумуш иштечү кул темирди текшерип, ремонттоо жумуштарын дайымдуу кулаш жайдыруу мүмкүндүгүнө ээ кылып, кул темир адамдын ордун арып түмөндөгөн үй бүлөлөрдү салкындатты. Эми кабардан угасыздар. Токсун ооданы Иланлык шаарчасынын бир жериндеги линия жумуш нак майданында бир электр алып жүрүп жумуш иштечү кул темир электр алып жүрүп сым жолун жалгоо жумуштарын тартыптуу алып барды. Ал ийкемдүү машина билегин сунуп, изоляцияланган өткөргүч сымды төп кармап, мейкиндикте сымды чылаңаштоо, агым баштоо сымын жалгоо сыяктуу бир сыйра татаал жумуштарды байсалдуу бүтүрдү. Ал эми кызматкерлер тек үй ичинде туруп эле машина туткучту арыстан башкарып тизгиндеп, жогору аныктыктагы көрүү сезими системасынан пайдаланып, бүткүл жумушту бүтүрдү. Мамлекет электр тору

0: жаңы электр энергиясы чектүү шериктиги, Токсун аудандык электр менен камтоо шериктиги, электрдүү жумуш иштөө банынын коопсуздук кызматкери Дилшат Экрем, электрдүү жумуш иштөөчү кул темирге алдыңкы катардагы көрүү сезими, сын зору жана орун белгилүү системасы септелгенин өткөргүч сымга карата, миллиметр даражалуу жогору төптүктөгү айырмалоо жана орун белгилөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекети аябай жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Мурда электр алып жүрүп, сым жалгоого 5 киши кетчү. Кийген изоляция кийими кыйла калың. Аба ырайы кыйла ысык. Азыр жакшы болду. Эки адам эле бүтүрүп коёт. Кул темир жогору температурадан коркпойт. Жумушту тез ары байсалдуу иштейт. Токсун ауданынын тургуну Разия Розы кабарчыга. Мурда жай келип сым жолун текшерип, ремонттой турган иш болсо эле, электрди үзүп кое турганын, үйдүн ичинде тургалы болбой турганын айтмандай деди. Азыр өтө жакшы, текшерип, ремонттой турган иш болсо дагы, электрди токтотпойт. Үйдөкү аба теңшегич, шамалтыргыч, телевизор сыяктуу электр шаймандарын иштеткели болот. Чынында илим техника турмушубузду өзгөртүп жатат.
1: Азыр Янчи Хойзу автоном ооданынын 50,000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чордондуу үзүк терүү мезгилине кирди. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Янчи ооданы Чигышиң шаарчасындагы бир кызылмылык өстүрүү жеринде көптөгөн чоң типтеги үзүп жыйноочу жабдуулар ар бери жүрүп жумуш иштеп, бүт жүрүш жабдууга бөлүп тандоо жөндөмү чордондошуп, кызылмылыкты ороп жыйноо, аралашмаларын иргеп тандоо, жаңы мөмөлөрдү жеткирүү бүт тартибин бир жолдо эле бүтүрүп, бүт барышында киши колдуу жумуш иштөөнүн кереги жок. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мяо Жон кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 700 мо чамасында жерге кызылмылык өстүргөмүн. Азыр 4 машина менен жыйнап жатам. Быйылкы киреше мо башына 4000 юандан 4500 юан чамасында болот. Машинада үзүп жыйнагандын берекети абдан жакшы. Янчи ооданы даңкы далайга кеткен Жунгонун өнөр жай кызылмылыгы айлы. Жылына өндүрүлгөн кызылмылык 600,000 тоннадан ашып, Шинжаңдын зарыл болгон өнөр жай кызылмылыгын өндүрүп сатуу базасы. Үзүп жыйноо менен бирге жергиликтегилер сатуу жолун кеңиртип, тордо жана тордон тышкары кош багытка күч чыгарып, тордон тышкары камдоосу иш кошуу заводунда иш кошуу чийки материалын ичкерлей иштеп, тордо электрондук соода түз баянына таянып, керектөөчүлөргө тике жеткирүүнүн чекене сатуу жолун ачкан. Янчи Одандык электрондук соода түз баян жооптуусу Фэншин мындай деди. Автоунаа негизинен алдыңкы жак кампадан жүк жөнөтө турган болсо, 3 күн ичинде эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жетип баралат. Түз баян абалыбыздан караганда азыр негизинен бир күндүк агым мөлчөрүбүз жакшы болгондо 5-6,000 талон сатабыз. Билүүгө караганда Янчинин өнөр жай кызылмылыгын үзүп терүү кызматы 9-нчы айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чийки материалды ташмалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
0: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козгарын чөйү куйругулаш туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйкан малчыларды киреше арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган баюу чөйүн айланды. Эми кабардан угасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козгарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козгарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оору машинасы машиналаштырып жүү оору майдародон аптоонага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаңы чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оору алынган жаңы чөптөр ошол күн эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырос кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мавын Хуага барчыга мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмогол үйрөттү. Быйыл козгарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир моо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козгарын чөбү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү. Динжан ши жетиштирген сапаттуу чөп түрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бөлүк мөлчөрү 10%-дан 14%га чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемеси

0: ұшырап, бүт түштіктің өзгөчө эгине Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фузен Шинжаңга нышандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылык орду Линжаншинин тобун сунуштап келип, Кутубий ооданынын суу топурак жана кылмат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмо-кол кулашыш айтып, эң акырында козуларын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Кутубий оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жон Жиншиң мындай деди. Сынак куруу түйүндө сынак куруудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кундуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубий ооданы козугарын чөптөн 24 000 тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Бул ары бош калган жер байлыгына жан киргиздери дыйкан малчылардын кириши арттыруу жолун кеңиртти.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио, телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап Жунго радио, телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио, телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип, бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонтору терминалы ошондой эле 45 миллион жунго радио телевизия APP абонтун каптады. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тике кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттеги абонтторго ачып жиберилген жунго радио телевизия APP'си. Шаарлар ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн ордонду торго чыгарып, чыгыш түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жунго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүнкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-чү, 4-чүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-чу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук Малия Назараты 14 аймак областы шаарга 2026 жылдык автоном райондун дайым турашкан жардам берип жүрүү картасынан 1 миллиард 163 миллион юан түшүрүп, жер жерлердин кесиптери боюнча жардам берип жүрүү, жумуштандырып жардам берип жүрүү жана өнүкпөгөн райондорду ачып өнүктүрүүнүн кайындагы жардам берип жүрүүсүн жолго коюусун колдоого иштетет.
1: 7-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт райондун керектүү буюмдары боюнча көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасына өтүнүч берүү саны 2 миллион 158 миңге жетип, толуктама жардам акча суммасы 1 миллиард 730 миллион юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөөсү 17 миллиард 706 миллион юан. Саясат шарапаты сызыл коё берилип, шаар айыл керектүү жаңы аракет энергиясын берекеттүү козготкон.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына кабылдоо боюнча байланыштуу өлкө шаарлардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын кабылдануу планы аткарылбагандарына 4-чү жолу каалоо жыйноо жана аркып салуу кабылдоо кызматы бүгүн 8-нчи айдын 8-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 10-чу күнүнө чейин алып барылат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 20-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 13-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн бүркөк. Температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 22-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкана үйдөн үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз. Жалпылык катуу куралдарын олтурганда эми үчүн көздү калууга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери взулан таузурмат тугармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүшү негизинен мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимийлештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү, ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдө басыруу көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толувол, промопирападдан металл элемент инди жана анын бирикмеси сыяктуулар. 3 түрдүү чаңдуузон фактору жана төмөн температура, лазер, нур сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту көзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкарууга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнүн корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуп, талап кылындары архивди сактоо мөөнөтчөгө эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кем болбостугу айкындалды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиздин таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өзүн алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда тоо шей алмаштырып сатып алган жашылчаны тамак тактайга катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп, барбаңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып, тактак кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынычталат. Күндүз окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана

таңыштағы тансыздануудан арылуга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактылуу айтканда, өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен эрешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт системалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тансыздануу опурталуу 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022-жылы Австралиянын бир түрдө изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016-жылдан 2018-жылга чейин Даашөөдө көчмө азык түлүк ашканасын куруп, жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайдырып, жалпы 657 адам жети апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, салыштырмалуу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкунук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул дилгер өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдө өлчөмү төмөн, катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы болуп, анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма кууруну, азык түлүк материалдарын кандай формада туурону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адатта азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып анын бир үстөл тамак айланганын көргөнүңүздө чоң меңиз мен да иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдетин аткаруу сезимине ээ болот. Үйдөкүлөр менен досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча дайындап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи, маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык түлүк материалдарын бүт зээниңиз менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак бышыруну үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөрү өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө жакшыртуу барышында сөзсүз ойдокудай болуу керек деген таанымынан аттап өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетилүү оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндөлүк барышында калыпташкан ушул бир психикалык серпилгүчтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү, жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы бир кыйла алыстап, бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым катуу тегереги кичирейген карттаңдар үчүн алганда, чогуу тамак бышыруу кыймылалардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүрүн узун кылып, кан тамырга, чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи, мерт болуу опурталын төмөндөтөт. 100 000 ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житим опурталы 50% төмөн болот экен. Аптасына 3 ирет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай жегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнөн пайда табуу үчүн курумага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык түлүк материалдарынын жаңылыгына кепилеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалары мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу, кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт.
тамак пишуру көптүр.

таным функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп тек куурма тизимдигинде боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдө азык түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долбоорлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдө кең көлөмдүү изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалк тамак бышырса дагы чоң мээ менен кан тамырынын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Мындан сырт дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыртуу жөнүндө дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскыла болбой турган роль аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үзүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызыл мылык менен жумуртка куурмасы, кызыл мурч жана картөшкө буласы куурмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам да жакшы иштей аламын деген ишенимде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 түн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген нишанды орнотуп албаңыз, мындай кезде кубаныч басымга айланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козго. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, гармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбыракчасынын үнүн аста элдилогоп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назардын оңой эле оодары болуп саналат. Төртүнчү, аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык түлүк материалдарын алмаштырып шайкештерсеңиз же ашканада жаңы үй жабдууларын алмаштырып иштетсеңиз улаандуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. Бешинчи, жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмачтарды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүңүзгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарына олтурганда көздү калауга болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык каттоо куралдарына олтургандан кийин кол жууш же Колжунун кереги жок дезинфекция алагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкактын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйналган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандыктын өзүндө дагы оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козгогучту көз бирлештирүү пардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көз чынындагы чысса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып укалап, бармак учу менен укаласа болот. Эч канагы барып биринчи болуп кыла турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздун түшкөндөн кийин 3 минут чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумушту иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштен көрүнгөнү менен бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар. 2026 жылдык Тилдештер мерейтойун жаң футбол Ашаан даражылуулар бирлешме жарышынын жабыл аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шенжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шенжаң дене тарбия саламаттык каналы, Борбордук радио телевизия баш станциясы, дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абонент терминалы, Сылуу шитинг абонент терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көргө шашылыңыздар.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, кымбаттуу радио угармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Сүн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеманай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Чайкуйруң менен таанышасыздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундары назарыңарда.

Кыматуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайып каналары, майдан сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең, таасирдүү асыл чыгармалары көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шинжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз үчөт, түстүү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баянаттуу кыдырып көргөзмөлү бул жерде кулаш жайылдырылып, жуңгу мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600'дөн ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй, бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип, көңүл коюп угуп жаткан окуучулары жана чөнтөк телефонду көтөрүп, маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7-нчи айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6-нчи айдакыдан божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиялоо муктажын канааттандыруу үчүн ажайыпкана ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ирет саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнуу алып келди.

Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркүм рет экскурсия тобун утурлап алып, көрүүчүлөр 224 000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака кылып изилдөө үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйыл жайкы каникулду батыш үрөөн Корукчубек мекемеси ажайыпканасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү, иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө, үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Шинжаңдын тарыхы маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларды жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм. Кайратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду.

Батыш өрүн корукчу бек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Үйлән мына буларды билдирди. Уланду өз байлыгыбызды таканчыктап, жаштар өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик. Жакында Кашкар аймактык ажайыпкана алдарты болуп, Жоңхо улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу маданият эстеликтери байыркы китеп, сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү бир максатта партияга умтулуу жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү. Түмөн чакырымдуу тоо дайра мээр махабаты. Заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу Шандоң заттык эмес

Madaniyat мурастары боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды.

Урматтуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгөбүздө анжердин 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсуу кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан анжыры менен даңктуу болуп, жүнгө анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң, Хайды күн, айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орночо калдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары анжыр, үч кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып куруду. Алгачкы көлөм төшкөн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын реттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттоку анжырлердин арт-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугун ачты.

Анжир кесибинин өнүгү көмөскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжир үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжан Хайдыкун айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шектигинин модерат башчысы Ваншын Енин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча Шинжандын мол түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттары мол. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрүлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыры сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргеч күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштагы керханаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айлык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты.

Арты шары анжир 3 кесип чуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында реттүү анжир дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырак танасынан бир анжир өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрүлгөлү өстүрүү укмасында анжир чордонду бышканынан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштырылгандан кийин анжир дарагы жыл бою мөмө берип, базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдыкөн айыл чарба илим техника чектүү жооптуу шектеги керхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандары жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандары түшүм жана кирешени арттырды.

Ваңшынге таныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдүү улумта бастырмасынан 226-сы бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандап жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелки өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесипти жоорулуштуруп өнүктүрдү. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142-ге, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. 3-чү мезгилдүү төрү курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028-жылы туруктуу иштемчини 300гө, мезгилдүү иштемчини 5000ге жеткиребиз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жемени чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Жакында 29 тонна түндүк муз окуян жаңы тирүү диван крабы Шинжаңдын жеминей чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул жеминей чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртында балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү диван крабы. Быйыл жеминей чек ара оозу тирүү диван крабынын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна диван крабы түндүк муз океандын Барынтыш деңизден келген болуп, жети кесиптик муздак желе, ташмал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкыл тектин эрүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүүлүгү себебинен өлүп калат. Ташмал автоунаалар отряды суук чынжыр сымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү диван крабы жеминей чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдо-кудай өтүүсү жеминей чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү таможнадан өткөрүү

Таможнадан өтө турган бул жашаң тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айрып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Жэжиан сыяктуу жерлери жана Шанган базарларына жеткирилип, мамлекетибизди жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурулду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтө бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Шимпуюан импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Хуянчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Өт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу Зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак районун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Хуиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташмалы сыяктуу бүт жынжыр сымал септеме жаптууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн улантуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө жемене чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөйүңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу радио кагармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбүлжүн ооданынын Балаңза полоконасында шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган кушкери жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жай Куйруңду көрүп, күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин дедим. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жай Куйруң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай Куйруң агатке үй ижара алып берип, тамак жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмогол үйрөттү. Агаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4 миллион берди. Ага той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн ылайык баада ага сатып берди. Дагы 5 миллион чыгарып тоюн өткөрүп берди. Агаттын уулу төрөлгөндө ал топ туура бир ай карады. Жай эжем менин энем окшойт. Ахат бул сөздөрдү айтканда көзү кызарып кетет. Жай Куйруң Ахатка жардам берүүдөн сырт дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урпак уруктуулган дос жарандарын арт-артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту да бар. Көпчүлүк кодун бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай Куйруң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат. Энеси Сушиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жай Куйруңдун энеси Имил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шиоиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шиоиңге калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шиоиңдин бир үй бүлө кишилердин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы вактынча үзүлгөн болсо да, бирок бул жакшылыкты Ваң Шиоиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шиоиңдин уулу Чэн Дунжин Жай Куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай Куйруң Куйзуу эне Ваң Шиоиңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шиоиң дүйнөгө кош айткан болсо да, эки үй бүлө кишилердин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жай Куйруң Дөрбүлжүн ооданынан Марал Суу шаарчасындагы Сурун Сүйше түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду, ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги арулуу аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмогол үйрөттү. Жай Куйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай Куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда да башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал ар улут элине жалпы 400 миң юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борожодон сактануу опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай Куйруң, менин иштегендерим бардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп иштегендеримдин бардыгын арзый турганын сезиндим деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай Куйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм тынат. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен кубанам деди. 17 жылдан бери ал ысык боло менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду.
ар жолу жооп кайтарууну күтпөй арылуу элинин жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 8-нчи күнү күнгө ишемби. Оба аба райынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Качкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгүндө

0: тоолуу райондору. Комол шаарынын түндүгүндөгү бир бөлүк райондордо жана Иле дарыя өрөөнүн тоолуу райондору. Боортала областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак чаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 бал айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. 8 бал айланасында өткүн бороон чыгат. Айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү боз түшөчө кум бороон көрүлөт. Иле дарыя өрөөнүн батышы, Тарбагатай аймагы, Тянь Шаньдын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35-50 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40-50 градустан ашат. Турпан шаарынын айрым жерлеринде 45-50 градустан ашат.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 20-50 градус, эң жогору температура 38-50 градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жуңгу Аба Жолу Мурастар Коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү.
0: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу чыныгы ишин дилгири жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түртмө өктөдү.
1: Автоном райондо өнөр жайды санаар вакыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү бирден өлдүн торго чыкканын жарыялады.
0: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
1: Автоном районубуз жалпы эл дене таттуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы дене аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
0: Жайкы каникулу мезгилиндеги ата бала саякат уландуу кызып автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-нче айдын 7-нчи күнү Автоном райондук парткомдун шоожеси Чен Шаожаң, Автоном райондук төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө АКШ Жуңгу Аба Жолу Мурастар Коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Шаожаң Жуңгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтууну атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жуңгу Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышын өткөрүүгө келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жуңгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өсү дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерге кол жеткирди. Азыр Шинжаңдын коом ири кырдаалы уландуу туруктулукту сактап, жоңку улут ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнүн терең орун алып, жогору сай өнүгү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхый алкыны ишке ашырып, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Бул Жуңгу Коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жуңгунун башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгү жашоо үчүн толуктуп берди. Жуңгу АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жуңгу Аба Жолу Мурастар Коргоо менен алмаштыруу кызматташын уландуу күчөтүп, Жуңгу АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жуңгу Шинжаңга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөрү ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жуңгу АКШ достугун улантуу, эл көңүлүнүн туташуусун илгери сүрүүгө ан сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Грен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. АКШ Жуңгу Аба Жолу Мурастар Коргоому Учар Жолборо Рохана мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү эки мамлекет эли ортосунда калмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жуңгу Шинжаңда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жуңгу жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңы доор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ан сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жуңгу достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Женшин, Жан Инчун, Кайсер Кыюм, Автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары үйрөнүү берүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып

эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп, нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы улаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учур Шинжан саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалык алсыз түрдө толуктап, коопсуз оңтойлуу, акыл эдиректүү, жүрөк жылытар, замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэджиан мындай деди. Ажаткана көңтөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызылыштап, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегелештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытар ашкана, 148 Шинжандын маданияттуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы зарыя толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоунаа зарыя толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл эдиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну зарыя толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу керканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө керканасы Шинжан, Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжан сырты көмүр катмар жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжан Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда керканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, керканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, керканалардын арыз талабын аныктап, эсептеп берин тургузуп, керканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шоджеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, керканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө керканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчөө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур.

0: Ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасынын Ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүшү эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү күнүн аныктап күтүрүү механизмин кемелдендирип, сакч иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, бүгүн илгери сүрүү эл турмушунан алып жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жаожин Хуа мындай деди. Калыктын чукул, кыйын, кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекеттеп бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжаган ишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Каракаш ооданынын кала эмпири асыл сортун сынак кылуу үлгү түрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпири кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгай түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25 000 моо кала эмпири куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаары Дөң Ачыма кыштагы Пайжоян кала эмпири үлгү көрсөтүү базасында адыстер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкар басыроону кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпири кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжаң нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Хунан айыл чарбадашуусу менен Каракаш ооданы бирлешип ортоок жаратып, негизинен кала эмпири сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу кала эмпири сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпири ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжаң нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы кала эмпири өстүрүү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир толкулашкан толук кесипчелесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын кала эмпири жалып түшүм мөлчөрү божомол менен 12500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Туң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дөрдүн өстүрүү куруусун кулаш жайдырууну дайымдуу улаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
0: Кечээ 8-нчы айдын 7-нчү күнү автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары Кыймжымчы шаарында козготулду. Нак майданда автоном райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңеңдин канугасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карханаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып, акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүлүүсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Ян Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы, санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп,

0: Биздин бүт тобубуздагы бардык орундардын санарптешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясат чечмелеп түшүндүрдү. 3 керкана санар бакыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийин карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып, санар өндөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай керканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басар шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, Үрүмчүдөгү түрдүү керканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармого деп баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир тоштуруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай керканалары санарптештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы керканасы менен жасоочулукту тереңдей чогултуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8 айдын 6 күнү Кутубий ооданынын 750 киловолттук фонья линиясы жумушуна Ак майданында Шинжаңдын ашагын жогору чыңалуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүк алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр торусум жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хахуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буюрсаган бүт жүрүштү изолятор шайбарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электр токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, Нак майдан жабдууларынын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Жашыран коопун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоуферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп 1 минутта эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар. Жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Ма Шаоюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлү боло турган, жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактуулу жана чукулабалга тең тайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжаң электр торунун ашагын жогору чыңалууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөрүү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай жеменей 100 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улаандуу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга тең тайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао түргө жалпы 2

0: Миллиард 400 миллион юань каржысы алуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир тулкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7,15 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1,220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункитин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөн ишке ашырабыз. Төр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 миллиард 640 миллион киловатт жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Төр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесип келесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн энергиясы гүлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда автоном райондун жер жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн башым куруп кыскалыктарды толуктап алсыз түрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжаңдын асманан сайын көк тоо, сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуз. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарынагы тизгинделген чектүү шектигинин электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү башым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газдын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчекте булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, бул жолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Төр бүткөндөн кийин чаң тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тузондун коюулук даражасы ар куб метринике 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдө бүтүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 кооз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын коё берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун Нурсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Анжы областтык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчө идарасы парту группасынын мүчөсү Ван Шөбуо. Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан дактылуу бекем кармап, жылдык кооз булгандыларды аз коё берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чаралар аркылуу район атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Арак өнөр жай бакча районунда жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жансыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1 миллиард 500 миллион юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөө үлгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Төр курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жансыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хао мындай деп тааныштырды. Өлчөткөн кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткел болот. Калган кою фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, анды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлыкташтырып пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлыкташтырып бир жансыл кылуу технологиясы аркылуу жабык алкактуу айланма экономика кесип келесин курат. Курулуп бүткөн жылына бир жансыл кылуучу ашкана таштандысы 36 500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7 300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18 000 тоннага жетет. Түрдү куруучу Жакжаң, Цыхуй Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Шичхэн мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жансыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлыкташтыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талап

0: Мына чыныгы жетти.
1: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун экинчи баскычы жакында башталды. 2000-нчи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынындагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 километрден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ван Йифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин торокторго сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү Какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабындагы алабаттап экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү куураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамат мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип 5-6 түгүндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ээ кылып, жоголоюн деген чегинген шалба кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги эколог тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөөнүн адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда Торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынан экология суу банкесин тургузуп, Какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу камдай алат.
0: Кеч 8-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борбору өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжаң суу иштери илимий коому, Шинжаң карыз изилдөө коому, Шинжаң суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санариптүү суу иштери менен Шинжаңдын балыктуу Жибек жолунда ортоо жеңишке жетип өнүгүнү пландоону негизги тема кылган болуп, 2 күн өткөрүлөт. 400 жуук суу иштери атактуу карханалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акыл идриктүү суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжаң ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника

0: Müşteri türü boyunca uzun mezgildi kızmattaşuu alıp arganın. Bul jolku көргөзмөгү жаңыдан изилдеп өнүктүргөн туруктуу агымын кайындакы көбүкчө суу деңгээлин эсептегич. Суу сактагыч суу электр станциясын акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү кул темир сыяктуу түшүмдөрдү алып келгенин. Көргөзмөдө тереңдей кызматташуу оңтун издөө үмүтү бар экенин айтып мындай деди. Элимий изилдөө орундардагы жогору окуу жайлары менен Шинжандын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдеп өнүктүрүү алып барып, Шинжанга каратылган өнүмдүү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжанды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжан суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адыстери, суу иштери илимий изилдөө орундары мектептери жана кесип өкүлдөрү коом көөм бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл деректүү суу иштери сыяктуу көйгөйлүү темалары жөнүндө тереңдей талкуулап пикир алмаштырды. Шинжан суу иштери илимий коомунун орун басары кеңеш башчысы Илхам Имам бул жолку көргөзмө талкуулоо, түр тааныштыруу, камдоо кажатты чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жугурулушуп, суу иштери бүт кесип челеси байлыгын туташтырып, Шинжандын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдаганын билдирип мындай деди. Шинжандын кенен суу иштери курулуш базарын такканчыктап түштүк түндүк Шинжандын Сугат районун өзгөртүү, шаар айылды суу менен камдоо, суу экологиясын жөнгө салуу сыяктуу жергиликтин ажатына кадалып, бүт мамлекеттеги жабдуу заводдору, илимий изилдөө орундары жана курулушка тейлөө жүргүзүү соодагерлери менен бирлешип, камдоо ажатты чиркештирүү атайыр районун куруп, түрү боюнча сатып алуу, техниканын даражасын өстүрүү ажатын төп септеп, Шинжандын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жергиликтүү кесип алмаштыруу өрүшү жаратылды.
1: Бүгүн 8-айдын 8-чү күнү болсо, мамлекетибиздин 18-чи жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Бүт Шинжанга назар салганда шаардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене чыңалтуу түшүнүгү кишилер көңүлүнөн терең орун алып, арлут калкы эшик алдында эле дене аракет дене чыңалтуу кызыгынан оңтойлуу баарланып, кооз турмушуна түз кошту. Эми кабардан угуңуздар. 8-айдын 8-чү күнү түштөн мурда 2026 жылдагы автоном райондун жалпы эл дене чыңалтуу күнү баштоо аз эми санчы дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Баштоо аз эминде тартымдуу жалпы эл дене чыңалтуу көргөзмөсү жана аянт бийе көргөзмө оюндары ирээти менен майданга чыгып, тең арымда кулаш жайдырылган жалпы жыргалчылыктуу элге нар жеткирүү тейлөөсү дагы көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Санжы шаарынын тургуну Душу Лен мындай деди. Жалпы элдин ден соолугу үчүн сөзсүз тартымдуу бийлейбиз. Мен дагы абышкан менен бийлеп жатканыма бир канча жыл болду. Ал дагы аябай кубанып турат. Билүүгө караганда быйыл жалпы эл дене чыңалтуу күнү желелеш кыймылдарында жарык түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, бүткүл 8-айды туташтырат экен. Санжы Көйзү автоном областык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басар идара башчысы Саочи Ху артында дагы ан сайын көп элдик жарыштар Санжы областынын жер жерлеринде куйругулаш, кулаш жайдырыла турганын тааныштырып мындай деди. 8-айда 20 түрдөн ашуун элдик дене тарбия жарыштарын чордондо кулаш жайдырабыз. Мында аянт бийе жарышы дагы 3 чоң топко катыштуу бирлешме жарыш бар. Дагы кээ бир жарыштарды киргиздик. Картаңдар, орто жаштуулар, жаштар бардык карапайым элди негизги кейипкер катары жалпы беткей катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байылтан бери автоном районубуз эл жактырыбуга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайымдуулаштырып өткөрүп, арлут калкы эшик алдында эле жарышка катышты. Бул жайда 2026 делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жалондуу өткөрүлүп, 14 аймак облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдаштырып жарышка катышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашуун уланып, нак майданга эликтирген көрөрмөн жалпы 330 000 адам ирээттен ашып, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан кооз Шинжанды сүйүп калды. Бейжендик саякатчы Вэй Тау мындай деди. Баятан көрдүм, эле командасы сөзсүз жарайт, бар дегидей жаш бойлору бийик жандуу экен. Кулжа шаарына биринчи жолу келип эле сүйүп калдым, келечекте эле да конуштанам. Бүгүнкү күндө токтоосуз молугуп жакшыртылган жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары системасынын шарапатында арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу дене такшалталып, дене аракет кубанычына балкуу арманы реалдыкка айланды. 2025 жыл этегине чейин Шинжандагы дене тарбия майданы жалпы саны 94900 жетип, орточо киши башына туура келчү дене тарбия аянты туңгуш жолу 3 чарчы метрден ашып, 15 минуттук дене такшалтуу тегереги токтоосуз кылдашты. Байылдан бери автоном районубуз жана Биңтуанда жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акылуу ачып жиберди.

0: Миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тарбия майданы майра мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндигинин мөлчөрүн арттыруу камдоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки арымда Шинжаң Жоңхуа улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютунун негизгелерин ягылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, ар улут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүйөлү Имандай деди. Элге нарп жеткирүү чыныгы берекетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякаты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, ар улут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз.
1: Тончун саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги атабала саякат бет алышы докулатында көрсөтүлүшүнчө 8-нчи айдын 5-күнүнө чейин Шинжаң атабала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү узулугу окшош мезгилдекиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар. Бул жайкы каникулда Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке база салып чыккан өзгөчө изилдеп үйрөнүү даака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирети менен киримнийлешкен бактара, Торок токою, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып даака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмө ыңгайдагы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районунун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоули көрүк район көп түрдүү ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып, жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу төрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-нчи орунда турган. Манда 10 күн, 9 кечке бугуда кошулган канас, ком кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан, классик ата бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызылтылган. Шанхайлык окуучу Юань Ичхао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди. Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп, ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тончун саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү, Иле, Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөрү менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 15-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 31-43 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт.

Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык сылдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт. Температура 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык сылдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык сылдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 мо атыз сугарылды. Хынан руусу карапа буюмдары устазы Фан Сүй Жу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемени чек ара оозунда 29 тонна тирүү падыша суу чаяны импорт кылынды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион муу атызды сугатуунун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жүшү көлөмдөшкөн тижарат түрү менен Хайзыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түрү курулушу алдарты болуп, сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң муу атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз. Жакында жүшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү Нак майданында Демба Өстөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу, жаңыдан бир демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305100 моо сугаруу районунун сугаруу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, жана Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Түрү курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт Ления боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калыбына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бир убакытта Хайзыван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик Нак майданында 6.33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 теле келишкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5.5 куб метрге жетет. 155900 моо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү сугаруу районуна суу жеткирүү негизин бирдемчи бекемдеди.

Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин уакытында сугарды. Эгинчи түтөн Баңшаңжы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыруу сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

Жаңшаңчы мындай деди: азыр өстөң жасалып болду, дайра суусу 30 башына чейин тикелей жеткирилет, суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү, көңүлүбүз катыржам болду. Саван шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгынын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текше эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз ортолук.

да жалгаштыруунун ачкычы катары Саман шаарынын бул эки курулушу жаңыдан жасалган Демба башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшеп, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Саман шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушу күчтүү тиреөөч менен камдады. Саман шаары суу иштери идарасынын кадры Фэн Уган мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдөгөнү, жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алууга, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өрчтөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саман шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 мегаватты сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 мүнөт өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хынан Ружусу карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүй Жуунун Бар Көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Комул шаары Бар Көл ауданындагы Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуньи карапа буюмдары чектүү шектигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында Кумнандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшаньцзы, Кыбыйжин сыяктуу сырланган карапачыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак арысылык көрүнөт. Шектиктин баш директору Фэн Шуэй Чжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй ийилип бир чай пияласын көтөрүп карады. Жакын деле ал 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. Үч жыл мурда бул жердеги какыр тала карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Бар Көл ауданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какыр тала климаты абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фэн Сүй Чжуу топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон руусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология, кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Бар Көл какыр таласынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай, үлгү алып, кечте жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстеликке алды. 2 жылдан көбүрөөк вакыт ичинде алар Жүнгү Илимдер Академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жүнгү Илимдер Академиясы химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөргө ас салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. Жылы 4-чү айда изилдөө тобу 1000 реттен ашууну сынак кылып, жылмалуу аркылуу Тяньшаньцзы, Кыбыйжин, Шамохуаң сыяктуу Шинжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө ээ төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-чү айда Фэн Сүй Чжуу карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу, жаңылык жаратуу кызмат үйү Бар Көлдөн орун очок алды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүнхэнь карапа буюмдары чектүү шектигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу өндүрүш жаратуу мураскердик кылуу бир толго кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берет. Фэн Шуэй Чжоу мындай тааныштырды. Бар Көлдө орун очок алгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алгач иштеттик. Азыр 3-баскычка кирдик.
Биринчи баскычта негизинен жергиликтүү карапат обосунан карапа жасоо техникасына аз салып, чеки материалды бири жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. Экинчи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшеп, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн сылыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары менен жөрүлгөлүү буюм типтерин түйүндү казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоору жана чыгармачылыкка сиңдиребиз.

гана бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар арт-артынан бардыкка келди. Жозуң таңдын айкели аттуу чыгарма 8-нчи кезектүү Чайна, Жүнгө, Комул, Карапа көркөм өнөрү долбоорлоо жарышында алтын медалга, баары бир үй бүлө кишилер аттуу Карапа Лонко 13-нчи кезектүү Жүнгө Карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр ажайыпканасына орундашып, Шинжаңдын Карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ашкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бир вакытта Шинжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт желесинин сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып тургузулуп, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт желесинин сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду.

Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10,000 парчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу соммасы 2,000,000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, орночо калып, алдарты болуп, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны 13-чү шысындагы катыштуу керканалар Шинжаң Жуңтоо био илим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөмөнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чынылары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөмөнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү муктажына төп шайкештирилди. Фэншуй жоо мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоорулаштыруу кесиптерди орночо калдырып, бир толкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жоорулаштырууну чылыштатат.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хынан, Руусу, карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүй Жуунун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айылык иштек баскетбол жарышы кыштак АБ жана Чапчал ауданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарыш Чапчал ауданы Нада Чиниуру айылынын Таунелүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу эми жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмөнөр номурлары менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ауданынын Чуйгуандао өкүлдөр командасы менен Санжа областынын Чуушунхы өкүлдөр командасы тунгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга эликтирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданын айлык штактарды биринчи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурлуштуруп, жарыш иштери аркылуу жуурлушууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арылуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагыда байытып, рашкер Кооз айлык штак жаңы турпатын чагылдырып, айлык штактардын маданият саякатчылык өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айлык штактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык.

Жакында жети автоунаадагы жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы жемени порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген бул жемени портунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин туңгуч түркүмдө импорт кылынган тирүү диван краб экен. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары реттүү токтоду. Кызматчылар жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап, микроб жоюу, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепелеттик кылды.

Жемене чек ара уузу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү дыйван грабы импорт кыла турган бирден бир чек ара уузу. Быйыл Жемене чек ара уузунан импорт кылынган тирүү дыйван грабынын жеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Дыйван грабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күчү менен кепелеттик кылуу үчүн Жемене чек ара уузу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу, текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар бирлешип, аракеттенип, кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой закымдалып, зыяндалуу жогору вакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үрүңгүр дарыясынын Бурул Токой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу орду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапай айван, Мыңшиң кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жай тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, Кундуз окуясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең кадамда күчөйтүп, жоюлууга карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылар Мыңшиң кундузунун күндүзү жашырынып, түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмалантырып, жумуш иштөөгө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тосокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп, күзөтүп өлчөп, Кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурул Токой ууданы Жети Арал шаарчасы дарыя алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лю Канхунг мындай деди: "Биз ар күнү дарыя жолун бойлоп чалгындап текшерип, Кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дарыядагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо таанымы барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн бардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дарыя жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду."

Маңшин кундузу шалба жердин экология инженери деп даңызаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дарыя жолу суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурулдокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы, жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай тааныштырды. Биз дарыя жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, моторлуу каттоо аралжыларына суу толуктап, жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, туруучу ордун калыбына келтирип, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр ошондой эле аларды туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

урматтуу радиогармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отелге өрөчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-чи айдын 8-чи күнү ишембе, дыйкандар кандары боюнча 6-чы айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштерин өнүктүрүүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу, кишилердин жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзүлөштүрүп, элдин дене чыңалтуу деңгээлин уланды жогорулатуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла тартуу желелеш кабарда. Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын толук кемелдендирип, өнүгүү табылгасында жалпы элге нарып жеткирүүнү көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн жийилин чаң үчүн ички Монгол Шиңан аймагынын үйрөнүү тарбиясын терең кулач айдырып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңы гүлдөнгөн чарбалары жана келечек чарбалары жаңыдан курган керканалардын саны туруктуу артты.
1: Мамлекетибиз дарылуу дары өнүр жайында жаңылык жаратуусу басым бөсү жаратып, керканалардын өз бирге изилдеп өнүктүрүү нактылуу күчү өзгүлдүксүз жогорулады.
0: Тайфун бороону Байкайтун жакындап, ар кайсы жер дилгир тең тайлашты.
1: Сауд Арабстан, Түркия, Пакистан орто коргоонуу иштери келишимине кол койду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу, жалпы элдин дене курбатын арттыруу, соо жашоо негизи жана кепилети деп көрсөтүп, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп бышыктаган. Бүгүн мамлекетибиздин 18-чи жолку жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Ар кайсы жерлер көп түрдүн кайдагы жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кулач айдырып, кишилер үйлөрүнөн чыгып, дин аракет майдандарына барып, дене чыңалтуу кубанычынан орток баарланып, ден соолукту колго келтирди. Бул бир канча күндө экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтуу жарышы ар кайсы жерлерде туумандуу кулач жайдырылууда. Бул кезектүү жалпы эл дене чыңалтуу жарышында жалпы 6000 ашуун жарыш түрү бар. Тикилеге катышуучу киши саны 2 миллион кишиден ашары чамаланды. Жарыш түрлөрү так токтоп, суу сүзүү сыяктууларды камтып, жалпылык мүнөзү, кызыктуулугу жана сонор мүнөзү кошумча камтылган. Бүткүл жаш курак катмарындагы кишилер тобунун дене чыңалтуу муктажын канааттандырат.
1: Жыл бою топ ойноодо бекем туруп, дене чыңалтып эле калбай, дагы ден аракеттен достук кубаныч таап, кесиптен сырткы турмушубузду зор даражада байыттык.
0: Дене тарбия элдин ден соолук деңгээлин жогорулатуудагы зарыл жол. Эл жүчүлүктүн кооз турмушка болгон талпынуусун канааттандырып, адамдын жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарылдарга. Жаңы доордон бери жолдо Си Цзиньпинди кылган партия борбордук комитет жалпы эл дене чыңалтуусун мамлекет стратегиясы

0: саласына жоғарылатты. Башшы Си Цзиньпин мамлекетті күштендіру құрылышы, ұлтты гүлдендіру стратегия бекітігінде тұрып, мұндай көрсетті. Елді борбор қылу идеясында бекем тұрып, елді дене тәрбие істері өнегесінің негізгі тұлғасы қылып, елдің дене жаңарту мұқтажын қанағаттандырып, кішінің жалпетке өнегесін ілгері сүруіні, дене тәрбие қызматының баштарлар жерінде жетер жері қылып, жалпы ел дене жаңарту мамлекет стратегиясын жүзелестіріп, елдің денсаулық деңгейін үзгілтіксіз жоғарылату керек.
1: Башшы Си Цзиньпин жалпы ел дене чаңылтуу иштерин өз жоспорлоп жана түртмөктөп, элди баарынан жогору орунга коюудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук чагылдырды. Башшы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө Силтемир окуу настайыл изчил жүзөлөштүрүп, мамлекетибиздин жалпы ел дене чаңылтуу иштери тарыхый мүнөздүү алкын ишке ашырып, жаптууларды орундаштыруу таракай, кемтикти толуктоодон күч өлкөмдө биргелки жоспорлоп толоштурууга карай өзгөрүп, өнүгүү бүлүксүз саңар жактуулуу жүгүртүлүүдөн көп мерчемдүү жоорулушуга карай өзгөрүп, жөнгө салуу калыбы өкмөт саңар жактуулуу негизи жетекчилик кылуудан көп кайнардуу шайкешип орто курууга өзгөрүп, дене тәрбие күчтүү болсо, жүнгө күчтүү болот деген жапжаңы баракчан жазды.
0: Башшы Си Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин жалпы ел дене чыңалтуу мамлекеттик стратегиясы үзгүлтүксүз тереңдей жылыштатылды. Жалпы ел дене чыңалтуу кыймылын кеңирээк улаш жайдыруу партия 19-чу курултай баяндамасы жана 20-чу курултай баяндамасына уландуу жазылып, партия 20-чу кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышы жалпы ел дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын кемелдендирүүгө карата бирдемжи стратегиялык орундаштырууларды жасады. Ого бетер жогору деңгээлдеги жалпы ел дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын куруу жөнүндөгү пикир 2026-дан 2030-чу жылга чейинки жалпы ел дене чыңалтуу планы сыяктуу жөөтөр куйрулаш чыгарылып, жалпы элдин дене чыңалтуу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу үчүн түзүм кепилетин камдады. Ар кайсы жери, ар кайсы тармактары дене тарбия, дене чыңалтуу майдан курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, жогору сапаттуу, өзгөчө, көп кайнарлуу жалпы ел дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасы аркылуу жоорчулуктун кайда барып дене чыңалтуудай кыйын маселесин чечти. Статистикага негизделгенде 2025 жылы мамлекетибиздеги таза арткан дене тарбия майданы 160 миңден ашып, жалпы мөлчөрү 5 370 000 жетти. Дене тарбия майдан көлөмүнүн таза артуусу 140 000 000 чарчы метрден ашып, 4 172 000 000 чарчы метрге жетти. Коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу чамгарагын негизинен толук капталды. Бээжин шаар кошумча борборунда чыгыш 6-чы айланмасы жер асты туннелге өзгөртүлүп, тегинде бар жол негизи жогору линиялуу бакчага өзгөртүлдү. Бул мейкиндик бакчасында сейилдөө жолу, жүгүрүү жолу, велосипед жолу сыяктуу жабдуулар пландалып долбоорлонду. Келечекте дагы түндүктөгү, ортодогу, түштүктөгү 3 дене тарбия бакчасы туташтырылып, жалпы 100дөн ашуун жерде ар түрдүү дене тарбия майданы бар болот. Жогору линиялуу бакча ачылгандан кийин велосипед көрөрмандары бул жерге келүүнү жактырат. Себеби бул жак ооз, анын үстүнө чөйрөсү, жол абалы биздин велосипед менүү туюмубуз үчүн өтө жакшы. Жоорулушуп жаңылык жаратууну тереңдетип, жалпы ел дене чыңалтуунун көп кайнарлуу жаңы көрүнүштөрү жаратылды. Жоорчулук негизи терең, так токтоп, саңор топ ойнодон, кыяга жармашуу, сыйрылма такта сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн түрлөргө чейин, анандагы илим техника менен дене тарбия жоорулушкан жоорума дене тарбия жарыштери, акыл жөндөмдүү дене чыңалтуу жабдуулары сыяктууларга чейин көп кайнарлуу дене аракет майдан көрүнүштөрүн молуктуруп, барган сайын көп ден соолук жана кубанычка талпынган катышуучуларды электирди. Ар кайсы жер дагы жергилик абалына чай, дене аракетти илгери сүргөн бир түркүм ден соолук борборлорун куруп, жалпы элдин дене чыңалтуусун, жалпы элдин дени соо болуусу менен тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөдү. Куйжуу тоолу райондогу кыштак ашан даражалуулар футбол жарышы, кыштак баскетбол жарышынан Суужу ашан даражалуулар футбол жарышы, Жаңышы ашан даражалуулар футбол жарышы, Сычуан ашан даражалуулар футбол жарышынан дагы 3 өлкө бир аптым райондогу 8 шаар бирдей аракетке келген чыгыш түндүк ашан даражалуулар футбол жарышына чейин барган сайын көп кишилердин менин машыктандырдан мен дене чыңалтамга чейинки кызуулугун козготуп, дене тарбияга катышуу секин-секин бир түрдүү турмуш ыңгайына айланды. Статистикага караганда 2025 жылы мамлекетибизде дайыма дене тарбия машыгуусуна катышкан адам санын салыштырмасы 38,52% жетип, элдин дене сапатынын толумдуулук салыштырмасы 84,9% жогорулап, кичи башындык алты мөлчөрлөнгөн өмүрү 79,25 жашка жетип, орто жогору кеңешелүү мамлекеттердин алдында турду. 2026-дан 2030 жылга чейинки жалпы элдин дене чыңалтуу планында ортого коюлган дене тарбия дин аракетте жоочулук кеңири катышкан турмуш ыңгайына айландырып, элдин дене сапат деңгээлин сызыл жогорулатуу нишанын бекитип, мамлекетибиз жалпы ел дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын бир демжи кемелдендирип, жоорчулуктун жанындагы майдан сарай жабдууларын жайгаштыруу курулуштарын күчөтүп, өнүгүү табылгаларында жалпы элге аан сайын көп, аан сайын калыс нарп жеткирет.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жилин, Чаңчүн, Ички Моңгол, Шиңан аймагы үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулу жылыштатып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын аракеттеп көрсөтүп, өнүмүн көрүүнү түртмөктөдү. Желин чаңчын партия мүчөлөрү кадрларды негизги катмарга ишкерлиги бар баралап, текшерип бириктөөгө уюмдап, жоочулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чордондо жөнгө салууга үйрүлүп, жоочулуктун ээ болуу сезими, ыраазы болуу даражасы аркылуу үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн текшерди. Күйүлүн жолу чаңчүндүн өзгөчө эски көчөсү, соодагерлер дүкөндүн алдында үстөл коюу, көчмө жайма жайууда жол ээлеп тижарат кылуу сыяктуу абалдар бир кыйла жалпылашып, айланадагы тургундардын сапарга чыгуусу жана турмушуна таасирин тийгизген. Ушул маселеге карата жергилик 360 ашуун көчө боозу, 200 ашуун көчмө жайма оордун аралап, тижаратчылардын арыздарын билгенден кийин соодагерлер чамгарагын калыпташтырып, даражасын жогорулатуу аракетин жолго коюп, чөлкөн бекитүү, жайма оорун көбөйтүү сыяктуу аргалар менен соодагерлерди туруктуу жерде калыптуу тижарат кылууга жетектеди.
0: Мурда эшигибиздин алдына чейин тосулуп кетет эле. Үйдөн чыгаарда эшигибиз дагы ачылбай калат болчу. Жөнгө салгандан кийин таптаза болуп кеңирип калды. Гүлдөнүү дагы сакталып, соодагерлер дагы кабылдап, маселелер сызыл чечилди. Менче бул мактоого арзыйт.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чаңчын шаарындагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы маселеден 2100 көптү текшерип аныктады. Булар жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларга катыштуу. Азыр чордондо күчүрөп, өзгөртүп чечүү түртмөктөрүүдө.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп үсүлөштүрүүнү органик бириктирип, элге бакыт жаратууну үйрөнүү тарбиясынын башталар жери жана жетер жери кылууда бекем туруп, жоочулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чын жүрөктөн, чын сезим менен күч сала чечип, үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы түрдө эл жоочулугу сезе ала турган, кол жеткире ала турган иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
1: Чыңган аймагы Ички Моңголдун зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн өндүрүү базасы үйрөнүү тарбия барышында партия мүчөлөр кадрлар текшерип бириктөө аралап көрүү аркылуу дыйканчылык мал чылык өндүрүшүнүн көлөмдөшүп өнүгүүсүнөн улам жөрөлгөлүү өндүрүш тижарат ыңгайынын доорго жетише албай калганын, кээ бир дыйкан түтүндөрдө заманбап дыйканчылык машина жабдууларынын кемчилик экенин байкады. Буга карата жергилик кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу байлыктарды бириктирип, дыйканчылык иштер универсал тээлөө борборун уюмдап куруп, дыйкан түтүндөрдү оодарып эгүү, жайкы барбай иштоодон тартып, күзгү жыйым терин бир жерде бүтүрүү дыйканчылык иштер тээлөөсү менен камдады.
0: Мурда бул 200 канча моо жердин эгинчилиги үчүн күнүнө айдоо башынан кете албайт элем. Дыйканчылык иштери универсал тейлөө борборуна кошулгандан кийин алар чоң түптөгү машиналар менен тез ары жакшы иштеп берди.
1: Учурда Шиңган аймагы дыйкан малчылык универсал тейлөө борборунан 25 куруп чыгып, жылдык барбай иштоого берилген тейлөө аянты 430 000 моо айланасында тейлеген дыйкан түтүн 27 000 түтүндөн ашат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиңган аймагынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары текшерип ортого койгон маселе 1300 ашып, жашоо чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу тараптарга катыштуу. Жергилик маселе өзгөртүү жоопкерчилик үч тизмени тургузуу аркылуу бир бирден түр боюнча чечүүнү түртмөктөдү.
0: Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экин ургоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы аркылуу партиялуулукту күчөтүп, исилди өзгөртүүдө бекем туруу аркылуу эл үчүн натылуу иштерди бүтүрүү атайы түр аракетин терең жолго коюп, өнүгүүдөгү тосук түйүн эл турмушундагы талы түйүнгө бекем каталып, маселелерди текшерип өзгөртүү өнүмү аркылуу үйрөнүү тарбиясынын табылгаларын көрүнүктөндүрөбүз. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тижарат негизги тулку курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын жаңыга жакшыга асылга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңы урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан күрдөнгөн чарба, ошондой эле адамсымал машинадан сыяктууларды өкүл кылган 9 келечек чарба жаңыдан байланыштуу керканадан 561 куруп, туруктуу артуу турпатын сактады. Мында калыпташуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңыдан курулган керкана 55 000 жетип, окшош мезгилдегиден 28% артты. Адамсымал машинадан саласындагы жаңыдан курулган керкана 116 000 жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артып, жаңы экономика артуу түйүнүн бачым калыпташтырууда. Өткөн жарым жылда жаңыча керектөө чарба турпатынын жашоо күчү оргуп, тейлөө чарба керканасынан жаңыдан 3,957,000 көбөйдү. Мында маданият саякат чарбасындагы жаңыдан курулган байланыштуу керкана 1,475,000 жетти. Мындан башка жогору техника жасоочулугунун артуу абалы күчтөндү. Аалам иштери жабдуусу жана ташуучу ракета жасоо чарбасы, жарыктык була, нуру кабель жасоочулук чарбасындагы жаңыдан курулган керкана окшош мезгилдегиден 185.7-129.4% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин дары дарыгерлик өнөржей саласында жаңы сыраттуу бачымдап, өсүүлөр жарыкка чыкты. Керканалардын өз билгизилдеп өнүктүрүү чыныгы күчү үзгүлтүксүз жогорулап, дары дарыгерлик өнөржайынын өнүгө кыймылдатыш энергиясы уланды күчөдү. Быйыл мамлекетибиз алгач түркүмдөгү кеңири жалпылаштырган ракка каршы туруучу багыт белгилеп дарылоочу дарыны ар кайсы чоң доктурканаларда клиникада иштете баштады. Ал эми базарга салууга өтүнүч берүүдөн тартып расмий тастыкка ээ болууга чейин бул нускадагы дарыга 8 ай гана убакыт кетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жалпы 38 нускадагы жаңы сыратылган дары тастыкка ээ болуп базарга салынды. Мында мамлекетибизде өндүрүлүп жаңы сыратылган дары 31 болуп, ээлөө салыштырмасы 80% ашты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиз изилдеп жаңы сыраткан дарылардын жалпы саны 4751 жетип, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 1/3 түзүп, жер шары боюнча дарыларды жаңы сыратып изилдөөдө биринчи чоң мамлекетке айланды. Чарба негизинин уламды бекемдениши жаңылык жаратуу табылгандардын чордондо жарыкка чыгуусуна түрткү болду. Мамлекетибиз толук дары дарыгерлик чарба чындырына ээ, жер шарындагы эң чоң чийки материал дары түшүмдөрүн өндүрүүчү мамлекет болууда калбай, дагы дары дарыгерлик чарбасындагы толук түшүм түрлөрүн өндүрүү системасын куруп чыкты. Быйыл жыл баштан бери санарып акыл техникасы, жашыл техниканын жөндөм ыйгаруусунда мамлекетибиздин дарылоо дары өнөр жайы бачым тим өзгөртүп даражасы жогорулады. Саншидеги ушул био дарылоо дары керканасында жаңы эле курулуп өткөн AI биологиялык эсептөөгүч борбору кыска убакыт ичинде эле нече миллион түрдүү белоктун жөндөм район курулмасын айырмаландырып, өнүмсүз молекуланы тикелей ылгап таштайт. Учурда мамлекетибиз 21 дарылоо дары өнөр жай керканасынын озгур даражалуу акыл жөндөм заводун куруусун колдоп, жалпы 300 нече жашыл заводду жетиштирип чыкты. Быйыл алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору дарылоо дары өнөр жай кошулмонун наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, экспорт аракет жөндөмү күчөдү. Бул түрдү быйыл жаңыдан чыгарылган жер шарындагы алгачкы ашказан рак оорусун химиялык дарылабай турган жаңылык жаратылган дары базарга салынып сатылуунун алдында эле укук ыйгаруу аркылуу чет эл кирешесине ээ болуп, жер шарындагы көп мамлекет жана райондорго экспорт кылынды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңылык жаратылган дарылардын чет элге укук ыйгаруу соода жалпы суммасы 110 миллиард долларга жетип, дарылоо дары экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында кошумча наркы жогору түшүмдөрдүн элдин салыштырмасы 20% жуук. Жаңылык жаратылган дары эчак мамлекетибиздин жогору даражалуу түшүмдөрдү чет элге чыгаруудагы бир жаркын дайым белгине айланды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекет боюнча кеңири чөлкөмдө сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекет боюнча электр иштетүү жүгүндө уландуу жаңы бийиктик жаратылып, энергия электр өндүрүшү күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, жайда электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилинде электрдин туруктуу, тартиптүү жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылынды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-7 күнү мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү быйыл 4-жолу жаңы бийиктикти жаратып, 1,557,000,000 киловаттка жетип, былтыркы эң жогору электр иштетүү толкун мезгилиндегиден 49,000,000 киловатт жогору болуп, 25 өлкө автоном район шаар электр иштетүү жүгүндө жаңы жогору чек наркы жаратылды. Бээжинде электр торунун эң жогору жүгү жаңы эле 2024-жылы жаратылган тарыхый рекордду жаңылады. Мында аба теңшеги сыяктуу температуранын төмөндөтүү жүгүнүн ээлигин салыштырмасы жарымына жуук болгон. Жеткиликтүү электр менен камтоону камсыз үчүн Хайроңжаңдан келген чамал электр жана Чинхайдан келген фотоволт бирдей бейжинге жеткирилип, жашыл электр жеткирүү мөлчөрү 47,000,000 киловатт саатка жетти.
0: Чинхай фотоволт аркылуу бейжиндин түшкү аба алмаштыргыч иштеткендеги электр жүгүн жеңилдетип, электр менен камдады. Хайроңжаңдын шамал электри бейжиндин түнкү электр иштетүү жогору толкунунда күч жалгап камдады.
1: Быйылкы электр иштетүүнүн жайкы жогору толкун мезгилинде мамлекет боюнча өлкө районуктап жеткирген электр энергиясы 278,000,000 киловаттан ашты. Бул 12 Санша суу электр станциясынын окшош убакта электр таратканы менен барабар. Ошол менен бирге түрдүү жаңы техника, жаңы аргалар дагы айрым-айрым жумуш орунда иштетилип, жайкы электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилиндеги электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу кызматына катышты. Электр иштетүү жогору толкун мезгилинде Шантоң бүтөлкөдөгү 172 жаңы типтеги энергия сактоо электр станциясын тескеди. Шанжын жоорума электр станциясы менен жасанды акыл жөнөм техникасын тереңдей бириктирип, 60 ашуун тижарат кирканасы, 14 ашуун урнуучунун 1,400,000 киловатт тескөө жөндөмүн бириктирип, электр торунун жүргүзүү басымын өнүмдүү басаңдатты. Быйыл биз AI моделин жаңыдан киргиздик. Ал электр торунун иш түзүндүү абал боюнча электр тору жабдууларынын ашыкча жүгө порталын белсемдүү айырмалап, бүт барыш аябай акыл жөнөмдүү дагы өтө өнүмдүү болду. Сызыл жогорулаган электр иштетүү жүгүнө карата мамлекеттик энергия идарасы ар кайсы жер жана электр тор кирканаларынын бүт күчү менен электр өндүрүү жана жүргүзүүнү камсыздоосуна жетекчилик кылды. Алсыз райондордун жүргүзүүнү коргоо, чукул оңдоо жөндөмүн жогорулатуусуна бекем кадалып, чукул оңдоп басым жооп кайтаруу механизмин күчөтүп, тайфун бороонуна тең талашуу сыяктуу оопсуз табигый апат иштерине тең талашты. Доктуркана каттоо тоом сыяктуу жалпылык тейлөө алгылыктуу майдандарга бүйрүлүп, чукул тең талашуу электр кайнарын телегелештирүүнү күчөттү. Жайдын үч мезгилинде дыйканчылык машиналарынын иштетилүү, ачтык кургатуу сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөрдү электр менен камдоону жакшы аткарды.
0: Жайда саякатка чыгуу кызыл толкуну сызыл жогорулап, сапар барышында ар бир өз алдынча өзгөчөлүгү бар поезд жүргүнчүлөр агымын чыныгы керектөө мөлчөрүн арттырууга айландырууда. Релис үстүндө теги кандай керектөө жаңы купуя номур бар, кабарчынын алдыңкы саптагы текшерип иликтөөсүн көрөлү. Саякатта айтсак, поездга отуруп таңктуу тоо дайраларды көрүү эң негизги агымдагы көрүү ыңгайы. Бирок бул жылкы кечки гаутияде буюм сатылоодо колдонулуучу чоң кичи баштыктар кабарчынын назарын бурду.
1: Биз Жыйнандан келдик. Жыйнандан келдиңиздерби? Бир үй бүлөдө 4 жанбыз. Жайкы эс алууда балдарыбызды ойнотууга алып келдик.
0: Толтура буюм салынган бул баштыктар жамыр кезекчи поезддун кезегиретин тескөөсүнө себеп болду. Темир жол тармактары жүргүнчү агымына ээрчи текшерип иликтеп, Шүйүрчаң чыгыш бекетинин Жыйнан багытына карай жүрүүчү тике жетүүчү кезекчи поезддар эң кеч болгондо түштөн кийин саат 2:00 ашканда козголорун, поездга үлгүрүү үчүн көптөгөн шандоондук жүргүнчүлөрдүн саатка карап көчө кыдыра турганын байкаган. Түштен кийин саат 2ден ашканда кетүүбүз керек. Түштө тамак жегенге да убактыбыз жок. Быйыл жайкы тасмалдын биринчи күнү темир жол тармактары ушундай өлкө аттаган буюм сатып алуу муктажына карата Жыйнандан Шүчаң чыгыш бекетине каттоочу G3119, G3120 жолку паровоздарды атайын көбөйттү. Жүргүнчүлөр Шүчаңдан Дяочаң жана Жыйнанга кайтканда кечкурунку кезекчи поезддар бар болду.
1: Мол табылгага ээ болдук. Ортодо алмашпайбыз, ошондуктан заматта эле барабыз. Ойной турган

0: Ормандар өз командасынын каршы жак майданындагы жарышына чык берүү үчүн жолго аттанган. Жакы каникул дагы жерлерде дене тарбия жарыштары арт-артынан өткөрүлүп, жаңы ойноргасы дагы көбөйүп, жаңы маселе да туулду.
1: Биздин поездибиздин ташуу күчү жана убакты, демейде биздин күндөлүк турмушубуздагы жогорку толкун мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына негиз долбоорлонгон. Бирок чоңчуктагы оюн жарыш сыяктууларда заманта эле жүргүнчүлөр агымында жогорку толкун оңой көрүлөт.
0: Канткенде жаштардын сапарга чыгуу кызуулугун колго келтирип, маданият дене тарбия керектүү агымын жандандыргалы болот. Темир жол тармактары маалымат жыйноо механизмин куруп, футбол көрөрмандар коому менен белсемдүү жалгаштырып, буйрутуп жасалган атайын кезекчи поезддер аркылуу жашоо күчү кемтигин толуктады. Ошентип, бир поезд билетине турган жалаң соода үлгүсү бир катар поезд билет чыргалчылыгына айланды. Поезд билетине негиз баан арзандаткалы, керектүү билетин алмаштыргалы боло турган болду. Көптөгөн футбол көрөрмандары чөгүн даамдардан татып, аутеге олтуруп, эркин кайтала турган болду. Жүргүнчүлөр кайсыл бакыт бөлүгүндөгү поездга, кайсыл багыттагы поездга олтурууну кааласа, биз каратмалуу түрдө ушул кезекчи поезддардын иретин асылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн муктажына, базар керектүү кызуулугунун бет алуусуна бекем кадалдык. Быйыл өткөн жарым жылда саякат поездунун каттоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 84.8% артып, бир жолу сатып алуу, көп бөлүктө олтуруу, 15 күн күчкө ээ болуу саякат иретин эсептөө билети 66,000 ашуун сатылып, былтыркы окшош мезгилдегинен 20% жетип, саякат поездунун тикелей жетектеген линия поезд керектөөсү 4,440,000,000 юанга жетти. Жаңы тейлөө жаңы муктажды козготуп, жаңы майдан көрүнүшү жаңы муктажды жетектеп, Сыңар жактуу Көрүк район саякатынын бүт өлкөнүн саякатына карай даражасын жогорулатуусун түртмөктөдү. Үзгүлтүксүз узартылган боло турган элис кишилерди электирип эле калбай, соода мөртүн жаратты. Жүргүнчүлөр агымын жеткирүүдөн керектүү агымын жетиштирүүгөчө учкандай жүргөн поезддар жогору сапатта өнүгүүнү бачымдатты. Түмөндөгөн китепти окуп, түмөн чакырым жол жүрүп, ар жолку жай мезгили окуучулар тобу менен үй бүлөлүү сапарга чыгуунун жогору толкуну. Көпчүлүк сапарында окуулуктагы билимдерди жеринен сезе алат. Керт башы менен туюн алып, өсүп жетилет. Тордо саякаттоо өрчүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл жайкы мезгилде окуучулар менен үй бүлөдөн куралган топ сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланып, ээлөө салыштырмасы 6-3 ашып, өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 8% жогорулап, изилдөө үйрөнүү саякаты уланды жогорулады. Мында окуулукту ээрчип саякатка чыгуу сапары сапарга чыгуунун жаңы шарданына айланып, байланыштуу негизги темадагы изилдөө үйрөнүү линиясынын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 60% көбүрөөк ашты. Кобуй өлкөлүк ажайыпканада көптөгөн окуучулар атайын тарых окулук китебин алып, изилдөө үйрөнүүдө барчу келишти.
1: Байыркы доордо ушундай сонун идишти жасай алыптыр. Бул кишини таң калтырат. Ал окулуктагы бир парча сүрөтчү, бир абзац сөз эмес. Өзүбүз сезип биле ала турган узунга созулган тарыхый маданият.
0: Сапардагы идея саясий сабагында кызыл маданиятты сезип, жаңышы үйүдү узун сапарда кызыл даярадан өтүү сыяктуу көптөгөн кызыл жер координатын туташтырып, изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчыларга алгы муундардын ишсиздерин билип, узун сапар рухуна мурасты кылууга өбөлгө түздү. Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмөсү айында ушул аптада Шенжо 17 адамдуу алам кемесинин кайтуу бөлмөсү бүтүндөй жапжаңы абалда көргөзмөгө коюлду. Дагы 8 көзөйнексиз 3D фильми септелип, бул аркылуу аалам учкучтардын аалам экендигин аттануу, милдет ийгиликтүү бүтүрүп кайтып келүү бүт барышы толук чагылдырылып, көпчүлүккө жүнгө аалам иштеринин күчтүү, өзөктүү дактылык үчүн жакын арттан сездирүү менен бирге ата мекенге болгон мээрим акыбаты терең тамырлатты. Бул жолу Накмайданга келип, бул кайтуу бөлмөсүн көрүп өтө толкунданып турам. Мындан кийин жакшы үйрөнүп, ата мекенибиздин аалам иштери үчүн салым кошом. Ар кайсы жердеги маданият эстеликтер көргөзмө майдан сарай ажайыпканалары, илим жалпылаштыруу көргөзмө сарайлары ушул жакы каникулдо дагы арт-артынан жаңыланып, изилдеп үйрөнүү камдоосун байытты. Жыгыжаң өлкөсүнүн заттык эмес маданият мурас сарайы 40 түрдүү өзгөчө сезинүү жана негизги темада изилдеп үйрөнүү кыймылын жолго койду. Жөнгө эмчилиги дарылары боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуулары аркылуу жөнгө эмчилиги дарылары сыяктуу заттык эмес маданият мурастарын билүү сезүүгө болот. Бүткүлдөй жапжаң ачып жиберилген Шенжен жаратылыштык ажайыпкана 7000 ашуун үлгү, 300 ашуун электеме модель сыяктууларды өз ичине алган 200 жакын өзара баарлашуу көргөзмө түрүнө сөөнүп, изденүүгө баарлашууга боло турган жаратылыштык илимдерди туюну тербелин жаратып, изилдөө үйрөнүү жаңы кызыктуу нишан жерине айланды. Илим техника майдан сарайларында белгисиз нерселерди изденүү, тарыхый байыркы издер арасында маданият тамырын сезинүү, өңтөштүк алгы муундарды эскерүүдө көптүрдүү формадагы изилдөө үйрөнүү кыймылдары жаш өспүрүмдөрдүн сапар барышындагы көз чабытын кеңиртип, өсүп жетилүү күчүн чогултуусуна өбөлгө түздү.
1: Быйыл 13 номерлуу тайфун борону Байхай түн учурда күчтүү тайфун борону даражасын сактап келүүдө. 9 күнү кечтен 10 күнү таң саарга чейин Жожаң Жоушандан Фузиен Фудинге чейинки алкактарда деңиз бойлоп кургактыкка чыгуусу чамаланды. Ар кайсы жерлер сактанууну күчөтүп, тайфун боронунан сактануудагы түрдүү чараларды дилгир жүзөлөштүрдү. Бүгүн Жожаң тайфун боронунан сактанып, тең талашуу долбоорун экинчи даражага көтөрүп, деңиз бойдогон жүргүнчүлөр каттоо линиялар жана өтмө ооздордун баары каттоону токтотуп, порт оозундагы керханалар жумушун токтотту. Бүт өлкөдө жабылган маданий саякат жалпы майдан оорду 1000ден ашып, апаттан сактанып, коопсуз жайгаштыруу орундары муктаждыкка карай ачып жиберилди. Саат 18:00 чейин аргач жерлердеги учак жайлар 312 кезекчү

0: чакты күчтөн калтырды. Лихан шаары, Бейгушан, селден сактануу, заттык буюмдарды берен сактоо нак майданында жумушчулар жана чоң тиктеги машиналар шай кешиштеп, заттык буюмдарды которуп ташууну кулай жайдырды. Бүгүн Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз жээгинде 8 балдан жогору катуу бороон чыгып, учурда Фужендин деңиз боюндагы 115 суу үстү курулуш түрүнүн баардыгы жумушту токтотуп, жүргүнчү ташуу 40 линия катуудан токтоп, деңиздеги 59 миңден ашуун кеме чегиндирилди. Кечеден баштап Шанхай шаарындагы 3045 суу тосмосу арт-артынан дайра суу бордун алдын төмөндөтө баштап, 9-чү күндөн мурда 450 миллион куб метр айланасындагы суу сактагыч сыйымдуулугун бошотуусу алдын болжонду. Борборд Кабарай станциясы бүгүн саат 18:00 тайфун бороонунан апесин түштүү алдын эскертүүсү, нөшөрдөн апесин түштүү алдын эскертүүсү, күчтүү конвекциялуу аба ырайынан көк түштүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Тайфун бороону Байкай түндүн таасиринен ушул аптанын соңунан кийинки аптанын башларынача чыгыш жүнгөнүн деңиз бойлорунда шамал бороон чыгып, Шанхай, Жэжиан, Фузен сыяктуу жерлерде уландуу катуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып, кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жаңсуу, Анхуйга каратылган селден тайфун бороонунан сактануу боюнча 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Жэжиан, Фузенге каратылган селден тайфун бороондон сактануу боюнча 3-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун уландуу сактады. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын маданият жана саякат министрлигинен билүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыккан киши саны 3 миллиард 463 миллион кишилерге жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 178 миллион кишилерге тартып, окшош мезгилдегиден 5.4% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыгуу жалпы чыгачасы 3 триллион 210 миллиард юанга жетип, туруктуу артууну ишке ашырды.
1: Суу иштер министрлиги жакында 2026-2028 жылга чейинки мамлекет боюнча бактара көл куруш түрүн жолго коюу долбоорун басып таратып, 45 түрү 2026 жылы жолго коюу чөлкөмүнө киргизилип, жөнгө салына турган дайра агымы жалпы узундугунун болжолу 5000 километрге жетери айкындалды. 2027-2028 жылы түр белен сактоо кампасын тең адамда куруп, бейпил дайра, өмүр дайра, бакыт дайрасын бүт күчү менен салат.
0: Элдик аба каттоо өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. 15-5 жыл мезгилинде элдик аба каттоо, коопсуздук камсыздоо, ташымал тейлөөсү, жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 6 чоң система курулушун бүт күчү менен жылыштатат. 2030 жылга барганда коопсуз ыңгайлуу, жогору өнүмдүү, жашыл, арзан баалуу, замандашкан элдик аба каттоо система курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө кепелеттик кылат.
1: Быйыл жыл башынан бери Ибу Шинжаң Европа Жунго Европа кезекчи поезду экспорттогон ноюн сандык 100 000 өлчөмдүн ноюн сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.8% артты. Быйыл Европанын жогору температуралуу аба ырайы таасиринен фотовол тетиктери, акыл жөндөмдүү үй электр шаймандары, аба тескеги сыяктуу жогору кошулма нарктуу түшүмдөр ошондой эле Ибу майда товарлары кызуу товарларга айланды.
0: Италиянын Сиута көчмөндөр киргизиси сыяктуу Испанияга каратылган чек ара башкарып тизгиндөө иш чараларын күчтөн калтыруудан баш тартуусунан Испания өкмөтүнүн 7-чү күнкү жарыялоосунда 8 айдын 8-чү күнүнөн 9 айдын 7-чү күнүнө чейин Учак жай жана порт оозунда Италиядан келген жүргүнчүлөргө карата чек ара текшерүүсү жолго коюлат. Билдирүүдө мындай делген. Бул аракет Шенген чек ара законуна ылайык келип, ылайык жана сөзсүз тең барабар жооп кайтарууга таан. Жакынкы күндөрдө зор түркүмдөгү законсуз көчмөндөр Маракеш багытынан Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сиотага кирип, жакынкы жылдардан берки Испаниядагы эң оор чек ара көчмөндөр киргизисин келтирип чыгарган. Ушунун таасиринде Италия өкмөтү 7 айдын 31-чү күнү Испания менен болгон Шенген эркин жүрүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирүү чечимин чыгарган. Испания Италиядан чек араны башкарып тизгиндөөнү күчтөн калтырууну талап кылган, бирок четке кагууга кабылган.
1: Иран мамлекеттик теле станциясынын 7-чү күнкү кабарынан эзергенде, Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана иштер саясат комитетинин билдирүүсү Иран жана Оман Кормуз деңиз кысымындагы деңиз ташымалына байланыштуу келишимди жалпы толку кандыргасын айкын бекитип, эң соңку текстин жана конкрет ичкерилүү мазмундарын жакынкы мезгилде сыртка карата жарыяларын билдирген. Рейтер агенттиги 7-чү күнү кабарлап мындай деди: бир АКШ мансаптары Иран менен Оман Кормуз деңиз кысымына байланыштуу келишимде тил табышкандан кийин деңиз кысыгы сууда суу жолу каттоосу калыбына келип, АКШ Иранды деңизде тороону күчтөн калтыра турганын билдирди. АКШ сумдуу теле жаңылыктар торунун 7-чү күнкү кабарынан изилгенде, АКШ армиясынын штаб башчылары Бирикме Жыйынтыгынын төрагасы Каин Иран согушунан чегинип чыгуу жолун издөөдө экен. Кабарда мындай айтылды: Каин азыркы абалда абадан сокку уруу АКШ зоңтугунун нишанын ишке ашыра албайт, сокку берүү эпкинин күчөтүү дагы ойлогондон тескерисинче болушу мүмкүн деп карады. Каиндин билдирүүсү бул кабарлоого баа берүүгө макул болбоду.
0: Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан 3 мамлекет жетекчилери 7-чү күнү Сауд Арабистан Мекеде Меке ортак коргоонуу иштер келишимине кол койду. Келишимде жогорудагы 3 мамлекеттен ар кандай бир мамлекетке куралдуу чабуул жасаса, 3 мамлекет жалпы тулкусуна чабуул жасагандык деп карай турганы белгиленди. Келишим дагы 3 мамлекеттин ар кайсы салалар коргоонуу иштер кызматташуусун түртмөктөйт. Талдоочулар мындай көрсөттү: жакынкы мезгилде Орто Чыгыштын кырдаалы өзгөрүп, район мамлекеттеринин коопсуздук иштер жагында жаңы кызматташтык ыңгайын көздөөсүн башымдатты. Түркия НАТОго мүчө мамлекет, коомдук пикирде мындай каралды. Түркиянын аталган келишимге кол коюусу НАТОнун 5-чи тароосундагы коллектив коргоонун шартына, ошондой эле параллел ынтымак курулмасын курууга каршы келет. Буга карата Түркиянын кабарлашуу идарасы 7-чи күнү аталган келишим менен НАТОнун 5-чи тароодогу коллектив коргоонун шарты кагылышпай турганын айтты.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жапония дыйканчылык токойчулук суу түчүмдөрү базараты 7-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө 2025-жылы малия жылында жылуулук мөлчөрү боюнча эсептеген Жапония азык түлүктөрү 1%ден 37%га төмөндөгөн. Бул сандуу маалыматтарды эстелке алгандан берки тарыхтагы эң төмөн деңгээл. Дыйканчылык токойчулук суу түчүмдөрү базараты мындай билдирди. Башка негизги мамлекеттер менен салыштырганда Жапониянын азык түлүк камдоосунун салыштырмасы бирчема төмөн деңгээлде турат. Жапония маалыматтар алсынын кабарына негизделгенде күрүч баасынын жогорулоосунан улам тургундардын күрүчкө болгон керектөөсү азайган. Ал эми Жапониянын күрүч керектөөсү узун мезгилден бери мамлекеттин камдоосуна сөөнүп келген. Бул Жапония азык түлүк камдоо салыштырмасынын зарыл тиреги. Мындан башка ысык аба ырайы жашылча түшүм мөлчөрүнүн төмөндөсүн келтирип чыгарган. Куш тумоосунун жамырап кетүүсү жумуртка менен камдоону азайтып, Жапониянын азык түлүк менен өзүн камдоо салыштырмасын төмөндөткөн.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 7-чи күнү АКШ Сугатуу идарасынын сандуу маалыматын накыл келтирип кабарлоосуна караганда, АКШдагы эң чоң суу сактагыч Мид көлүнүн суу орду ошол күнү бул жолу 317.13 метрге төмөндөгөн. Бул суу сактагычка 1937 жылы алгач жолу суу башталганынан берки эң төмөн суу орду болуп калган. Кабарда айтылуусунча, уда кургакчылык болуу суу сактагыч суу ордунун төмөндөсүндөгү зарыл себептердин бири. Мид көлү АКШнын батыш түштүгүнө жайгашкан. Невада өлкөсү, Аризона штаты, Калифорния штаты сыяктуу жерлердин ичимдик суу жана сугатка иштетилүүчү зарыл суу кайнарларынын бири.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Эжим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөгү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеманай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Чайкуйруң менен таанышасыздар.

Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундары назарыңарда.

Кыматуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайыпканалары, майдан сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шинжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз үчөт, түстүү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баянаттуу кыдырып көргөзмөлү бул жерде кулаш жайылдырылып, жүнгү мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600'дөн ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй, бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип, көңүл коюп угуп жаткан окуучулары жана чөнтөк телефонду көтөрүп, маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7-айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6-айдакыдан

Шинжаң Заттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркүм рет экскурсия тобун утурлап алып, көрүүчүлөр 224,000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака кылып изилдөө үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйыл жайкы каникулдо батыш үрөөн Корукчубек мекемеси ажайыпканасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү, иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө, үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Шинжаңдын тарыхы маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларды жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм, кайратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду.

Батыш өрүн корукчу бек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Үйлән мына буларды билдирди. Уланду өз байлыгыбызды таканчыктап, жаштар өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик. Жакында Кашкар аймактык ажайыпкана алдартып болуп, Жоңхо улуту орток толку таанымын бекем уютуу маданият эстеликтери байыркы китеп сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү, бир максатта партияга умтулуу жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү, түмөн чакырымдуу тоо дайра мээр махабаты, заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу, Шандоң заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды.

урматтуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрзуланда биз кымбаттуу радиогармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө анжердин 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызыл суу кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан анжыры менен даңктуу болуп, жүнгө анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң, Хайды күн, айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орночо калдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдү өстүрүү, иш кошуу, саякат бери толкулашкан Артыш шаары анжыр, үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып куруду. Алгачкы көлөм дөшкөн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын реттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болбогон сорттоку анжырлердин арт-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугун ачты.

Анжир кесибинин өнүгүү көмөскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжир үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжан Хайдыкун айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шектигинин модерият башчысы Ван Шиңенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттары мол. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрүлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыры сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ислаатты аракеттендиргеч күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштагы керханаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айлык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты.

Арты шары анжир үч кесип чуурлушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында реттүү анжир дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырак танасынан бир анжир өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрүлгөлү өстүрүү укмасында анжир чордонду бышканынан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштырылгандан кийин анжир дарагы жыл бою мөмө берип, базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдыкөн айыл чарба илим техника чектүү жооптуу шектеги керхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандары жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандары түшүм жана кирешени арттырды.

Vanşınye tanıştırıp mınday dedi. Uçurda Artış şarı Anjır 3 kesip çoğurluşma ilim teknikada canlıq çaratu bağçasında akıl jöndömdü ılımta bastırmasından 226'sı bar. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандап жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелки өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесипти жоорлуштуруп өнүктүрдү. Өнөр жай районунда Туруктуу иштемчи 142'ге, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. 3-чү мезгилдүү төрү курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300'гө, мезгилдүү иштемчини 5000'ге жеткиребиз.

Саат 8'дин 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Березуланта кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жемени чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын тааныштырабыз. Жакында 29 тонна түндүк муз окуян жаңы тирүү дейван крабы Шинжаңдын жеминей чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул жеминей чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртында балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү дейван крабы. Быйыл жеминей чек ара оозу тирүү дейван крабынын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна дейван крабы түндүк муз океандын Барынтыш деңизден келген болуп, жети кесиптик муздак желе, ташмал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Дейван крабы суунун температурасы кычкыл тектин эрүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дөөлүгүү себебинен өлүп калат. Ташмал автоунаалар отряды суук чынжыр сымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттүү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү дейван крабы жеминей чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү жеминей чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип чынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет. Бул түркүмдүү деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Янчен мындай деди: «Биз талон далилдерди алдын текшерүү, очол күнү текшерип ыспаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бөт барышын чыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайык калктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик».

Таможнадан өтө турган бул жашаң тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айрып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Жэжиан сыяктуу жерлери жана Шанган базарларына жеткирилип, мамлекетибизди жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурулду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтө бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Шинпуюан импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Хуянчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Өт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Жемени чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык Сынак районун башкаруу комитетинин орун басар мудуру Хуиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташмалы сыяктуу бүт жынжыр сымал септеме жаптууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн улантуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеменей чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кыматуу радио угармандар, эми таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жайкуйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жайкуйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбүлжүн ооданынын Балаңса полоконасында шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган кушкери жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жайкуйруңду көрүп, күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайкуйруң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес

деп ойлодум. Чай куйруң агатке үй ижара алып берип, тамак жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмогол үйрөттү. Агаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4 миллион берди. Ага той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн ылайык баада ага сатып берди. Дагы 5 миллион чыгарып тоюн өткөрүп берди. Агаттын уулу төрөлгөндө ал топ туура бир ай карады. Жай эжем менин энем окшойт. Агат бул сөздөрдү айтканда көзү кызарып кетет. Жай куйруң агатка жардам берүүдөн сырттагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урпак уруктуган дос жарандарын арт-артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту да бар. Көпчүлүк кодун бир үй бүлөдөкүлөрдөй чогуу тамак жеп, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай куйруң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат. Энеси Сушиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында Жай куйруңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзуу дыйкан Ваң Шоуиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде, басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шоуиңге калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шоуиңдин бир үй бүлө кишилердин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы вактынча үзүлгөн болсо да, бирок бул жакшылыкты Ваң Шоуиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шоуиңдин уулу Чен Дунжин Жай куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай куйруң Куйзуу эне Ваң Шоуиңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шоуиң дүйнөгө кош айткан болсо да, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жай куйруң Дөрбүлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Сурун Суише түрүн өткөрүп алды. Бул айылык кыштак саякаты эс алуу орду, ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып ошол жердеги арулуу аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмогол үйрөттү. Жай куйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыры тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда да башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал ар улут элине жалпы 400 миң юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борожодон сактануу опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык болуу жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйруң, менин иштегендерим бардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп иштегендеримдин бардыгын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жай куйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көнүм тынат. Колуман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен кубанам, деди. 17 жылдан бери ал ысык боло менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, ар улут элинин жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Берүүбүз улан таңыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-ci айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-ci айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктө өзгөрүшү негизинен мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимийлештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү, ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдөп асыроо көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толовол, бромопропатнан, металл элемент инди жана анын бирикмеси сыяктуулар. 3 түрдүү чаңдызоо жана төмөн температура, лазер, нур сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту көзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат

менен архив башкарууга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүү кортундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик орунларды текшерип чыгуу абалы анык болуп, талап кылындары архивди сактоо мөөнөтчөгө эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кийин болбостугу айкындалды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, буруп бүл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн ачтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгымардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызды жүрүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өзүн жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунда сүйлөп беребиз.

жумуштан түшүп үйгө кайтканда тоо шей алмаштырып сатып алган жашылчаны тамак тактайга катарынан тизип койдуңуз. Чүмөк тачка суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп, барбаңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып, тактак кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынышталат. Күн окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир канча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакындагы бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшыртып турганын атап көрсөттү. Андан мурдакы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдыганча жогору боло турган далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнө эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай кайра жашылча дайындоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактуулап айтканда, өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен эндердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт системалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынысыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал. 2022-жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016-жылдан 2018-жылга чейин төдө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, салыштырмалуу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул дилгер өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн, катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы болуп, анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга алабыз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма кууруну, азык түлүк материалдарын кандай формада туурону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адатта азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып анын бир үстөл тамак айланганын көргөнүңүздө чоң меңиз мен да иштей алат экемин деген оң багыттагы сезимди кабылдап милдетин аткаруу сезимине ээ болот. Үйдөкүлөрүңүз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча дайындап чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи, маанайды тандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып зейлеп кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык түлүк материалдарын бүт зээниңиз менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак бышырууну үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы каты кечирүү сезими менен кароо мөлчөр өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө жакшыртуу барышында сөзсүз ойдокудай болуу керек деген таанымынан аттап өтүп дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетил оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндөлүк барышында калыпташкан ушул бир психикалык серпилгүчтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет.

Төртүнчө, жакындык байланышты эмдейт. Эгер атене менен бала байланышы биргеле алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым-катоо тегерегине кичирейген карттаңдар үчүн алганда, чогуу тамак бышыруу кыймылалардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер топ үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүрүн узун кылып, кан тамырга, чоң мээге талмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи, мерт болуу опурталын төмөндөтөт. 100 миңден ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житими опурталы 50% төмөн болот экен. Аптасына 3 ирет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай дегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнөн пайда табуу үчүн курумага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашылчуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепилеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалары мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу, кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү тааным функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдигинде боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долборлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алган бир маалк тамак бышырса дагы чоң мээ менен кан тамырынын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Мындан сырт, дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыртуу жөнүндө дагы үйдө тамак жасоодо окшош баскыла болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үзүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп курган курмадан баштап киришүү керек. Жаңы курманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызылмылык менен жумуртка курмасы, кызылмурч жана картөшкө булаасы курмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам да жакшы иштей аламын ишенимде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 түн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген нишанды орнотуп алып, андай кезде кубаныч басымга айланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козго. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, кармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга калган сарымсак жалбырак жасынын үнүн асты элдил угуп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарда оңой эле оодары болуп саналат. Төртүнчү, аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шайкештерсеңиз же ашканада жаңы үй жабдыларын алмаштырып иштетсеңиз, уландуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. Бешинчи, жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон курмачтарды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүңүзгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздар соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалы чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарына олтурганда көздү калауга болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык каттоо куралдарына олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекция алагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобустун туткасы жана сыйрылма алкактын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирус жыйналган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандыктын өзүндө дагы оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козгогучту көз бир пардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер чынында кычышса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып укалап, бармак учу менен укаласа болот. Эч канага барып биринчи болуп кыла турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобустан түшкөндөн кийин 3 минут чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анын башка жумушту иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштен көрүнгөнү менен бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык каттоо куралдарына олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

угармандар. 2026 жылдык Тилдештер мерейшин жаң футбол Ашаандара жылдар бирлешме жарышынын жабыл аземи жана жалпы чечүүчү жарышы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өтөт. Шенжаң жасанды жандоош телевизиясында ошол күнү саат 21:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шенжаң дене тарбия саламаттык каналы, Борбордун радио телевизия баш станциясы, дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Сылуу Шитинг абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде ошол күнү саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көргө шашылыңыздар.

угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман, айрыкча кубанычтамын. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 мо атыз сугарыл. Хынан руусу карапа буюмдары устазы Фан Сүй Жу бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жемени чек ара боозун 29 тонна тирүү падыша суу чаяны импорт кылынды. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүү жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион муу атызды сугатуунун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жүрүшү көлөмдөшкөн тижарат түрү менен Хайзыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түрү курулушу алдарты болуп, сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң муу атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы бул эки чоң иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз. Жакында үшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү Нак майданында Демба Өстөң башынын негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19,8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу, жаңыдан бир демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрнөктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ления жээгиндеги 305 100 мо сугаруу районунун сугаруу керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, жана Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Түрү курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: "Биздин бул

Dün jalpı TMP 95% aştı. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калыбына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бир вакытта Кайзыван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу 2-чи мезгилдик нак майданында 6,33 км узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 тере келишкен өстөң системасы курулушунун бардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37,580,000 юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5,5 куб метрге жетет. 155,900 мо чыгаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Согаруу районуна суу жеткирүү негизин бирден бекемдеди.

Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин уакытында сугарды. Эгинчи түтөн Ван Шаңжы эсептеп мындай деди. Кара суусу менен суу каттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир моо жердин төк акчасы жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыруу сыяктуу чыгашасын канча 100 юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

Жаңшан жымындай деди. Азыр өстөң жасалып болду. Дайра суусу 30 башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көз катыржам болду. Саван шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгынын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текше эмес. Запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары. Саман шаарынын бул эки курулушу жаңыдан жасалган Демба башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшеп, суу байлыгынан толугунууну иш жүзүнө ашырып, Саван шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушу күчтүү тиреөөч менен камдады. Саван шаары суу иштери идарасынын кадры Фэн Уган мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде ар жылы 20 миллион метрден ашуун суу байлыгын үнөмдөгөнү. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алууга сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өрчтөбүз. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атызды сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, уңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио каармандары, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хынан Ружусу карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүй Жуунун Бар Көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз. Жакында Комул шаары Бар Көл ауданындагы Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуньи карапа буюмдары чектүү шектигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында Кумнандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшаньзы, Кыбыйжин сыяктуу сырланган карапачыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак арысылык көрүнөт. Шектиктин баш директору Фан Шуай Жоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй ийилип бир чай пияласын көтөрүп карады. Жакын деле ал 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. Үч жыл мурда бул жердеги какыр тала карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Бар Көл ауданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какыр тала климаты абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фан Сүй Жуу топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон руусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология, кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Бар Көл какыр таласынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай, үлгү алып, кечте жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстеликке алды. 2 жылдан көбүрөөк вакыт ичинде алар Жүнгү Илимдер Академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жүнгү Илимдер Академиясы химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөргө ас салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. Жылы 4-нчү айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып, жылмалуу аркылуу Тяньшаньзы, Кыбыйжин, Шамохуаң сыяктуу Шинжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө ээ төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-нчү айда Фан Сүй Жуу карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу, жаңылык жаратуу кызмат үйү Бар Көлдөн орун очок алды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуньи карапа буюмдары чектүү шектигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу өндүрүш жаратуу мураскердик кылуу бир толго кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берет. Фан Шуай Жоу мындай тааныштырды. Бар Көлдө орун очок алгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алгач иштеттик. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чү баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына ас салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу

Ру сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. Экинчи баскычта сыр материалы менен карапа топостун салыштырмасын үздүксүз теңшеп, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн сылыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары менен жөрүлгөлүү буюм типтерин түйүндүү казып чыгып, бириктирип санитардык факторлорун жаңы карапа долбоору жана чыгармачылыкка сиңдиребиз. Thank you.

жагына бир жылда кызмат үйү шаңдуу натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр чыгармасы саласында озот чыгармалар арт артынан бардыкка келди. Жоозуң таңдын айкели аттуу чыгармасын чегезектүү чайына, жуңго, комул, карапа көркөм өнөрү долбоорлоо жарышында алтын медалга, баары бир үй бүлө кишилер аттуу карапа лонко 13-чү кезектүү жуңго карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн төл чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр ажайыпканасына орундашып, Шинжаңдын карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына тилде башкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника чөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бир вакытта Шинжаңдын чеки материалы негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт желесинин сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып тургузулуп, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт желесинин сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толду.

Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10 000 парчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу соммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң жашыл чыны желелеш буюмдары базарлаштырылып, ночого алып, алдарты болуп, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны 13-чү шысындагы катыштуу керканалар Шинжаң Жуңтоо био илим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөмөнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чынылары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алып, көркөмөнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү муктажына төп шайкештирилди. Фэншуй жоо мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоорулаштыруу, кесиптерди орночо калдырып, бир толкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жоорулаштырууну чылыштатат.

Ормандар жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгү бизди Хынан, руусу, карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүй Жуунун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.